0: Oi, antradienis, spalio 6 diena po mokytojų dienos, tai gali būt, kad pedagogams šiandien skauda galvas.
1: Na, dėja, pedagogai negali sakyti, šiandien dirbsiu iš namų. Ne, nerealu, reikėti į mokyklą. Tai gerai, linkėjame visiems, šiek tiek po 6. Ir pradėkime laidą nuo populiarių dainų, populiarios muzikos. Robis sugrįžo, Robis Williamsas, garsusis pop karalius, ne, taip jį galime irgi pavadinti. Jis įrašė kūrinį pavadinimu Beauty in Us, grožis mumise, ir jis tai padarė su Miss Monique.
0: Kas yra Robi Williamsas, mes žinom visi, Sauliau, o kas yra Miss Monique?
1: Jo, kas ta ponia Monique, panelė Monique, tai yra Ukrainos bei didžėja, prodiuserė ir muzikos leidyklos savininkė. Tikrasis vardas jos yra Olesė, ji gimė 92 metais, pakankamai jauna mergina, gimė Ukrainoje ir jos pasiekimai įspūdingi, daugiau nei 200 milijonų peržiūrų internete, YouTube ir beveik 800 tūkstančių kasmėnesinių klausytų Spotify'uje. Kurie įvairią muziką, pradėjo savo karjerą nuo džiamo, dar neseniai pasirodė jos bendras darbas su Robi Williamsu, Beauty in Us. Įsivaizduojat tokį jaunos merginos pasiekimą, turėt bendrą gabalą su Robiu.
0: Visa tai specialiai jums, tik tais per M1 čia ir dabar. Gero ryto visiems, gero klausimo.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Dvi dienos, diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: O jau greit būsim? Dar negreit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
4: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. ProBro Express. Greičiausiai.
5: Sveikata – brangiausia, ką turime, o sveika šypsena – mūsų pasitikėjimas.
6: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 13 ir

0: 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
1: Šeimos klinikose, specializuotose ir premium odontologijos klinikose teigiamos dantų gydymo paslaugos. Nuo burnos higienos iki kompleksinio dantų atkūrimo taikant pažangias technologijas.
0: Meliva – visapusiškai jūsų sveikatai, taip pat ir jūsų šypsenai. Meliva.lt

0: Sausas šašlykas yra blogiau už jokio šašlyko.
1: Tai vat, ne apie tiesiog sausai iškeptą mėsą kalbam, apie tai, kad trūksta padažo. Taigi pakalbėkime dabar apie populiariausius pasaulio padažus. Kokie jie? Gal nustepsite, gal ir ne, bet kečupas laikomas labiausiai paplitusiu pasaulio padažu. Padažas numeris vienas.
0: Majonezas Jungtinėse Amerikos valstijose lenktyniauja su kečupu ir garstyčiomis dėl populiariausio padažo titulo, o pasaulyje, ypač rytų Europoje ir Azijoje, kai kurių šaltinių teigimų net lenkia.
1: Dar yra toks sojos padažas, suši dažomi į vieną seniausių pasaulyje be. Jo pirmtakas vadinamas Yang Kinijoje buvo gaminamas iš mėsos, fermentuojamo su sorumis apie 100 dienų. Dabar procesas paprastesnis.
0: Tabasko padažiukas gimė 1868 metais. Tada buvo aštrus, dabar yra aštrus. Luizianoje ir yra vienas seniausių bei žinomiausių aštrių padažų prekių ženklų visame pasaulyje.
1: Dar yra toksai aioli padažas, šiandien panašus į majonezą, iš tikrųjų kilęs iš Romos laikų, na ir nepamirškime garsiojo lietuviškojo pikantiškojo padažo. Žinai, Gedai, koks yra pikantiškas?
0: Kebabinėje numeris vienas, kai sumaišai visus likusius nuo vakar padažus.
1: Taip, arba paprasčiau, tai tiesiog kečupas su majonezu.

0: Calma, Juanito, Linkheimer, son chiquitito, Misbaro, Las Palmas, Pas Antonio, número uno, La Rambla, Barceloneta, Campas, Dvilicto, Pas Muchachos, Ritor, Mas, Dardelo, Megoti, Nes Clauso, Mamiendo, Ritor Show, ¡viva la fiesta!
1: En Vieno, Ritor Show, Lietuvai ir pasauliui, kasryt nuo šeštos.
2: Taip, dar vienas labas rytas, jau ir įdomius faktus girdėjote ir muziką, mes toliau grįžtam į eterį pasakodami apie tai, kad šiandien jau antradienis, spalio šeštoji, tai būkit pasveikinti klausantis M1. Nustebau čia važiuodamas anksčiau šiek tiek, koks didelis srautas automobilių Vilniuje, na, nori išvengti žmonės kamščių. Ir paprastai tokiu metu, kai aš važiuoju, tai vis sutinku, žinai, nu, mašinas ten iki 2020 gamybos, jaunesnės, dar senesnės. Nu, paprasti žmonės, žinai, važiuoja į darbą, bet šiandien buvo, žinai, Porsche Cayenne'ai, ta prasme, Volkswagen'ai, ID4 naujas, ten dar kažkokie elektromobiliai.
3: Tai čia turčiai kraustosi į Pilaitę, ar kas? Labas rytas, beje, Lietuva.
2: Labas rytas. Jo, čia nuo Narbuto kalno, tai jau nebesuprasi ten iš visų galų, matyt, žinai. Tai galvo, blemba, jeigu žmonės turi tiek pinigų tokiai mašinai, tai kam jie taip anksti važiuoja? Taigi, jie, turėtų jiems dirbti, o ne jie dirbti. Kaip čia tai, yra? Jeigu tu Cayenne'ą vairuoji.
3: Vaiką dar reikia nuvežti.
2: Vaiką, šia.
3: Vaiką tada į sporto klubą, nes tie, žinai, kurie gerai gyvena, jie gerai laiką leidžia.
2: Bet tai auklė veža vaiką tada. Nu, tai ką tu?
3: Arba važiuoja auklės paimti.
2: Auklės paimti, gal auklė veža gal namo. Gal auklė namo veža iš savęs.
3: Visko gali būti, irgi gali būti.
2: Tai va, tai žodžiu, trūksta mum paaiškinimo, kodėl super, reiškia, brangių automobilių savininkai važiuoja tokia ankstybė.
3: Nu, klausykit, vakar labai daug visokių dalykų atsitiko Lietuvoj. Lietuvos futbolo rinktinė neteko vyriausiojo trenerio. Toliau, Karsenas Edvardsas, Žalgirio žaidėjas, paaiškėjo, kad papuolė išgėręs už vairo.
2: Aš galvau, kažkada pasirodė,
3: nu, bet jau visiem...
2: Bet
3: Žalgiris pareiškė, bauda išrašyta, atsiskaitys finansiškai, visi kol kas atleido, tam kartui.
2: O kaip tu galvoji, jis mokės realiai baudą Žalgiriui, ar tiesiog jam neišmokės algos?
3: Aš manau, kad neišmokės.
2: Išskaičiuos, ne? Išskaičiuos.
3: Jeigu paparšys dalimis, žinai, nu, jeigu sunkiau gyveno žmogus, per 9 mėnesius įskirsis. Toliau prasidėjo NBA prie sezoninės rungtynės Kasparas Jakučionis į aikštę jose nežengė, nors jo komanda žaidė Milwaukee Bucks va dabar, ir šiuo metu kapojasi Domantas Sabonis, mačiau, kad nelabai einasi jam, žaidė 10 minučių, surinko 5 pražangas, 4 taškus, 3 atkovotus kamolius, 3 asistus, nu, bet dar ne pabaiga.
2: Nu va, bet tau tik sportas rūpi. O pavyzdžiui, apie Seimą, ką nors papasakosi, vat, kad siūlo patentų biurą pervadinti, pavyzdžiui, ar ne Lietuvoje.
3: O tai naujiena.
2: Intelektinės nusavybės tarnyba. Įdomu žmonėms gal. Žekiukų dar skandalo herojai visokie. Ne?
3: Ne šiandien. Kažkaip sportus panėriau.
2: Gerai, 15 min portale galite daugiau apie tai skaityti. O mes keliavom prie orų, tai irgi yra aktualu. Ar Porsche vairuojat, ar seną Passatą, gali lyt vienodai ant stogo.
4: Šiandienos orai.
5: Orai.
6: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Šiandien vietomis nedidelis lietus, vakarinėse rajonuose gusingo vėjo, sulauksime temperatūrą nuo 14 iki 19 laipsnių, tai sai šilta, dabar Vilniuje netgi 12 yra.
3: Gerai, įdienojus Vilniuje turėsim 16, bus debesuota, Kaune 16 debesuota, Klaipėdoje 17, ten pradebesis, gali pasirodyti saulė, bet kaip minėjo Saulius, ten pajūrė šiandien ir vėjas iki 19 metrų per sekundę, Šiauliuose 17, irgi išlys šiek tiek saulės, Panevėžyje net 18 laipsnių šilumos. Su šiek tiek saulutės.
2: Gerai, rytoj trečiadienį dar trumpai, tai diena 15-19 laipsnių, naktį kai kur palis, diena turėtų būti mažiau to lietaus. O tokios prognozės?
6: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
5: Reklama. Ruduo su M1. Radijas.

0: M1. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Taylor Swift, Patient Zero. Anderson, Pack ir

geros dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 6:46 minutės, dauguma tuščiais pilvais važiuoja į darbus, į sportus ar ten kur bevažiuotų. Nu tai jeigu dar nepusryčiavę, gal skambutį jam vieną paklausim, kaip gyvenat, kada pradėsit kažką dėti burną.
1: Galbūt gerai laukiame skambučių, 18:30 pasikalbėkime. Gali paskambinti ir tie, kas vairuoja ne savo automobilį. Nu, ne jums dar priklausinti, žmonai, nežinau, vyrui, antrai pusėjai, darbinė.
0: Valstybei, Lietuvai.
1: Valstybei, gal jo, įmonės mašina. Gerai, laukiame skambučių, pasikalbėkime. Kas ryt, tokia ankstybė jau daugybė mums ir skambina.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Laba, kas paskambino?
2: Edgaras,
1: ar savo mašiną vairuojate?
2: Nu, taip, savo.
1: Sav jums priklauso, ne, dokumentuose?
2: Dokumentuose žmonos.
1: Ai, nu va, to ir klaus. Savo, sakot. Žmona manį tokia taip. Gerai, kokia mašina, vat? Kokią mašiną vairuojat?
2: Audi A3 senutė paprasta.
1: O, geras. Nu, tai fain. Ekonomiška.
0: Kur važiuojat? Kuriam miestas, kur Lietuvos gale esat?
2: Dabar judu iš Vilniaus į Ruklą.
0: Gerai, kas ten? Tarnyba?
1: Grybavimas?
2: Tarnyba
1: turbūt. Na, kai paskai Ruklą, turbūt kitų minčių ir nėra, kad žmonės važiuoja pamiškus pasivaikščioti.
2: Na, greičiausiai tai.
1: Gerai.
0: Edgarai, ar jau papusryčiavęs šiandien?
2: Va, pakeliui, va, kaip tik.
1: Aha.
2: Suvalgiau porą spurgų ir gerai bus.
1: Super. O klausykit, atskleiskit paslaptį, ką tarnybos metu duoda, ten visiek valgyklėlė kažkokia yra, jūs maitina turbūt, ne?
2: Valgyklėlė, ten visa valgykla, restoranas.
1: Restoranas, nu
0: ar
1: gerai.
0: Ar tikrai skaniausia košė pasaulyje yra kareiviška košė?
1: Nu, vat kas dar meniu be košės būna?
2: Nu, ta košė, tai gal labiau toks mitas. o šiaip, viskas ten skanu, nu, kaip namuose. Nu.
1: O Kijevą duoda? Kijevo kotletą, pavyzdžiui, barščių?
2: Kijevą senai nemačiau Kijevą.
1: Ne, nebūna.
2: Šiaip nelabai būna Kijevas.
1: Kugelis?
2: Ten matot, visiems reikia. Tai tokie patiekalai, kad ir pilvą nesusuktų, ir visi toks laimingi būtų.
0: Gerai, kas šiandien laukia nuvažiavų, žinot, ar tie planai užklumpa netikėtai? Atvažiuojate ir sužinot, kad šiandien dviem savaitėm kuprinė ir į miškus?
2: Na, apie tokius dažniausiai iš anksto žinom, bet šiaip kiekvieną dieną naujieną, kaip sakant.
1: Nu, fainai. O klausykite, ten klauso žmonės M1, vat, kolegos, kariai? Yra kur nors radijukas pajungtas?
2: Kaip kada, žinokit, kaip kur. Jeigu kažkur transporto priemonėse, tai būna. Aha. Kareivinėse būna, bet, na, miškuose jau nepaklausysi.
0: Tai į buhalteriją užėkit, linkėjimai.
1: Su haubica, žinai, treniruojas ten vienas paleistas. Gerai, smagu pabendrauti, smagu, kad klausote vieną, tuo džiaugiamės tikrai. Tai ką, klausom jūsų pypsiaus, dabar jau tikrai tą audinę reikia išpypinti normaliai.
2: Na, gal girdėsit.
1: O, palangas atidarytas, išgirdom signalą.
0: Pyptelio.
1: Ačiū, Edgarai. Nu, dabar, kaip ten jūs sakot, laisvai, kari, kaip sakant.
0: Lygiuot ramiai.
1: Viso, ačiū. Nu,
0: gero ryto.
1: Raportas gautas, galim toliau grot muziką, ramu.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę į rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Antradienį spalio 6, beveik 7 valandos, lygiai 7, nutiks 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Tarp kitų naujienų Aurelija papasakos, ką apie amerikiečių nuolatinę bazę Lietuvoje mano Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto šou.
0: O čia, kad nereikėtų žinių laukti tyloje, Romy, love, why you love?
3: Tvirtinom.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Apie tai pareiškė atsakinėdamas į žurnalistų klausimus Vašingtone. Anot Trumpo, jis tikrai tai apsvarstys, taip pat teigė, jog Lietuvoje pažįsta labai daug žmonių ir jie nuostabus. Skirtingas Jungtinių valstybių karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinėms valstybėms peržiūrint buvimo Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje Lietuva atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Parlamentarai šiandien spręs, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Šiandien Seimo posėdėje turėtų vykti pirmasis balsavimas. Norint keltis į galutinį balsavimą, po 3 mėnesių pertraukos pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Lietuvos kariuomenės analitikai yra nurodę, kad Lietuvos siekis atsisakyti branduolinio ginklo draudimo sulaukia Rusijos propagandos dėmesio. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Pati komisijos narė informavo Seimo pirmininką, jog į posėdį neatvyks ir paprašė, jog nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Šis klausimas į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas antrą kartą. Pirmą kartą jis atidėtas dėl to, kad Matijošaitytė buvo išvykusi. Seimo statutas numato, kad dėl nepasitikėjimo Seimo nariai balsuoja slaptai, o sprendimui priimti reikia daugiau nei pusės visų Seimo narių balsų, tai yra mažiausiai 71. Švietimo ir mokslo ministerija vis dar neturi aiškaus atsakymo, kaip spręsti klausimą dėl ugdymo lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose. Ministerijos atstovės Jolantos Navickaitės teigimu prievolė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų rizikų, taip pat ir dėl ugdymo kokybės.
1: Ar nereikėtų svarstyti, kam skirtos tautinių mažumų mokyklos ir tai leistų iš esmės atsakyti tą klausimą, kaip mes galėtume stiprinti ir užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvą ir mokosi tautinių mažumų. Mokyklose lietuvių kalbos mokėjimą.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad tautinių mažumų mokyklose turėtų išlikti ir rusų kalba.
2: Tiesiog panaikinti valstybinę tautinių mažumų mokyklą, man atrodo, ir pati geopolitinė situacija, ir kalbant apie žmogaus teisės laisvės ir įsipareigojimus Lietuvos, loginti tautinių mažumų situacijos tikrai negalėtume, nes lauktume ir tarptautinės bendruomenės dėmesio.
0: Ministerijos duomenimis 6 šalies savivaldybėse veikia 31 bendro ugdymo mokykla, kurioje mokomasi tik rusiškai. Iš viso šiose mokyklose mokosi daugiau nei 14 tūkstančių mokinių. Ir apie orus šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Realybės.
1: Prognozuojami du laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: Gedas prie kompiuterio sėdi, sako, pagrokim klasiko šiek tiek klausytojams. Tai ką, sako, Vivaldi ir Bachą supriešinsime
1: labai
0: dabar.
1: Panašiai lietuviškas Bachas prieš lietuviškuosius Vivaldžius šiandien. Šį rytą 18.32 tikrai pažįstamos dainos, tai gal imkim ir išklausykim. Džinžiai sindikatas, Lilas ir Inominė, Berlyne nėra pagirių.
2: Mane nešioja į šonus, aš einu peščiom, striukite plon, kišenėm tuščiom, kad drąsiau būtų užsikrėti.
0: Gerai, lietuviškas hip-hopas, turime ir kitą kūrinį, vertinkite.
1: Šitas dar seniau girdėtas, Vidas Bareikis ir aštuntas kambarys ežero dugne.
0: Gerai, kaip galvojat, kuri daina šiandien verta jūsų ausų, paskambinkit, pasikalbėsime. Du hip-hopo kūriniai. Repukas šiandien ryto eteryje.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas, labas, kas paskambino?
3: Talijus.
0: Nu, va tokius, du siūlom, kuris labiau?
3: Nu, sindikatas geriau.
0: Sindikatas geriau, aha, gerai. Seniausia, ko gero, populiariausia hip-hopo grupė Lietuvoje, ačiū.
1: Gerai, užskaityta, 1-0 kol kas. Lilas ir Džinžys sindikatas priekyje, labą rytą.
0: Alio, alio, klausom.
4: Labas.
0: Labas, kas paskambino ir už ką balsuoji?
4: Pasarė ir
0: pasuoju žokvę. Už antrą vis dėlto, gerai.
1: Gerai, rezultatas lygus 1-1, daug dramos, atrodo lygioje vietoje, nu bet mes mėgstam tas dramas ir dramaturgiją, labą rytą.
0: Tikrai. Sveiki, kas paskambino, pažinkime.
5: Ramūnas.
0: Ramūnai, na sakykite, prašom, savo.
5: Nu pirmas.
0: Sprendimą, pirmas. Gerai, GNG ir Berlyne nėra pagirių.
6: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
7: M1 ryto show.
1: Lietuva nori, M1 groja, Lilas ir Inominė, GNG sindikatas. Berlyne nėra pagerių. Gero ryto visi.

0: M1.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
3: Man kaip tik.
4: O man jaučiu per ilgos.
2: Aš apie laiką.
3: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
5: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
9: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
13: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
14: Automobilis pavargo, atitarnavo, o gal tiesiog atsirado noras persėsti į elektromobilį? Startuok naujai. Pasidomėk Luminor paskolą automobiliui. Gavai geresnį paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau Luminor.lt.
15: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
16: Vos tik apačioj bėda, grybelis kaltas visada. Dvi moterys iš trijų dėja kovoja visai ne su ta bėda. Neskubėk grybeliui skelbti karo. Gal bakterija čia viską daro. Bakterinę vaginozę gydo Donaxil. Be recepto, be antibiotikų. Donaxil 10 mg dekvalino chlorido makšties tabletės skirtos 18-55 metų moterų bakteriniai vaginozei gydyti. Vartoti į makštį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
17: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide!

sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: užkaitusi vieno telefono liniją. Patys girdit, va? Tuoj teks kelt ragelį. Žaisim žaidimą pavadinimu.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Na taip ir tie sukurtas šaukinys kviečia į šį žaidimą, taigi pradėkime nuo mažo. Mažam užduoti turi Gedas ir dovana vieno kojinio. Šią savaitę va toks suvenyras, bet dažnu atveju tiesiog norisi pažaisti, ar ne?
3: Labas rytas.
2: Hei ho, labą rytą.
3: Jūsų mažinybė, kuo jūs vardu, labas rytas.
4: Paulė.
2: Hei, jaunums, Agne.
4: Paulė.
2: Saulė. Saulė. Prastai girdim, šiek tiek arčiau telefoną, jeigu gali.
3: Saulė, kilintokė esi.
4: Pirmokė,
3: labai gerai, Saulė. Viskas, einam prie klausimo. Aš klausiu, ar arklys turi dalykus, kuriuos tuo išvardinsiu? Nu, važiūrint į arklį, ar tuos dalykus galima pamatyti. Gerai, taip arba ne? Pasiruošusi? 3, 2, 1, važiuojam. Kanopa.
4: Taip.
3: Žiaunos.
4: Ne.
3: Karčiai.
4: Taip.
3: Kailis.
4: Ne. Taip.
3: Sterblė.
4: Ne.
3: Viskas.
2: Ar klystu, bet buvo viena klaida?
3: Taip, viskas būtų gerai, jeigu ne tas paskubėjimas ten, kur taip, aš klausiau, ar turi kailį, tu pasakėjai ne, paskui iškart taip. Bet mes fiksuojam pirmą iš burnos įsprūdusį atsakymą. Saulė, tavo sąskaitoje 4 taškai, laikas
2: 15 sekundžių. Ačiū ir iki. Laukiame, kuo čia viskas pasibaigs, intriga išlieka.
3: Ačiū ir iki, o dabar laukiami visi dideli. Dar pavyko ir su Rimu atklausykit. Labą rytą.
2: Wow, klausyk, koks tu devintas kambarys. Labai, kas paskambino?
5: Kambarys, labai, kas paskambino. Kambarys, labai, kas paskambino.
2: Sveikėjų.
3: Ar turim tėtį, mamą?
2: Jau girdima. Ha, kuo jūs vardu?
6: Dainius.
2: Gerai, Dainiau, žaiskime. Šiandien apie drabužius pakalbėsime. Radau tokių įdomių žodžių, tokie senoviniai, jau nebevartojami. O gal kas dar ir sako, drabužių pavadinimai. Klausimas, ar tai yra drabužis? Gerai? Taip ar ne?
6: Gerai.
2: Pradėkime.
3: 3, 2, 1, startas.
2: Sulugunis.
6: Ne.
2: Surdutas.
6: Taip.
2: Žiponas.
6: Taip.
2: Sermėga.
6: Taip.
2: Tritanas.
6: Ne.
2: Wow, Dainiau, 13.
3: Jis pakėlė savo tritaną.
2: Ir parodė. 13 sekundžių, Dainiau, ir 5 taškai. Bravo, be klaidų. Sulugunis yra kartveliškas sūris, o tritanas yra plastiko tokia rušis. Visa kita buvo drabužiai. Gerai, Dainiau, sveikinam, puikiai susitvarkėt. Gal kai ką ir žinojat, ar atspėjot, nesvarbu. Svarbiausia, kad jums kitas garderobo aksesuaras ir detalį tarim vieno kojinės.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.
7: Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Apie tai jis pareiškė atsakinėdamas į žurnalistų klausimus Vašingtone. Anot Trumpo, jis tikrai tai apsvarstys, taip pat jis teigia, kad Lietuvoje pažįsta labai daug žmonių ir jie nuostabus. Skirtingas amerikiečių karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje rotuojamas nuo 2014 metų. Tuo metu Berlyne viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius užtikrino, kad Lietuva laiku įvykdys įsipareigojimus vokiečių kariams. Per susitikimą su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu, Lietuvos vyriausybės vadovas teigia, kad infrastruktūros vystymas vyksta pagal planą, o Lietuva lygiai grečiai stiprina ir nacionalinius gynybos pajėgumus. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, vokiečių brigada Lietuvoje turėtų būti dislokuota iki 2027 metų pabaigos. Rusija toliau atakuoja Ukrainos tiltus. Du žmonės nukentėjo Rusijai smogus į tiltą per Dniprą Zaporižės mieste. Tilto važiuojamoji dalis apgadinta. Tuo metu pranešama ir apie ataką Maskvoje. Esą šiandien fiksuota 650 dronų ataka. Taip pat kilo gaisras didžiausioje Maskvos naftos bazėje. Lietuvos prokuratūrai pernai nagrinėjant savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, šio regiono meras, socialdemokratas Robertas Duchnevičius, į savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Dėl to buvo priimtas nutarimas atsisakyti taikyti viešo intereso gynimo priemonės. Tokia prokurorų patvirtinta informacija praneša portalas 15 min. Duchnevičius teigė pinigus iš karto grąžinės, nes nenorėjo įsivelti į bylinėjimąsi. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Маршом. По Маршом. По Маршом. Бартом
1: Маршом. Gerai, šiek tiek apie kaimininę Lenkiją. Kas yra pasienyje, gali patvirtinti. Tai benzinas 95 kainuoja euras 5, dizelinas euras 78.
2: Čia kada daryta nuotrauka?
1: Šįryt.
2: Šįryt?
1: Taip, šiandien pamačiau.
2: A, internete kažkas?
1: Taip.
2: A, geras. Lenkija, žiūrėkite, nusprendė dar 6 mėnesiams iki kitų metų kovo 30 pratesti laikiną sienos kontrolę su Lietuva ir Vokietija. Na, čia žinutė tiems, kas važiuoja į Lenkiją automobiliu. Ir ta pati kontrolė šiuo metu nėra griežtinama, priešingai tapo gerokai ir švelnesnė. Na, greičiausiai, jeigu vasarą važiavote automobiliu ar anksčiau pastebėjote, kad teko Lenkijos pasienyje nemažai stovėti. Taigi, patikros vykdomos pagal atrankos principą, todėl dauguma keliautojų šiuo metu sieną kirsti gali greičiau. Dabar tikrinami ne visi automobiliai ir žmonės. Na, situacija pagerėjo. Anksčiau pasienė susidarydavo kelių kilometrų eilės, tekdavo ilgai laukti. Tai toks silpnesnis režimas yra įvestas, sako, dabar jau gan sklandžiai galima pravažiuoti.
1: Per daug šypsais įtartinas, nesišypsai įtartinas, per pilnas automobilis įtartinas, per tušės įtartinas. Tai, tai kaip važiuot po galais?
2: Nu, tiesiog sulaukite ant savo tos kontrolės, prie, atsimenu, tada ir langelį, paklausė, kažką vežas, bagažinė, tai dar ir viskas. Taigi, kodėl tai yra pagrindinė priežastis, neteisėtos migracijos ribojimas ir Lenkijos saugumo stiprinimas.
0: Dėmesio, dėmesio! Achtung! Uvaga! Please attention, everybody!
3: M1 ryto show.
1: O dabar pakalbėkim apie saugumo stiprinimą Lietuvoje, konkrečiai eisme. Išgirdu žodį egzaminas arba kelių eismo taisyklės. Turbūt pirma mintis, a, čia kalba eina apie vairuotojus, bet eisme juk dalyvaujame visi. Yra ir daugiau vaidmenų, ryte sėdu prie vairo automobilio, ar ne, vakare su juo grįžtu namo. Tada dar žiūrėk, dviratukas norisi pasivažinėti kažkur tarp Vilniaus ir priemiesčių, o kartais tampu ir pėsčioju, nes norėjai kažkaip bokėt perit gatvę.
2: Būtent gedoje apiestysis irgi eismo dalyvis, taigi saugos žinios reikalingos ne tik tiems, kas vairuoja, kas turi vairuotojo pažymėjimą. Eisme dalyvaujame visi, todėl ir atsakomybė už saugumą dalyjamės visi. Kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad Via Lietuva organizuoja saugaus eismo egzaminą ir jisai skirtas ne tik vairuotojams.
1: Savo žinias jame gali pasitikrinti moksleiviai ir suaugusieji, vairuojantis ir nevairuojantis. Taigi pasiteisinimas šitoje vietoje aš nevairuoju, čia ne man šį kart netinka.
2: Taigi dėmesio, saugaus eismo egzaminas įvyks šią savaitę, ketvirtadienį, spalio 8 dieną ir registruokitės internete saugaus eismo egzaminas.lt, tokį adresą ir jį galėsite pabandyti išspręsti. Na, o saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
4: Reklama. Čia M1.
5: Taip.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelėje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
8: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar, o ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
7: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
8: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos, o finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
7: Ir ką tai reiškia praktiškai?
8: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors, bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
7: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
8: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
7: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt. Apdovanojimai.

0: Šiek tiek nesveikas yra Saulius Žvirgždas, mano kolega, dabar mus visus nukels į kalėjimą, va, pavyzdžiui.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: O kodėl tu dabar įžeidė visus kalėjime dirbančius pareigūnus? Viskas yra tvarkojus su šito faktu. Žiūrėkite, vienas streameris, lietuviškai transliuotojas, sugalvojo iššūkį tokį. Ir įdomu dabar sulaukti jūsų skambučių, tik suaugusieji skambina 18.30 ir pabandykit pasipėlioti, kasgi čia nutiko. Iššūkis buvo toks, jis užsirakino kalėjimo kameroje ir transliavo save tiesiogiai. Kalėti žadėjo tol, kol jo mama nepadarys kai ko. To streamerio, reiškia, transliuotojo mama turėjo kai ką padaryti, atlikti ir tik tada jis galės išeiti iš cypės. Nu, toks eksperimentas, challenge.
0: Toks mamičiukas, man atrodo, ne?
2: Vat nežinau, pabandykim paspėliot, ką turėjo padaryti jo mama, būdama namuose laisvėje, ar ne, ir tik tada jis save jau išlaisvins iš tos cypės. Ten kalėjimą, aš nežinau, išsinuomavo gal jis tą kalėjimą, nu, jis atrodo, žinai, tokia...
0: Kamerytė tiesiog.
2: Kamera celė, jo grotos apsirengė su oranžiniu to
0: kostiumu. Aš mačiau Sauliau vakar, Instagramas man metė šitą paveiksliuką, bet aš neperskaičiau, galvoju, kažkokia nesąmonė, pasirodo sąmonė. Nu tai, kol mama neatsiprašys, aš sakiau, mano atsakymas būtų toks. Ne, šitas žmogus pasakė mamai, kad nenustos kvailioti tol, kol mama neatsiprašys jo už tai, kad privertė ruošti namų darbus.
2: Nu gal, gali būti, tai va. Nu,
0: žinai, tai buvo man kalėjimas, jei reikėjo eiti mokyklą, kažkas tokio.
2: Gali būti. Gerai, laukiam skambučio 18.30, paspėliokim, kaip jūs galvojate, į ką čia įvėlė savo mamą. Streameris, transliuotojas, na, ji turėjo kažką padaryti, kažką atlikti tokio. O, skambino ir dingo, gerai?
0: Skambino ir dingo, paskui dar kartą skambino ir dingo, bandom atsiliepti. Opa, vat, pagavom, labas rytas. Ir vėl dingo.
2: Nu gerai, laukiam iš naujo. Gedai, tavo pirštas riebus, tvirtas, tikrai pakels ragelį.
0: Vienu labas rytas.
2: Spaudimu. Sveiki, klausom.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Ko jūs vardu?
3: Kristina,
2: na kaip galvojat, ką čia tas transliuotojas, youtuberis sugalvoja?
3: Nu, man jaunasis transliuotojas namie pasnipždėjo, kad mama turėjo sužaisti kažkokį žaidimą iki galo, kompiuterinį.
2: Ai, kompiuterinį? Kažkokį žaidimą, ar ne? Jeigu sužais, tada jis jau išeis iš tos kameros.
3: Taip, mamai iššūkį davė.
2: Iššūkį, gerai, ačiū už skambutį. Šiandien turim vieną atsakymą ir jaunasis streameris šios klausytojas visiškai teisus yra. Taip. Įdomus iššūkis, mama turėjo įveikti kompiuterinio žaidimo lygį, nugalėti tą bosą, taip vadinamą, ar ne, ir ji nemokėdama žaisti turėjo nukauti priešą prie kompiuterio. Mama, žaisti su kompu, nu, nelabai turbūt, ne. Tai jai užtruko, mamai, kuri beje irgi buvo transliuojama, jos veidai iš iškavedės filmuojamas, 24 valandas. Mamytė sėdėjo namuose, streameris filmavo save ir mama namuose esančia, kuri bandė nukauti tą priešą kompiuterinį, na, o mamos valdomas hero Rojus žaidime mirė 240 kartų, kol pagaliau jai pavyko įveikti pirmą lygį.
1: Labas, čia Gabrielius Vagelis. Jūs klausotės radijo stoties M1.

0: M1. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
1: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ei, meistre, spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms, purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
6: Pasiūlymas bitėje,
7: kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
8: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
9: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
10: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
11: Norisi kažko spindinčio sau ar ypatingam žmogui? Pats metas. Įsigykite 2 Pandoro papuošalus, o trečiąjį gaukite nemokamai visose Pandoro parduotuvėse. Skubėkite, pasiūlymas galioja tik iki spalio 19 dienos.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarai spręs, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Šiandien Seimo posėdėje vyks pirmasis balsavimas. Norint keltis į gautinį balsavimą, po 3 mėnesių pertraukos pataisą turėtų palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Prokuratūrai pernai nagrinėjant savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, šio regiono meras, socialdemokratas Robertas Duknevičius, į savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Dėl to buvo priimtas nutarimas atsisakyti taikyti viešo intereso gynimo priemonės. Tokia prokurorų patvirtinta informacija skelbė naujienų portalas 15 min. Duknevičius portalui sakė pinigus iš karto grąžinės, nes nenorėjo įsivelti į bylinėjimąsi. Lietuvoje iš pirmo karto B kategorijos vairavimo egzamino neišlaiko gerokai daugiau vairuotojų nei kitose Europos šalyse. Regitros duomenimis per 10 metų praktikos egzaminą iš pirmo karto išlaikiusiųjų skaičius krito nuo 40 iki 26-27 procentų. Tai yra 2-3 kartus mažiau nei Vokietijoje, Švedijoje ar Prancūzijoje, kur iš pirmo karto išlaiko apie 60 procentų būsimųjų vairuotojų. Egzaminus organizuojant įstaigą jau siūlo įpareigoti būsimuosius vairuotojus vairavimo mokyklose važinėti daugiau privalomų valandų. Regitros atstovas Robertas Litvaitis tikina, kad blogėjančią situaciją dabar esą lemia prasta jaunuolių motivacija mokytis vairuoti.
1: Pereinama į požiūrį, kad reikia išlaikyti egzaminą, o vairavimo įgūdžiai atsiras jau vėliau, savarankiškai vairuojant, turint teisę vairuoti. Reikėtų visuomeniai priminti, jog įgūdžiai leidžiantys savarankiškai vairuoti turi atsirasti prieš egzaminą.
0: Vairavimo mokytojų gildijos narys Valdas Šlepikas tikina, kad trūksta sistemos, kuri pareigotų vairavimo mokyklas parengti gerus vairuotojus. Dabar to institucijos nekontroliuoja.
2: Vėl, institucijos požiūris. Turi vykdyti galutinę įskaitą, bet esmė tampa, ar tu ją vykdė, bet esmė tampa, ar tu ją nufilmavai ar ne. Esminis dalykas turėtų būti vėl požiūrėje, kad ar jinai įvyko, ar tinkamai įvyko. Nu, šiuo atveju sankcija taikoma, kad nedėvė duok ten dviejų filmų nerasiu, nu, tai jau viskas, tau licenzija tada grės.
0: Lietuvos transporto saugos administracija teigia, kad didinti valandų skaičius būsimiems vairuotojams kol kas neketinama. Prancūzija ruošiasi mokinių protestų dienai. Prognozuojama, kad prie neramumo gali prisijungti dar tūkstančiai žmonių. Pripažįstama, kad jaunimo protestų judėjimas įgauna pagreitį. Naują protestų bangą gali sukelti vakar įvykęs incidentas, kai 15-metis paauglys prie vidurinės mokyklos neteko rankos dėl policijos granatos. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu anksčiau bandė nuraminti protestuotojus, pripažindamas moksleivių skundus teisėtais ir sakydamas, kad vyriausybė privalo juos išklausyti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Pū kviečia visus į neurobiką. Neurobikos pirmas raundas jau visai čia pat, o mes norim dar pakviesti užsukti portalą 15min.lt. Ten neurobikos testas raštu išspręsit, žiūrėkit, galbūt ir toj pateksit į M1 ryto šou ir laimėsit iš kart M1 marškinėlius. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika. Šiandien portale 15min neurobikos testas yra apie didžiausius Afrikos miestus. Jeigu kažką esat apie tai girdė, viskas, eikit, bandykit, gal pavyks.
1: Puikiai, gerai, rytoj kalbėsimės jau viename raunde su žaidėju, kuris teisingai išspręs tą užduotį, tai burtų kelios rinksime. O dabar skambinkite, viskas įprasta, 18.30. Prašom, pirmasis raundas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu?
2: Edgaras.
0: Iš kur?
2: Kaunas.
0: Kaip gyvenat?
2: Puikiai.
0: Visus tris klausimus jau atsakėt neblogai.
1: Liko dar
0: jeigu
1: du.
0: Ir toliau taip veiks galva, tai viskas bus fantastiškai.
1: Ką darbe šiandien Edgar reiks daryt? Kokia užduotis svarbiausia?
2: Atbūti dieną.
1: Aha, kavos atsigerti, paskrolint normaliai.
2: panašiai.
1: Super, na gerai, jūs statistinis lietuvis, viskas gerai. Jokių išsišokimų.
0: Tai ką, Edgardai, važiuojam?
2: Važiuojam.
1: Pradėkime, 3-2-1, važiuojam. Ką reiškia graikiškai žodis kalimera? Kalimera.
2: Nežinau, kitas.
1: Pabaikite posakį, ne viskas auksas, kas?
2: Auksų žyba.
1: Kas yra vaivorai?
2: Gyvūnai.
1: Kokius miestus jungia magistralinis kelias Lietuvoje A2?
2: Panevėžys ir Vilnius.
1: Kuo vardu Žalgirio krepšininkas papuolės už vairo neblaivus šią savaitę?
2: O, negirdėjau, kitas.
1: Aha.
0: Gerai. Kito nebebus, nes tai buvo penktas klausimas.
1: Kitas bus gal ir žalgirietis. 30 sekundžių. Geras laikas, puikiai. Na, Graikijoje nebuvo turbūt, ne, Edgarai?
2: Ne, nebuvo.
1: Kalimera, sveiki, labas rytas, laba diena. Nu, tiesiog labukas, labas kitaip, ne? Nesunku buvo, bet reikia būti žinant. Nežinau, nieko tokio. Einame toliau. Auksų žyba, gerai, taškas pirmas. Vaivorai, ne, nėra gyvūnai, tai yra augalai, krūmai, uogos, vaivorų uogos, mėlynos tokios, na, vaivoro dar kitaip vadina girtuoklė. Girtuoklė dar yra toks augalas. Nėra atsakymo teisingo, Vilnius Panevėžys 2 taškai. Ir krepšininkas yra Karsenas Edvardsas. Jis papuolė su daugiau nei promilė. 2 taškai iš 5. Na, Karsenui Edvardsui bauda, jūs imate ekstra klausimą. Gerai. Na gerai, Edgarai, čia galima gal pabandyti atspėti ar, nežinau, pamastyti kažkokiu būdu, kas tiktų į šią kompaniją. Įdomus faktas, pasaulyje yra, pasirodo, tik 3 žmonės, kurie gali keliauti be asmens dokumento, be paso, be ID kortelės. Tiesiog jie neturi tokio dokumento, nes jo jiems nereikia. Taigi, šie žmonės yra Japonijos imperatorius Naruhito, jo žmona imperatorienė Masako ir... Kas yra trečias? Popiežius. Trečias žmogus.
2: Popiežius.
1: Popiežius, sakote. Gerai, atsakymas priimtas. Išlaikykime intrigą, kompiuteris. Virškina, ar jūs esate teisus? Nope. Ne. Galima pagalvoti, kad tai būtų popiežius, bet ne. Jisai yra Vatikano valstybės pilietis ir pasą jisai turi.
0: Man atrodo, kad tai buvo Anglijos karalienė, o dabar yra Anglijos karalius.
1: Taip, Gedai, visiškai teisus esi, taigi karalius Čarlzas III, jungtinės karalystės monarchas. UK, reiškia, jungtinė karalystė jam paso neišduoda, todėl kad britiškas pasas išduodamas jo vardu, karaliaus vardu, tai jis negali pats sau išsiduoti paso.
0: Karalius kaip ir viską galėtų ir pasą sau išsiduoti, aišku.
1: Tokios tradicijos, na, kai VIP terminale jisai lipa į lėktuvą, visi tiesiog pasiniečiai linkteli jam maloniai ir sako, sveiki atvykę.
0: Britanijos karalius kaip krepšininkas pats sau paso nepaduos.
1: Tai vienas taškas. Edgarai, 30 sekundžių. Ačiū žaidimą.

0: M1. Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas – augantiems kasdien.
3: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
5: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
6: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest – tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest – tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio – spalio penktosios. Lidl vertė.
7: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: banko programėlė padės uždirbti daugiau. Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Jeigu bandysit prisiskambinti M1, bet dabar jums nepavyks sužaisti neurobikos, nieko tokio, bėkit į portalą 15min.lt, ten neurobika paruošta raštu, toksai tramplinas iš portalo į M1 ryto šou, vienam iš teisingai atsakusiųjų atiteks ne tik M1 marškinėliai, bet ir galimybė rytoj sužaisti neurobiką. Dabar trumpai drūtai apie prizą. Prizas yra M1 koinės. Norėtumėt pasipuošti jomis? Voilà, viskas. Skambinkit 18.30. Priminsiu, kad pirmajame raunde žaidė Edgaras iš Kauno. Jo sąskaitoje vienas taškas belikęs.
1: Na taip, turėjo du, norėjo ekstra klausimą, bet neatsakė apie Čarlzą Karalių. Apie tai jokis paso neturi. Gerai, bandykime išgirsti, kągi gedo šią priraitę šį rytą.
0: Tuk, tuk, tuk, kas ten?
1: Beldžia jau duris.
0: Labas rytas, kas ten?
2: Labą rytą.
0: Kokį jūs vardu?
2: Artūra,
0: iš kur?
2: Irgi
0: iš Kauno. Nu, tai klausykit, čia ne kauniečiai.
1: Kauniečiai, valio.
0: Užatakavo mus.
1: Artūrai, kiek būtumėt klausimą atsakęs teisingai Edgaro atveju?
2: Nu, gal tris kokius.
1: Du, tris, ane, panašiai. Nu, gerai, tai pradėkim dabar žaidimą ir linkim sėkmės.
0: 3, 2, 1. Ką reiškia posakis, kaip šuo sukate?
2: Nu, pešarti nesutinka.
0: Kiek dienų turės 2027 metų vasaris?
2: 27, kiek turės?
0: Kitų metų.
2: Gal.
0: Dantų valymo įrankis, bet ne šepetėlis.
2: Tai irigatorius gali būti siūlas.
0: 7 gamos nata.
2: Nežinau.
0: Kas ką žmonės vadina lietnykais?
2: Ir atlankiai.
1: Gerai, žiūrėkite.
0: Nuskambėjo 5 klausimai, bet tik 4 atsakymai.
1: 31 sekundė, Artūrai.
0: Okei, šuo su kate reiškia nesutarė. Pirmas taškas, kitų metų vasaris 28 dienos, 2 taškai, dantų valymo įrankis, bet ne šepetėlis, tardančių siūlas, okei. 3 taškai, 7 gamos nata, ogi si, do, re, mi, fa, sol, le, si. Šito nežinojot.
1: Rankos ant vairo galėjot lenkti pirštus, bet ne.
0: Ir lietnykai, žmonės jais vadina ratlankius. 1, 2, 3, 4 taškai, bet kokią atveju imsit dabar ekstra klausimą, ar neimsit, jūs jau nugalėtojas.
2: Tai neimsit, ačiū.
1: Ačiū nereikia.
0: Nereikia?
1: O jei klausykit, kaip malonu. Tikrai?
2: Tikrai.
1: Nu gerai, gedas džiaugiasi, išsaugos rytoj tą ekstra klausimą, jį tikrai panaudosime. Taigi sveikinam, Artūrai, jums M1 koinės pelnytai.

0: Klausotės M1 ryto šou, čia Saulius ir Gedas, šiek tiek po pusės 9 ryto ir studijoje jau turime žmogų, kuriam yra labai ankstyvas rytas, pričiupom jį bežiūrint į vieną tašką, bet jis atėjo. Norim trumpai anonsuoti, kad jau labai greitai po poros dainų pakalbinsime garso atlikėją Free Finga.
1: Papasakos, iš kokių atostogų ką tik sugrįžo, sakė labai domina, o kur tokiu metu, vat, rudens viduryje atostogauja lietuviai?
0: Taip.
1: Prašykit.
0: Man atrodo, kad jį šiek tiek dar vis jetlagas tas dėl skrydžio, dėl laiko atsilikimo kankina. Apie tai pasikalbėsime su Free Finga jau labai greitai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia.
4: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
8: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
9: Laikas būti praktiškiems ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
10: Prie darbo?
11: Šalia darželio.
10: Pakeliui namo.
11: Vilniuje.
12: Alytuje.
10: Arti namų. Mano rajone.
13: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
14: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
15: Tik be pavydo scenų.
14: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Norisi kažko spindinčio sau ar ypatingam žmogui? Pats metas. Įsigykite 2 Pandoro papuošalus, o trečiąjį gaukite nemokamai visose Pandoro parduotuvėse. Skubėkite, pasiūlymas galioja tik iki spalio 19 dienos.
17: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
18: Reklama.
19: Ruduo su M1.

0: Jau anonsavome, jog studijoje yra frifinga, taip yra, nemeluojam, įsijunkite video transliaciją ir išgirskit mūsų pokalbį.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
0: Labas rytas, gerb frifinga.
3: Labas rytas, gerb mokytojų.
0: Taip, klausyk, mes norėjome paklausyti tavęs, kaip tu jautiesi taip siaubingai anksti atsikėlęs, nes iš tavo veido buvo iš karto aišku, kad sudėtingas tau rytas.
3: Ne, žiūrėjau, vieną tašką sėdėdamas. Aš taip
0: ir sakėm būtent.
3: Atsikėlė. Mano anksčiausias užsiemimas ryte būna sportas ir jis būna 9 anksčiausiai. Tai 8.30 sorry, šaika yra per...
4: 8.20 maždaug frifinga sėdėjo ant mūsų sofutės ir žiūrėjo į radiją. Turiu lyg ilgesingai laukdamas, kol meras įjung šildymą. Nu taip atrodė viskas.
0: Toks įspūdis. Gerai, klausyk, pradėkime mūsų tokį smagų šaunų pokalbį nuo žaidimo.
4: Susipažinkim dar kartelį, gerai?
0: Gerai. Prigalvom tau klausimą, čia toks kaip tas ar tas, reikia pasirinkti A arba B, žinai. Gerai, pasiruošęs?
3: Važiavam.
0: Pradėkime.
4: Gerai, Žemaitukų koncertas ar Utma Dvikova dirgstys prieš Maslabojevą?
3: Žemaitukų koncertas, atsiprašau, laukiu.
0: Už ką atsiprašai?
3: Nes laukiu žiauriai.
0: Gerai. Kitas, įdomus Netflix serialas ar toks geras išsimiegojimas?
3: Geras išsimiegojimas.
4: Gera vakarienė su draugu ar 100 000 laikų surinkęs postas, paustas?
3: Vakarienė.
0: Gerai, kelionė į Tailandą ar į Turkiją?
3: Turkiją.
0: Jadai.
4: Kelionė lėktuvų sėdint tarp sumamtynininkų viduryje ar čiaudintis keleivį šalia?
3: Sumamtynininkai tikrai. Su jais ir pašnekėsi ir patogų minkštą, jeigu miegot reikia pasididėti pagalbės.
0: Na gerai, kitas, vienkartinės maudynės ekitėjai ar vienkartinis iki raudonumo nudegimas saulėje?
3: Maudynės ekitėjai, šiaip pirties noriu daugiau šią žiemą.
4: Bet esi kada bandęs šokti į eketę be pirties?
3: Ne.
4: Tie, kur būna, žinai, ryte nuvaro, sveikuoliai, išlipa iš automobilio, nusirengia, į eketę apsirengia ir namo tada į darbus. Pavyktų? Pažįstam.
3: Ne, eikti savo, čia supermenai.
0: Nu, puikiai, klausyk, čia daug apie skrydžius, apie keliones buvo pats, grįžai dabar iš kur papasakok?
3: Aš buvau išvažiavęs atostogoms, kaip jūs ir sakėt, kad atlikėjai pagroja vasarą ir tada ilsisi, tai variau atostogoms į New Yorką, bet tos atostogos, žinai, ant tiek intensyvės, nes toks didelis miestas, kad dabar man antrų atostogų reikia po tos.
4: Gerai, kada antros atostogos, ar tokios numatytos?
3: Ne, šiuo metu ruošiamės išvaryt į turą, skrist į Berliną, Amsterdamą, Oslą, Varšuvą, Londoną ir dėl to atostogos laukia manęs gruodžio mėnesį.
4: Gerai, Berlyne tavęs gali laukti lietuviai, Londone, ko gero tikrai lauks lietuviai, čia faktas, Amsterdame irgi. Ką tu veiksi Varšuvai?
3: Varšuva yra žiauriai įdomus miestas, nes be to, kad jis man labai patinka, tai yra miestas, kuriame yra labai daug Katareso fanų. Nuo tų Katareso fanų atsirado labai daug lietuviškos muzikos fanų ir jie parašė komentaruose, kad mes padarytume koncertą. Tai mes surizikavom ir padarėm. Nežinau, kaip ten bus kol kas, bet...
0: Bilietus išpardavėjau? Ar dar? Negaliu sakyti, gerai.
4: Klausyk, žinai, tarp dainų atlikėjai kalba. Lenkijoje, Varšuvoje kalbėsi lietuviškai, angliškai ar lenkiškai mokiai?
3: Aš bandysiu iš tėčio, kiek įmanoma, nes mano senelis lenkas buvo, aš bandysiu, kiek įmanoma, išmokti frazių, pasakyt, kad mano senelis lenkas buvo, nes man atrodo, ant šito mes ir galim susijungti, žinai,
0: teisingai, iš karto.
3: Broliai, čia aš stoviu, mano kraujyje teka, žinai, nors visiškai pasirodo, kad lenkas, tai reiškia, kad kažkada Lietuva, kai buvo Lenkijos dalim, tai tiek lenkas. Žinai, kad aš ne Varšuvai senelis gimęs.
4: Aš vieną frazę žinau. Co ty bober kombinuješ? Sakė, labai jokingai jiems skamba. Tai
3: geras.
0: Ne, kažką apie bebrą tikrai galės išnauti. Klausyk, gruodžio 9 bus toks renginys Kaune, Kauno Žalgirio arenoje, vieno muzikos apdovanojimai, nebejojam, kad girdėjai. Mes kaip prie altorius norim tavęs paklausti, ar tu būsi šiuose apdovanojimuose. Mes norim tave pakviesti į šventę, į muzikos šventę.
4: Paimsim, jeigu reikės, nuvešim.
3: Na gerai, būsiu.
4: Užkelsim ant to mėlyno kilimo.
0: He said yes. Jis pasakė taip, nuostabu, gerai. Tai tas kvietimas fizinis tuo atiteks tavo, į tavo rankas ir džiaugiamės tave matydami, ar ne, galbūt dar į ateitį, tai toks džiaugsmas. O šiaip ką, gerų tau koncertų ir lauksim įspūdžių, kaip tai sutiko.
3: Dėkui. Ir Lietuvoje bus koncertų, tai viską gali pamatyti mano internetiniai svetainiai ir laukiu visose miestuose. Važiuojam šį kartą į daug mažesnių miestų, kur kartais kviečiam į Vilnių ir į Kauną, dabar atvažiuojam į Realytų ir Šiaulius ir į Marijampolę.
0: Puikiai, ir Berlyne galės patikrinti, ar nėra pagirių.
3: Gerai.
0: Kaip džiai.
4: Gerai, o dabar žinomas Lietuvos pop muzikos atlikėjas Frifinga ir jo kūrinys, ko jūs taip maivotės? Ko taip įsidirbinėjo?
0: Ačiū tau ir geros likusios dienos.
3: Važiuojam.
0: Ji bus ilga, kaip supratom.
3: Važiuojam.

0: M1. Reklama. Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, o dar omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Dėmesio, dėmesio! Action!
3: Turi šauniausią bosą? Reikia teambuildingo, azarto, juoko, gerų emocijų.
4: Keliauk į M1 svetainę, registruok savo bosą ir pagrįsk, kodėl būtent jūsų komandai reikia action.
5: Pasiseks? Savo komandai laimėsi 500 eurų vertės dovanų kuponą pramogoms Action pramogų centre.
3: Action – tai azartas, pramogos ir gera nuotaika vienoje vietoje. Čia rasite veiklų komandai, maisto ir gėrimų, viskas smagiam laikui kartu.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
9: Girdėjai? Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
10: Taip, ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
11: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės galės apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
12: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
13: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
14: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
15: Norisi kažko spindinčio sau ar ypatingam žmogui? Pats metas. Įsigykite 2 Pandoro papuošalus, o trečiąjį gaukite nemokamai visose Pandoro parduotuvėse. Skubėkite, pasiūlymas galioja tik iki spalio 19 dienos.
16: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
17: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Taylor Swift, Patient Zero. Anderson, Pack ir Corday.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Laukite žinių, jos bus po 2 minučių lygiai 9. Aurelija Gintautaitė atsakys į klausimą, kaip į galimą maro atvejį Rusijoje reaguoja Europa. Žinoma, bus ir kitų naujienų.
1: Vieno ryto šou.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas reiškia padėką Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui Donaldui Trumpui iš požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Nacionaliniam transliuotojui Kaunas tvirtino ir pats siūlęs amerikiečiams teikti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse valstijose rugsėjo pabaigoje. Jis tvirtina, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Taip ministras reagavo į Donaldo Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Tuo metu ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra pareiškęs, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje steigti amerikiečių karinę bazę. Po žinios apie Rusijoje įtariamą maro protrūkį situaciją teigia stebintis ir Baltieji rūmai, ir Europos komisija. Savaitgalį pranešta, kad Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguodami į atvejį, kai mirė maro Irkutsko tyrimo institute dirbusi moteris, nors oficialiai iki šiol nepatvirtinta, kad ji mirė būtent nuo šios ligos. Europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad prasidedančioje Europos parlamento sesijoje ši tema taip pat tikrai sulauks diskusijų.
1: Šiandien bus pokalbiai, šiandien bus turbūt, kad aišku, taip kaip man kyla klausimai, taip kils ir daugelį kitų žmonių.
2: Nu ką, reikia riboti įvažiavimus, reikia riboti žmonių atvykimus iš to šalies, tą, ką jau daro Centrinės Azijos valstybės, Mongolija, bandyti apsirūpinti, kiek galima persižiūrėti savo antibiotikų rezervus ir ruoštis tokiam dalykui, nes dabar, kai juda žmonės visame pasaulyje, tai čia labai greitai gali. Reikia ruoštis Europos Sąjungai lygiai taip pat, kaip žinot, tranzitas per Lietuva eina Europos Sąjunga ir su Rusija yra sudarius sutartį geležinkeliu. Nu, tai jeigu Lietuvos konkrečiai atveju, tai jau reikia pradėti konsultacijas ir dėl tokių dalykų. O Europos Sąjunga, kaip ir kitos valstybės, nacionalinės valstybės, turi daryti maždaug tą patį. Turim bent jau galvoti apie tai pradėti.
0: Kadangi Europoje maro atveju nebuvo fiksuota jau 50 metų, biologinio saugumo klausimas vertinamas labai rimtai. Ekspertai tikina, kad naujos globalios pandemijos, tokios kokia buvo COVID-19 atveju, pavojaus tikrai nėra. Maras yra bakterinė, o ne virusinė infekcija. Ji plinta sunkiau ir yra efektyviai gydoma įprastais antibiotikais, jei tik diagnozė nustatoma laiku. Rusija toliau atakuoja Ukrainos tiltus. Du žmonės nukentėjo Rusijai smogus į tiltą per Dniprą Zaporižės mieste. Tilto važiuojamoji dalis buvo apgadinta. Jau kelis kartus buvo atakuoti tiltai per šią upę ir Kyjive. Taip pat pranešama, kad 6 žmonės žuvo, 59 buvo sužeisti vakar Rusijai smogus Charkivui. Aviacinė bomba pataikė į 5 aukštų gyvenamąjį namą ir gamybinius pastatus. Tuo metu pranešama ir apie ataką Maskvoje. Esą šiandien fiksuota 650 dronų ataka, taip pat kilo gaisras didžiausioje Maskvos naftos bazėje. Tęsiasi Nobelio savaitė. Šiandien turėtų būti paskelbti laureatai fizikos srityje. Praėjusiais metais šis apdovanojimas skirtas kvantinės fizikos mokslininkams britui Johnui Clarkui, prancūzui Michelui Devore ir amerikiečiui Johnui Martinisui. Fizika buvo pirmoji kategorija, kurią Nobelis paminėjo savo testamente. Nobelio premijos tradiciškai teikiamos minint Nobelio mirties metinės gruodžio 10-ąją. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Jūs laukiate, ji atėjo.
1: Viena laiminga valanda, trys laimingi skaičiai ir paskui jau po visko, nu, vienas labai laimingas žmogus. Laiminga valanda su ypatingais prizais, kaip ir kiekvieną rytą. Tuos prizus įkraunam į M1 Coin'e. Šiandien joje 200 eurų vertės. Gradialį Palangoje dovanų kuponas tam, kad pasimėgautumėte poilsiu prie jūros.
0: 200 pinigų, tu beprotis esi. Eik tu savo, kokia su mane įtikėtina. Ačiū Gradialį už tokią dovaną. Tai bent atsipalaiduosite. Wow, palsėsit, nuostabiai toks kuponas, tokia dovana. Daugiau apie Gradialį pakalbėsime po žaidimo. Žinai, kas dar laiminga valanda yra vadinama? Kai jauna šeima turi kūdikį ir jis miega pietų bent valandą. Tai tada jis mama lieka, žinai, būna laiminga valanda. Pagauni?
2: Pagauna, bet čia
0: turėsi vaikų.
2: Čia kitoje laidoje, man atrodo.
0: Turėsi vaikų, suprasi. Ai, blemba, tu turėjau vaikų. Gerai, dėmesio, išgirskime pirmąjį skaičių. Reikia trijų. Pirmasis šį rytą yra...
3: 6.
1: Smagus iš 6.
0: Taip, nuostabiausias skaičius pasaulyje. 6, ar bus 9, ar busim danguje, sužinosime vėliau. Kol kas turim 6, tad laukite kitų 2 šią valandą ir tik tada pulkit skambint. Laimėsit Gradialį 200 eurų vertės dovanų kuponą.
4: Saulius ir Gedas.
0: Dabar prašome neskambinti, tai dar nežinot kitų 2 skaičių. Tik visus 3, kai išgirsite, ieškokite jų savo numerio pabaigoje.

0: Vaidas Šeponis ir sporto apžvalga, tai kas nutiks dabar. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, gražuolį.
0: Dėkui už komplimentą, net nurau daug klausimų, nežinau, kaip gedai. Koketiškas.
1: Daug bučiai.
0: Nu, klausyk, tu čia jau pavarėjai. Žiūrėk, apkalbėkim, aktualiją Carsonas Edwardsas pūstelėjo į alkotesterinę į dūdą, gal tiesa, ir
1: taip,
0: muzikos instrumentais moka groti, bet kaip ten nutiko, Vaidai?
1: Jis prieš tai rungtynėse su Lietkabeliu puikiai pylė tritaškius, bet paskui užpylė ir sėdo prie automobilio vairo.
0: Žinau. Su kuo Carsonai gėrė?
2: Su
0: draugais.
2: Nu jo, šitas jau vaikšto.
1: Nepažįstu tų draugų, bet kaip pasakytų Vacys Maslionka, nu gėdinga, įputė tik 1,07.
2: Matėm, visokie mimsai vaikšto dabar internete, susijęs su šituo atveju, tai ant viskio butelio užsienietiško ponas Edwardsas, taip vadinasi tas
0: gėrimas, ar ne alkoholinis.
2: Tai etiketės yra Žalgirio Edwardso nuotraukai mesta. Tada kiti rašo, ai tai, va dėl ko taip šį sezoną nepataiko?
1: Tai kažkas sakė, kad paso net pareigūnams nedavė, na kad perdavė.
0: O Jėzus, gerai, žiūrėkit, dar vieną bairį klijuokim istoriją. Atsimenat Kalnietis, kai dainavo ant tėvo Dalgio Ašmenų?
2: Dainavo.
0: Nu, Kalniečio mėgstama daina. Žiūrėkit, suradau Edwardso mėgstamiausią kūrinį. Norit paklausyti? Paklausom.
2: Aha. Nepatvirtintais duomenimis.
0: Žasai, po stikliuką.
1: Taip, bet kai kuriem krepšininkam tai netrukdė, kai kuriem labai garsiem, vienam itin garsiam, kažkada įkalbinau filmą kūrėm, tai sakė, mečiau alkoholį, vidurkis buvo 20 taškų, paskui pradėjau ne vieno taško, nei mes rankos drebėdavo, žinai, bet čia tikrai ne reklama, to nedaryti.
2: Nebandykite to pakartoti namuose, tai kenkia sveikatai.
0: Aišku, kad taip ironizuojame, bet tai ir dėmė pačiam krepšininkui ir Žalgiriui. Žalgiris jam skyrė baudą, tu viską žinai, Vaidai, kokia didžio bauda, kaip tu galvoji, čia galėtų būti pagal kontraktą. Procentas nuo atlyginimo kažkokio ar vienkartinė išskaita?
1: Aš manau, kad daugiausia 10 000 gali būti ten ir 5 000.
0: Kas tokia?
1: Tai matai, dabar nėra kaip jo atleisti, jo debiutas nuvilintis, bet turim traumuotų Gosą, Seibėną Ly, Gidraitis atrodo psichologiškai palūžęs, nu nebebūtų gynėjo, nebebūtų kam žaisti, žinai.
0: Na taip, na ir galime baigti paaiškinamuoju tekstu, mūsų šį išėjimą vartodami alkoholį, rizikuojate šeimos visuomenės gerovę. O mes dabar išklausykime sporto apžvalgą, turi ir daugiau ką papasakoti Vaidas, ne tik apie krepšinį.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Domantas Sabonis po 8 mėnesių pertraukos vėl žaidė, bet jo sugrįžimą apkartino Los Angeles Lakers krepšininkai. NBA iki sezoninėse rungtynėse Sacramento Kings komanda, kurią atstovavo lietuvis, namie varžovams pralaimėjo su skambučiais 103-127. Saboniukas per 10 minučių sukrapštė 4 taškus. Edgaras Jankauskas liko be darbo. Jis vakar paliko Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio postą. Tai vyko abipusių susitarimų su Lietuvos futbolo federacijos vadovais. Jankauskui pastaruoju metu buvo iškelti 2 tikslai – laimėti Baltijos taurę ir

0: Nors buvo priekyje 1-0, ukrainiečiai 1-2 pralaimėjo vengrams, bosniai 1-0 palaužė lenkus, rumunai 0-1 neatsilaikė prieš švedus. Vilniaus rytas pradeda ginti FIBA čempionų lygos nugalėtojo titulą. Šiandien pirmose naujo sezono rungtynėse vilniečiai savo arenoje priims Baku Sabah klubą. Šioje A grupėje dražais Nantero ir Trabzono komandų krepšininkai. Rytoj čempionų lygoje Vilniuje Utenos Juventusas priims vieną grupės favoričių Malagos Unikaha. Vilius Gaubas prisnūdo antrojo seto pirmoje pusėje, bet nuskynė pergalę Portugalijoje vykstančio Challenger turnyro mače. Lietuvos tenisininkas pirmame rate 6-1-7-5 pranoko kortų šeimininką Joao Domingesą. Antrame sete lietuvis sustojo ir atsiliko net 0-4. Vis dėlto paskui mūsiškis pabudo ir pateko į antrą ratą. Jame Gaubas išbandys jėgas su kuruotu Duje Aidukovičiumi. Tai buvo Vaido Čiponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. M1 ryto show.

Rinksė visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.

0: Plus. Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
4: Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Oi, nepraleiskite to pro ausis. Pigu.lt skelbia pirktynės, dideli pirkiniai ir kas tokios? Mažos kainos.
1: Pagrindinis pasiūlymas net iki 40% atpigimo šimtams prekių, o pigu plus nariams išmanioji technika pinga iki 20%. Norit pavyzdžio? Pavyzdžių yra super galingas dulkių siurblys robotas Dreamy X50 Ultra Complete. Įprastai kainuoja 1200 eurų, bet pigu plus nariams tik 679 eurus.
0: Wow, kosmosas.
1: Jeigu dairotės, pavyzdžiui, naujo sofo, stilinga pilka sofa Full Geo, vietoj 575 dabar atsieis vos 415 eurų.
0: Taip, reikia tik tapti pigu plus nariu. Ir dar vienas svarbus dalykas skubantiems. Jei naujos sofos roboto siurblio norisi jau šį vakar, daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite užsisakyti ir atsimti tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Pirktinės pigu.lt prasidės spalio 8 ir tęsis iki spalio 19 dienos. Tapkite pigu plus nariu, kurkite savo svajonių namus pigiau ir greičiau.
0: Tai pasižymėkite, ketvirtadienį pigu.lt prasideda pirktinės.
2: M1.
0: Mažinkim kavos, kaip sakė kažkas, geriau paklausykime energingąją espresso Deeper Love ir run. Kūrinys visiems, kurie širdyje jauni.

0: Čia M1 ryto šou, čia laiminga valanda. Skatiname jūs likti su M1 ir laimėti net 200 eurų vertės gradielį Palangoje dovanų kuponą. Dėmesio, laimingas. Jau antrasis šią valandą skaičius yra...
1: Oi.
2: Vienas,
3: taip, turėjome šešetą, dabar paaiškėjo antrasis vienetas. Kai tik išgirsite trečiai, prisiminkit savo telefono numerį, jeigu tarp penkių paskutinių skaičių bus dienos trys skaičiai, bet kokia tvarka, iškart pulkit skambinti mums.

0: beautiful.
1: M1.
2: Tai ką kartotum?
3: Viską tik be aštraus padažo.
2: Vakarėlį?
3: Aš tai apie mėsainį. Oze, gera susitikti, paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
6: Taip.
5: Be chemikalų.
7: Be jokių priedų.
5: Gerai.
8: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
9: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos lidl.lt.
10: Lidl verta.
11: 1000 eurų tavo citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
12: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
13: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
15: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
17: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.

0: Vakar dienos klausime, ar perkate nepasimatavę rūbų internetu, taigi 57% vieno puslapio lankytojų sako perku, esu šiuolaikiškas ir jokių problemų, na, mažiau nei pusė pasirinko, ne, neperku, negaliu, taip reik pasimatuoti. Gerai, o dabar turime naują klausimą ir jisai šiandien aktualus tiems, kas gyvena daugiabučiuose arba apsilanko kokiam nors biure, kuris yra trečiame aukšte.
1: Į trečią aukštą aš, dvitaškis. Važiuoju liftu, tai čia A variantas, arba B, lipu laiptais. Į trečią aukštą važiuoju liftu ar lipu laiptais. Į tokį klausimą šiandien reikėtų atsakyti užsukus į mūsų svetainę m-1.fm arba dabar galime apie tai pasikalbėti, jeigu pasuksit numeriu 18.30.
0: Gerai, tai laukiame skambučių, pasikalbėkime. Na, trečias aukštas, įsivaizduokite, esate ten be vežimėlio su vaiku, be didelių nešulių. Tiesiog, vat, lipate ar ne? Ar vis dėlto, ai, nu, per daug čia, žinai, reikia taupyti kojas ar ne ir geriau kviesti liftą. Yra žmonių, kurie, nu, į antrą, aišku, jau savaime lipa, turbūt, ar ne? Nu, trečias, va, turbūt ant klaustuko.
1: Tai išsiaiškinkim vieną kartą po galais ir visiems laikams, ko Lietuvoje daugiau, liftininkų ar kojininkų?

0: Mums rašo klausytojai, baikite erzinti, kur tas trečiasis laimingos valandos skaičius. Klausia ir dėl eiliškumo. Ne, eiliškumas nėra svarbu. Svarbu, kad tarp paskutinių jūsų telefono numerio 5 skaičių, 3 skaičiai būtų tiesiog. Bet kokia tvarka.
1: Taip, čia viena ši laiminga valanda ir pirmus 2 skaičius jau turime. Jie yra 6 ir 1.
0: M1. Laimėtojai teiksime net 200 eurų vertės gradialį Palangoje dovanų kuponą. Įsivaizduokite, jūra, spa, sveikatingumo procedūros, mineralinių vandenių užpildyti baseinai bei pirčių malonumai. Viskas jums vienam, nors antra pusė dar būtų geras tonas pasimti. Tikra laimės, jau net ne valando, o valandos, kurių nebeskaičiuosite gradialyje. Gerai. Nebetampykime ūso už liūtų, kaip sako, ir išgirskime, koks yra trečiasis skaičius. Jeigu jį rasite savo telefonų numerio pabaigoje, skaminkite mums numeriu 18.30. Dabar, dėmesio! Pajautinusi kėtai.
2: 0.
0: 6, 1 ir 0.
1: 6, 1... Ir nulis.
0: Ar atsiras?
1: Šeši, klausytojas. Ir nulis. Yra.
0: Turintis yra, keliam ragelį.
1: Šeši yra, vienas yra, nulis irgi yra. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą. Kuo jūs vardu?
3: Ina.
0: Ina, ar dreba balsas, rankos ir kojos šiuo metu?
1: Iš malonumo.
3: Taip, žinoma.
0: Super, fantastika. Laukite nuliuko ir jis yra.
1: Ina, iš kokio miesto paskambinot?
0: Iš Panevėžio.
3: Iš Kuršėnų.
1: Netoli iki Palangos.
0: Jokam, dėl Panevėžio kažkaip daug klausytų iš Panevėžio prisiskambino. Taip jau burtai matyt lemia čia ar numerių kombinacijas. Liuks, tai ką, dovana jums, 200 eurų vertės gradialį, čekis Palangoje. Gerą polisę.
3: Ačiū labai.
0: Nu, va, dar viena laiminga klausytoja. Rytoj pratęsim laimingą valandą, o dabar papasakokime, kodėl verta apsilankyti gradialyje.
1: Baltijos jūros ir pušynų prieglobstyje įsikūrė sveikatingumo ir spa centras gradialį kviečia nusiraminti, atvykti ir atrasti poilsį be rūpesčių.
0: Tai pamatykite save pušynuose, pamatykite procedūrose ir netoli jūros. Daugiau nei 100 spa ir sveikatingumo procedūrų, 2 baseinų, pirčių erdvės, platus restoranų pasirinkimas.
1: O jūro ir mineralinio vandens nauda vos už 500 metrų. Mėgaukitės Palangą ne sezono metu. Rudenį čia mažiau šurmulio, daugiau ramybės ir jaukių akimirkų. Nu, aš irgi laukiu to visi, žinai, tu lifte su halačiuku, darais į šeimos selfie.
0: Ah. Jo, gerai prisiminime. Rezervuokite savo atostogas, sveikatos ir poilsio bangose. Gradialį.lt.

0: Toliau vieno studijoje kaupiamos testosterono atsargos. Dar du vyrai.
1: Labas rytas.
2: Su mėginukais.
0: Sveiki, su mėginukais. Iš šaldytuvo, prašom, ponas, padėkit gerai.
1: Atsargiai man tai.
3: Savo testosteroną.
2: Mes kaupiam radio banką.
1: Nu ką, žinau, gal paskambins kas nors.
0: Na.
1: Tai gal galima, čia dar yra?
0: Klausykit.
2: Pirmasis siliai.
0: Klausiame klausytojų į trečią aukštą. Lipat laiptis ar važiuojat liftu? Man tai.
1: Aš vis laik liftu važiuoju, prisipažįstu, bet šiandien eidamas pro paradinę sutikau su kolege ir sako, tu laiptis aš? Jo.
3: Matyt, kolegė visai nieko papuolė.
1: Jinai trečią aukštą irgi lipo ir kažkaip būtų keista.
0: Ne, aš liftu.
1: Aš pavažiuosiu, nu kai gėda pasidarė, tai pasportavau neplanuotą.
3: Kaip jausmas?
1: Jausmas toks, kad
0: išprakaitavai labai matau.
1: Aukštų palaikyti pokalbį buvo labai sudėtinga.
3: Tai reikėjo paprašyti antram aukšte, kad kartu nuėtumėt iki lifto.
0: Ričardai, ką tu darai?
1: Man visada yra nemalonu ir nepatogu, kai tu pasirinki lifto, kažkas lipa laiptais. Nu, tas jausmas tikrai yra.
0: Toks awkward išsiskyrimas, ne?
1: Okay. Kažkoks lopas, žinai, čia reikia lip laiptais. Bet pas mus yra kažkoks dabar, man atrodo, ofise, biure, kultas, kad lip laiptais. Nevažiuok liftu, o lip laiptais.
3: Čia tie, kurie rūko, tai jie kažkaip prasivėdina, man atrodo.
1: Ačiū šitie?
3: Ko gero. Aš kažkas su kažkur skaitęs, kad vienas lifto iškvietimas ir pakilimas ten jo ten iki kažkur aukštelio sunaudoja mažiausiai tiek energijos, kiek reikia įkrauti telefonui.
1: Mhm. O mes darom akciją, jei gali nelipt, nelipk.
0: Teisingai. Ne tik darbo laiptais, bet tai karjeros laiptais. Viskas, iki rytojaus, geros laidos, iki.

0: gimtadienio pasiūlymai. Nuo originalių kvepalų iki sofos lovos. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių artėja lizingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Norisi kažko spindinčio sau ar ypatingam žmogui? Pats metas. Įsigykite du Pandoro papuošalus, o trečiąjį gaukite nemokamai visose Pandoro parduotuvėse. Skubėkite, pasiūlymas galioja tik iki spalio 19 dienos.
10: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
11: Joglė.
10: Kas valo avalinę ir rankinės?
11: Joglė.
10: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
11: Internetu joglė.lt.
10: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
11: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą, rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
15: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
16: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir jautistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
17: Rudens realybės
18: prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
17: Šou!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip skelbė Santaros klinikos, Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į ligoninę paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam atlikta chirurginė operacija. Anot kliniko operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Kadenciją baigęs prezidentas lapkričio 3-ąją švęs savo 100 metų jubiliejų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatines Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Socialiniuose tinkluose jis teigia, kad partneriams tereikia priimti politinį sprendimą dėl nuolatinio karių dislokavimo, Lietuva pasirengusi padengti su tuo susijusias finansinės išlaidas. Taip ministras pirmininkas reagavo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jis taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Pasak Sinkevičiaus, amerikiečių kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantui. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Apie tai žinių radijui pareiškė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo, ministrų kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį viešiesiems finansams bei naudą gyventojams. Šiuo metu svarstomos kelios priemonės degalų kainų mažinimui, pavyzdžiui, siūloma įpareigoti degalines teikti kainas į Lietuvos energetikos agentūros sistemą realiu laiku, Seimas svarstys ir prezidento siūlymą krizės atveju įvesti maksimalias galimas degalų kainų lubas. Ekonomistas Algirdas Bartkus pabrėžė, kad kuro kainos yra globali problema, kuri gali virsti degalų trūkumu, todėl šiuo atveju reikia nepopulistinių sprendimų.
1: Taiškia, jeigu jie neatsistatys po 8 savaičių, Saudo Arabija nesugrįžta atgal į pilną vertį tiekimą, tai palaipsniui pas mus atsiranda rizika, kad tam, kad pasigaminti reikiamą dyzelino kiekį, reikės naudoti rezervus, kurie jau yra aptirpę, nes mes nebeturim 90 dienų rezervų, kaip turėjo būti normaliu atveju, o turim jau tik tai 78 dienų rezervus, nes prisiminkite, pavasarį dalis jų buvo paleisti į apyvartą. Tai už tai rizika susidurti su deficitu ir dyzelino. Ir lygiai taip pat benzino, čia dėl benzino. Benzinistams irgi nėra absoliučiai jokių gerų naujienų, lygiai taip pat kaip dizelistams, yra didelė. Kuro normavimą, degalų normavimą, jį nulėmė kitą kartą, pavyzdžiui, 3% žaliavos stoka. Praktiškai, jeigu mes nebeturime 3% gaminių, viskas greičiausiai, kad esame priversti įvesti degalų normavimą. Taip sakant, jau nereikia, kad trūktų 50%, užtenka labai nedidelė šitos ribinės dalies. Klausimą turime labai rimtą, nepopulistinį ir tikrai sprendžiama nepopulistinėmis priemonėmis, kaip įvesti.
0: Ekonomistas teigia, kad tokios vietinės reguliavimo priemonės kaip degalų kainų skelbimas yra naudingos vartotojams, tačiau pačios kainos iš esmės nesumažins. Tarptautinis didelio masto tyrimas atskleidė, kad sparčiau auga vėžio atvejų skaičius tarp jaunesnių žmonių. Mokslininkai išnagrinėję Jungtinės karalystės, Jungtinių valstijų ir Nyderlandų duomenys teigia, kad gyvenimo būdo pasirinkimai kasmet kainuoja tūkstančius gyvybių. Šiai tendencijai gali turėti įtakos tokie rizikos veiksniai kaip didėjantis nutukimas, netinkama mityba, nepakankamas fizinis aktyvumas, alkoholio vartojimas, rūkimas ir aplinkos veiksniai. Anot tyrimo autorių, vėžys tarp jaunesnių nei 50 metų žmonių vis dar retas reiškinys, o vidutinis amžius diagnozės metu viršyje 60 metų, tačiau ši tendencija kelia nerimą. Ir apie orus, šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Nu ką, valio, valio, valio, orų berniukai prasideda, labas visiems, po 10:09 minutės. Nu ir ką, saulelė jau nebešviečia šiandien, nu, vyručiai čia po ryto šou laidos dar kartą pažiūrėjo pro langą, vieną kartą pažiūri, kai atsibunda iš lovos išlipa ir tada po laidos dar pažiūri, tai vieningai būtų nusprendę Saulius su Gedu, kad
1: didelio pokyčio nėra,
0: neprašyto, sako.
1: Taip kaip buvo 6 ryto ir kaip ir 10 ryto. Nu gerai, šiandien jau tokia labiau apniukusi diena, saulės gal jau per daug ir nesulauksime, bet vis dar, sakyčiau, visai maloniai, pakankamai šilta. Nu gerai, bent jau nėra labai šalta. Tai tuo gal ir galime dar kol kas pasiguosti, ne? Bobų vasaros, kaip suprantu, jau antros nebebus. Tai susitaikykime su tuo ir nekime tarp rudens realybės šau.
0: Norėtum bent 5 bobų vasaro, ne?
1: Norėčiau, kad viena po kitos ir taip kai kito pavasario.
0: Kas geresnė man tai papasakok? Nu, supratau.
1: Jo, tai vat panašiai.
0: Neišsiplės. Matėjai vakar šitas G. Edvarsas Žalgirio papuolė.
1: Jo, mačiau dalinosi.
0: Oi, tu sako, kaip čia taip
1: nutiko. Kažkaip pastaruoju metu, aš nežinau, ar čia hybridė...
0: Tendencija?
1: Tokia tendencija trupučiuką, ne vienas žinoma žmogus pateko į tokią nemalonę situaciją. Tai tikėkime, kad tuo ir užsidarys dabar ta virtinė.
0: Kas dar iš plėtkų? Kas dar iš plėtkų? Ar spėjai kažką tokio užmatyti?
1: Ne, žinok, aš vakar kažkaip tai, kadangi pirmadienis toks buvo labai pirmadieniškas, užtrukau su visais darbais reikalais, grįžau, tai ramiai vakarienė, kažką...
0: Nu gerai, man.
1: Serialiuką ir tiek.
0: Papasakok, kas vakarieniai buvo?
1: Vakarieniai buvo lašiša, kaip to orgulė.
0: Lašiša? O.
1: Jo.
0: Pats rašiai?
1: Taip.
0: Geras. Nu ir ką, kas garnyrui?
1: Garnyrui buvo grikiai ir daržovės.
0: O, geras. Skaniai skamba. Nu gerai, super.
1: Tu manai visiems čia žiauri įdomu, ką aš vakar orkai.
0: Jo, matai, mums tai kažką pašnekėti reikia, suprantai.
1: Ai, supratau, mes taip užpildomą, ne? Ką matai kalendorijoje tuomet, šiandienos, ką tu spalio šeštoji rašo?
0: Šitas kitam išėjimą buvo paruošęs.

0: Jo, tu čia ne, neišdaužykisui.
1: Vardarniai
0: šiandien. Brunonas, Budvidas, Vytenė. Ne, iš tikrųjų nieko labai negimdom. Tiesiog laikom pulsą. Parašykit, kaip jūs gyvojat. Kiek iš 10 šiuo metu norisi juoktis arba norisi verkti? Parašykit mums laišką. m-1.fm. Sužinosim bendrą situaciją, kokia yra nuotaikos. Visiems,
1: o tie, kurie nei verkti, nei juoktis nenori, tai
0: rašykite.
1: Jie nedalyvavo apklausoje.
0: Ai, va, filmukas įėjus. Va, pletkas dar buvo. Ar į tavęs atėjo, ar ne?
1: Kaip suprantu, sutingo iš visur dabar. Ten,
0: tai taip.
1: Net tie treilai, jo.
0: Ar atėjo į tavęs tai srautas?
1: Jo, vakar su tavim žiūrėjom kartu.
0: Ai, šitas. O tau, į tavo feedą netėjo?
1: Ne, mano feedą kažkaip ne.
0: Ne?
1: Ne, ne.
0: Žinok. Visi dalinosi, visi portalai, visi, niekas niekur.
1: Žinok, ne, neužgaudžiu, iš tikrųjų.
0: Su skrydžio režimais įjungi po pietų.
1: Panašiai, žinok. Rytokiai čekiame ten tos socialinius tinklus. Tai vakar su tavim jo pasižiūrėjau, mačiau, kad mes kino ten pakėlė gerą vėją ir kažkaip po to dingo, dingo reikalai visi.
0: Išėmė iš visų.
1: Sako, bylinėjimasis truks toliau, bet... Bet vat, irgi vat, ar su kolegom diskutavom, kai tu tiek jau suleista laiko, gal pinigų, žinai, įdirbio, ar čia jau tikrai nebuvo pasitarta, apgalvota ten, žinai, su teisininkais ir viską, kad galės, bet panašu, kad nebuvo, nes labai greidingo.
0: Dėl įdirbio gal truputėlį dar padiskutuočiau.
1: Nu, vis tiek ten užkurti promptą, susakyti, žinai, AI ir panašiai.
0: Nu, yra, gal darbo. Bet manau, kad juodoji rinka vis tiek rodės sensus. Kur nors tamsumoj. Bet šiaip aš nenorėčiau būti nei Karolinos vietoj, nei Godos, nei ten Brūžo, žinai, manęs ne tavo. Tu girdėjai, kad jie ten trailerius įgarsina, žinai, kur nežinojo, kad visam turinį bus naudojami jie vardai ir pavardės. Nu, kosmosas, žiauru, nepasimaukit. Ant sukčių nepasimaukit. Jeigu šiandien nežinomas numeris skambins, pakelia tragelį ir ką sakot?
1: Klausau.
0: Ar kosų siūlai?
1: Jo, bet šiaip jau jūs ateina į mūsų gyvenimą visose srityse, tai būkime tam pasiruošę ir atidus. Saugus.
0: Tai va. Nu, nenaudokite ChatGPT, nereikia. Jei jūs yra...
1: Oi, ne. Nėra tekę darbe dar ruošiant tokiai laidai pasinaudoti.

0: cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktų su parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia.
1: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
6: Girdėjai?
7: Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
6: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
8: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
9: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
13: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
14: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. Oliregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
17: Prisimink, aš visada šalia.
18: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
19: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
20: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
18: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
20: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
21: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
22: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
23: Reklama.

0: sunku iš tikrųjų patikėti, kad dar visai ne per seniausiai tik tai paskelbėm apie tai, kad mūsų laukia vieno muzikos apdovanojimo, jau dabar 2 mėnesiai likė iki jų. Nu, 2 mėnesiai, ne?
1: Jo, 2 mėnesiai. 2 mėnesiai, kelios dienos, tai laikas bėga labai labai greitai ir artėja įspūdingas šou.
0: Taip, į kurį norime jūs ir visus pakviesti. Nu, ką jūs jau labai ten veiksite gruodžio 9 dieną, klausykit. Nu, kur jūs jau čia būsit išlėkę? Nu, tai mes jums siūlom labai gerą būdą ir galimybę pamatyti savo akimis tikrai fantastinį, neįlinį vieną kartą metuose pasirodysintį renginį.
1: Jo, aš galvoju, prieš šventinis laikotarpis, kai, nu, kažkaip tai nori įsitraukti tą pramogų sūkurį ir savaitgalį būna dažnai dedikuoti, nežinau, draugams, šeimai, kažkokių ten veiklų turite ir galbūt jau įmonės visokie kalėdiniai, žinai, savaitgaliais bus ir panašiai. Dėl to labai labai labai patogu, nes jūs galite pasidaryti įspūdingą tiesiog trečiadienio vakarą, pasiklausyti geriausios muzikos, išvysti pačius garsiausius ir tapti viso to dalimi. Tai labai labai kviečiame įsigyti bilietus sau, savo kaimynams, savo šeimai, antrai pusiai ir kartu šventiškai praleisti gruodžio 9-osios vakarą.
0: Aš kažkaip galvoju, kad yra dalis žmonių, kurie jau kalėdinėms dovanoms ir dabar ruošiasi. Tikrai turi būti tokių žmonių, jeigu prekybcentruose jau kažkas, man atrodo, buvo įkėlęs, kad rūpjūti jau yra girliandos, ar ten
1: šitų metų
0: ten eglutės kažkokios.
1: Čia stipru.
0: Tai yra tikrai ir tokių, kurie ruošiasi iš anksto, tai va tokia dovana, kaip M1 muzikos apdovanojimo bilietus padovanoti artimam, manau, tikrai galima irgi jau griebti ir būsit ramus, viskas, dovanas jau turėsite.
1: Taip, tai neatidėliokite. Apdovanojimai, kuriuose susijungia legendinė vieno istorija, dabartis, gyva muzika, netikėčiausi muzikiniai duetai. Tai tikrai kviečiame įsigyti bilietus, o M1 muzikos apdovanojimų partneris Tineko. Atraskite išmanų grindų valymą su Tineko siurbliu, kuris vienu metu ir siurbė ir plauna.
0: Taip, iLoop jutikliai automatiškai prisitaiko prie nešvarumo, specialūs šepečiai neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šerelėms. Po kiekvieno naudojimo Flash Dry sistema šepetelius išvalo ir išdžiovina švarių vandenį, kas yra labai labai patogu.
1: Taip, patogus manevravimas, kraštų valymas, ilgas veikimo laikas, tai yra viskas dėl jūsų patogumo. Tineko švarų be pastangų, kasdieną ir remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numeris 1 poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
0: Tineko ieškokite bigbox.lt.

0: M1.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Nu ką, panašu, bobų vasara dar tęsis kelias dienas, tikrai bus šilta, aš matau, kad ketvirtadienis iš vis bus tikriausiai tokia diena, kurios galbūt didžiąją dalį ir vasaros neturėjome, tai galim trupai pasižiūrėti, kas bus, kas laukia artimiausiu metu.
3: Jo, tai gal tada pradėkime nuo šiandienos, o šiandien vietomis nedidelio lietaus sulauksime, šiaip vyraus toks pilkas dangus, kaip ir šį rytą mes šviesos neturime, tai panašiai atrodys ir didžioji Lietuvos dalis. Vakar mačiau, kad keli miestai išsiskirs iš tikrųjų, nes, pažiūrėtum, Mažeikiuose berods net saulėta šiandien visiškai dieną žada, tai Klaipėdoje, Šilutėje, man atrodo, debesuota su pragiedruliais. Vakariniuose rajonuose vėjas šiandien stiprus iki 18 metrų per sekundę, o oras šils iki 14-19 šilumos. Rytoj truputėlį palis, temperatūra 15-19, bet ketvirtadienis ta pikinė diena, kai žymesnio lietaus neprognozuojama visoje šalyje, o temperatūra turėtų pakilti iki 17-22 laipsnių šilumos. Džiugu girdėti, penktadienis netoks geras, bet apie penktadienį gal mes ir nekalbam.
2: Nu taip, gal čia užteks.
3: Neapžiokim per daug.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Krenta

0: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Smoriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
3: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau Mokyveži.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: O jau greit būsim? Dar negreit. Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
9: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. ProBro Express. Greičiausiai.
10: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
11: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.

0: Kviečiame jūs į pirmąjį žaidimą. Orų berniukose mes turime tradicinę rubriką Kertam. Reikės dviejų žaidėjų. Taip, du žmonės priimsim metrį, taip kad jeigu pirmų bandymų nepavyks prisiskambinti, turėsit antrą šansą. O žaidime Kertam jūs turėsit atspėti skaičių. Ir viskas labai paprasta. Galvot labai daug nereikia. Iš intuicijos šaunat, kuris bus arčiausiai tiesos, tas laimės puikių, puikių dovanų.
1: Septyni.
2: Šeši.
1: Kertam, kad septyni.
2: Kertam.
0: Nu, pristatykime.
2: Taip, šiandien mes jūs apdovanosime fantastišką dovaną.
0: Skimenim šnekirim.
2: Mes
0: jūs kaip ir šiandien.
2: Tai vat, kad taip nebūtų, žinokit, reikia rūpinti savimi, nes paskui pradedi laginti gyvenime. Jo, šiaip jau kiekvienas, ko gero, į klausimą ar pakankamai skaidulų suvartojate per dieną, atsakytumėte neigiamai, nes skaidulos šiaip laikomas viena svarbiausių subalansuotos mitybos dalių, kuri turi tiesioginį įtaką žarnyno mikrobiotikai, cukraus ir cholesterolio kontrolė, širdies sveikatai ir bendrai organizmo savijautai. Taigi, žaidimo laimėtojui dovanosime pakuotę skaidulų mišinio BioCell Slim Detox Fiber. Taigi, naudinga sveikatą nešanti dovana atiteks jums. Paskambinkite, 18.30 ir sudalyvaukite.
0: Kas paskambino, alio?
3: Labą dieną.
0: Labai, kuo vardu?
3: Linas.
0: Linas?
3: Taip.
0: Iš kur esat, Linai?
3: Esu iš Kauno.
0: Iš Kauno, Linas paskambino.
2: Gerai, kaunietis Linas laukia savo varžovo, žiūrime, kas dar žais. Kertam, sveiki.

0: Alo.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Vaida.
0: Vaida, jūs iš kur paskambinat?
1: Iš Mažeikių.
0: Vaida, bet skambat jūs toks kaip šviesulys skambate, kaip angelas.
1: Labai gerai.
0: Ar Mažeikiuose šviesu šiame? Šiandien aš leptėliau, kad lyg ir saulėta turėtų būti rimtai.
1: Šilta, saulėta, vėsit
0: lyg. Daug žmonių prie Eifelio šiuo momentu, nežinot?
1: Nežinau, nes
0: iš Mažeikių. Supratome. Nu tai va, iš saulėtų Mažeikių prieš Kauną. Nežinau, nes aš iš Mažeikių esu. Taip sakėt?
1: Kaip?
0: Jūs sakėt, nežinote, ar prie Eifelio daug žmonių, nes jūs iš Mažeikių esat?
1: Taip, bet aš truputėlį iš Mažeikių.
0: Ai, truputėlį. Supratau. Gerai, viskas. Dėmesio. Tik prašysime atsakymą pasakyti greitai, abudu. Mm-hmm. Ir žinokit, jeigu suprasim, kad googlinot, nu viskas, atvažiuosim ir į Kauną, ir į Mažeikius tada. Gerai?
2: Gerai, pradėsime, kai užduosim klausimą, Linas pirmas atsako ir paskui Vaida. Tai dėmesio, jūsų klausimas štai tokio dalyko, jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, kuris visai netrukus švęs garbingą 100-ąjį savo gimtadienį, įspūdingą gyvenimo istoriją yra sukūręs, o klausime jūsų paprasto dalyko, kelių metų jis vedė savo mylimąją Almą.
0: Linai.
3: 19.
0: Vaida.
1: 24.
0: Jūs esu šaunuolį, nu tikrai negalėjot spėt paguglinti. Mhm. Kaip man taip atrodo.
2: Labai greitai šovėti. Iš tikrųjų, 19 ir 24. Richardai, tu žinai teisingą atsakymą.
0: Aš irgi nežinau.
2: ne tu vestuvės vedėmiai.
0: Ne. Linai, kodėl jūs sakėt 19? Toks jaunas?
3: Nu, man kažkur užstrigė, kad jaunas.
2: Nu, 19, dar apsipunksnavęs. Klausykite, jaučia.
0: Bet vai, davos nei dešimtuką, 25 metų Adamkus ir jūs pataikėte. Bravo, beveik į dešimtuką. Sveikinam, Linai, jums reikės pabandyti kitą kartą, o mes Vaidą vedamės ir prie Eifelio, ir su dovanomis išlydime.
1: Na, gerai, dėkui
2: jums. Sveikinam, geros dienos jums. O dabar visiems dėmesio, jeigu su maistu nepavyksta gauti rekomenduojamo skaidulų paros kiekio, mitybą galima papildyti skaidulų mišiniu, BioCell Slim Detox Fiber, augalinių skaidulų šaltinis skirtas kasdieniam virškinimo komfortui, normaliai žarnyno veiklai ir svorio balansui palaikyti. Vienoje dienos dozėje yra net 4,6 gramo skaidulinių medžiagų.
0: BioCell Slim Detox Fiber pasižymi malone vartoti tekstūrą, milteliai tiesiog lengvai išmaišomi vandenyje. Švarios sudėties be pridėtinio cukraus, glitimo, laktozės ir konservantų. BioCell Slim Detox Fiber ieškokite internete biocell.lt ir didžiosiuose vaistinėse.
2: Tai yra maisto papildas, svarbu subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
0: Skiemenimis ir kiemą.

Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.

0: Beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrine plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas, One Up.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
6: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat netik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Urbo banke mes žinome, kad...
11: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
12: Sveiki.
11: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
12: Gražios dienos.
10: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
13: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Radio Alias.
1: Nu ko, skambinkit jau dabar į radiją, žaidžiam radio alias, turime jums puikių dovanų ir apie jas mes nedėlsiant papasakosime, nes Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekį lietuviškas spalio 9-10 dienomis.
2: 11.
1: 11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje kviečia jūs visus apsilankyti.
2: Taip, šimtai Lietuvos gamintojų mados kūrėjų erdvė geriausių metų gaminių apdovanojimai. Tai atraskite tai, kas sukurta ir pagaminta Lietuvoje spalio 9-11, o žaidimo laimėtojų dovanosime 4 bilietus į šią puikią parodą.
1: Gerai, kas norite nukeliauti, šiaip labai strategiškai patogioje vietoje, man visada patinka, kai renginys vyksta Kauno Žalgirio arenoje, nes visiems patogu atvažiuoti.
2: Aha.
1: Ir iš to vadinamo Liepkalnio. Ir iš Raseinių.
2: Mhm.
1: Ir iš Kalotės.
2: Pat iš Biržai atvyksta.
1: Aš visur patogu.
2: Mhm. Ir jo, jau šį savaitgalį, tai susiorganizuokit savo produktyvų savaitgalį. 18.30, laukiam pirmo žaidėjom, vienas iki.
3: Labadiena.
2: Labadiena, kas paskambino?
3: Rimvidas.
2: Rimvidai, iš kur jūs paskambinot?
3: Iš karjerą.
2: Iš kurio dabar?
1: Iš žvyro karjeros skambinat.
3: Jo, izgoniu.
1: Ar labai šlapia?
3: Ne šlapia, visas tvarkoja.
1: Normaliai. Gerai. Tiesi iš karjerų bus žaidžiamas radio aliasas. Nu, čia fantastika. Pasiruošęs?
3: Taip.
2: Gerai, 1, 2, 3, pradėkime. Brangakmenis toksai raudonos spalvos, kaip jis vadinasi.
1: Yra kubikas panašiai pavadinti. Kubikas. Ai, kaip?
2: Pasakė. Taip. Toliau.
1: Taip, gauni papildomą prekę, tai sako, tas yra toks, kaip čia pasakyti?
3: Bonusas,
1: bet dar kitaip. Arba, pavyzdžiui, prie algos būna prie toks...
3: Premija.
1: Ne premija, bet dar kitas. Vat gavo dar...
3: Priedas.
1: Taip.
2: Teisingai. Littlest conversation. Rock'n'rollo karalius, kas toksai?
3: Elvis Presley's.
2: Taip.
1: Apie pinigus skaičius yra, žodžiu, ta tok mokslo šaka, nežinau, kaip vadinasi, yra sistema panaši gamtoje.
3: Numizmatika?
1: Ne.
2: Ne, apie pinigus, nu, vat, šalies, vat, kažkas augo ten 3% šiais metais, vat, arba, vat...
3: BBP, kaip ten vadinasi?
2: Krizė, kieno ištiko 2009 metais?
3: Ekonominė.
2: Tai kas tokia?
3: Ekonomika.
2: Ekonomika.
1: Viskas, laikas baigėsi.
2: Liuks, gerai, tai Rubinas, Elvis Preslis, priedas ir ekonomika. 4 taškus turime, ne?
1: Taip, ar to tikėjotės karjerose būdamas?
3: Ne.
1: Biškai geriau norėjote,
3: ne? Sunkos klausimai labai.
1: Nu, bet kažkaip
2: jo. Šiandien sunkesni žodžiai. Nu, bet su karjera jums neblogai. Jūs vis tiek esate ten, kur reikia. Tai klausykit geros dienos, gerų darbų ir pasiklausykit, kaip seksis antram raunde. Iki.

0: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
1: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būtų.

0: būti skaniausiam.
1: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas – atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iš

0: Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.

0: Gerai, prisiminkime, kas buvo pirmam raunde. Radio Aliase buvo surinkti 4 taškai. Aš tik tai, žinok, vardą pamiršau klausytojo. Nu, žodžiu, pirmas žaidėjas.
1: O dabar... karjero.
0: Iš karjero, taip, karjero, iš karjero žaidėjas. Iš kur dabar paskambins? Labai įdomu, antrasis raundas netrukus. Ir verta paminėti, kad pirmajam 4 taškai surinkti, tai nėra tas skaičius taškų, kurio nebūtų galima pabandyti įveikti.
2: Radio Alias.
1: Taip, po žaidimo nugalėtojų dovanosime Lietuvos gamintojų parodos rinkis prekę lietuvišką galimybę apsilankyti šioje parodoje spalio 9-11 dienomis Kauno arenoje, net 4 Kauno Žalgirio arenoje, 4 bilietus dovanosime, taip?
0: Visiškai

0: Sveiki.
1: Kuo vardu?
0: Dovilė.
1: Iš kur jūs?
0: Iš Panevėžio.
1: Galvojau, gal iš Kauno bus, iš vis prie pat paroda jums, bet iš Panevėžio irgi nėra labai toli.
0: Ne, Kaunas irgi netoli.
1: Labai gerai. Dovilė, ar esat žaidusi radio Alesą?
0: Ne, bus debiutas.
1: Debiutas. Nu, mums irgi reikėtų nepasišiukšlinti, man tai.
2: Mhm, gerai, mes labai pasitengsim, Dovilė. Pasiruošus?
0: Pasiruošus,
1: 3,
0: bandom.
1: 3, 2, 1, einam.
2: Šukos, kaip dar kitaip galima pasakyti iš dviejų žodžių? Kieno, kas toksai?
0: Pušė petys.
2: Taip.
1: Corolla, Avensis, kokia čia, koks čia?
0: Toyota.
2: Aha, taip. Dabar ant dviejų ratų važiuoja burzgė. Kas toksai?
0: Motociklas.
2: Taip.
0: Motoroleris.
1: Taip, sako, ypatingas, va tas žmogus yra ypatingas, su gebėjimais tokiais ypatingais, koks jis yra?
0: Išskirtinis.
1: Taip.
2: Su kuo malkas kapoja?
0: Kirvis.
2: Taip.
1: Gamtos muziejus toks yra, kur iškamšos yra visokios, berods Kaune yra šitas, du žodžiai, vardas pavardė žmogaus, žinot, Kaune muziejus.
0: Tadas Ivanauskas.
1: Taip.
2: Mhm. Dabar... nu, tarkime, sako, vat, mano buvęs, o vat, kur šiuo metu turiu, tai mano kas toksai?
0: Dabartinis.
2: Taip.
0: Esama.
2: Dabartinis. Mhm.
1: Sako, šitas, nežinau, šita tema yra, net nežinau, kaip čia paaiškinti, dieve brangus, kaip sudėtinga.
0: Tavu?
1: Laikas ir baigė. Svarbiausias dalykas buvo, aina, sau, kaip sunku paaiškinti.
2: Jo, bet žinokit, užtenka ir to, ką išsiaiškinome, man atrodo, čia plaukų šepitys, motociklas, dabartinis, kirvis, Tadas Ivanauskas, Toyota, išskirtinis buvo?
1: Taip.
0: Buvo.
2: 7 taškai, nu tai čia...
1: Bravo!
2: Daugiau negu reikia. Sveikiname jūs, geros dienos.
1: Pakalbėsim net ir kai pasiimsite prizą, o mes tik norim priminti visiems, kad Lietuvoje gamintojų paroda rinkis prekį lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje.
2: Čia šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė mados pasažas.
1: Taip, rinkis prekį lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt, bilietus platina bilietai.lt.

0: prie kabuko. Šitas espresso jums visiems. Siunčiam linkėjimus, beveik pusė 12. Saurų berniukai tęsia programą. Mes artėjam prie premjerinio kūrinio ir netrukus naujas gabalas eteryje.
1: Premjera.
0: Tokių pasaulinių hitų kaip Old Town Road, Montero, Call Me By Your Name, Industry Baby ir That's What I Want, atlikėjas Lil Nas X po pusantrų metų pertraukos pristato naują singlą World's Greatest. Daina dedikuota jo mamai ir kurio žinutė ir gyvenimo pamokos tapo svarbiausia kūrinio dalimi. World's Greatest kalba apie tikėjimą savimi, atkaklumą ir gebėjimą nepasiduoti net sunkiausiomis akimirkomis. Kūrinys žymi naują Lil Nas X kūrybos etapą ir primena, kodėl jis išlieka vienu labiausiai šiuolaikinę pop muziką pakeitusių savo kartos atlikėjų. Klausom!
1: Premjera.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Venus.

0: M1.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus tariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.

0: du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveikata – brangiausia, ką turime, o sveika šypsena – mūsų pasitikėjimas.
3: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
2: Šeimos klinikose, specializuotose ir premium odontologijos klinikose teigiamos dantų gydymo paslaugos – nuo burnos higienos iki kompleksinio dantų atkūrimo, taikant pažangias technologijas.
3: Meliva – visapusiškai jūsų sveikatai, taip pat ir jūsų šypsenai. Meliva.lt
4: Visą spalį gintarinėje vaistinėje ambijo ir epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
7: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
10: Man kaip tik.
11: O man jaučiu per ilgos.
9: Aš apie laiką.
10: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
9: Oze gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Nu ką, grįžtam į eterį. Mes žinom, kad jūs labai mūsų esat pasilgę. Ta prasme, čia jau pradėjo per 118 skambinėti. O šiaip dar veikia šitas numeris, ar ne?
1: 118?
0: Kur ten informacija? Taip, kur būtų galėjai?
1: Ir galėjai, nežinau. Arba geltonuose puslapiuose ieškas informacijos.
0: Kur, kada grįš ruberniukai į eterį, žinai.
1: Jo, tai mes norime su jumis, žinokite, pasikalbėti. Jeigu šiuo metu vis dar esate darbo vietoj, nepabėgę pietų, jūsų norime paklausti, jūsų darbe, jeigu esate, nežinau, arba tas laimingas, arba galbūt kaip tik priešingai pažiūrėsime, nelaimingas žmogus, kuriam nereikia visas 8 valandas koncentruosit į darbą. Nu, žinai, gali taip apsimėtyti per porą valandų, arba ten kažką numulinti, kas gal nėra gerai, bet jūs taip darot. Ką jūs veikite apart to, kad atlieka savo tiesioginės funkcijas darbe, ne? Nu, tai gal jūs esate pasikūrę, nežinau, dar vienam darbe, nu, tai žinau, kad taip labai patogiai vieno kolegos kompas yra nusuktas į langą, kur nieks nemato.
0: Ir ką, counterį?
1: Jo, ne counteris, bet ten kažkoks tai, gal toks paprastesnis, ale labiau tokio tetrio principo žaidimas, kad žinai, bet tai, ir kartais taip, žinai, jau užsimiršta, kad yra apsiuk, jau ten va taip, klaviatūra, žinai. Bet ten jau žvengiam, žinai, nu, kelintas lygis, žinai, ir panašiai. Tai, ne nuolat, bet taip, aš nežinau, gal čia net nėra kažkas labai blogo, jeigu ten per valandą, pavyzdžiui, 5 ar 10 minučių, gal čia ir tikrai, žinai, atvesinimas smegenų, žinai, kažkur kitur nukreipi ir atsipalaiduoji.
0: Aišku, jeigu didžiąją dalį darbo dienos, tai tada gal jau biškai kaip ir nebefainai tikriausiai.
1: Nu tada jo,
0: tai aš atsimenu, jeigu trukdo ypatingai tiesioginiai funkcijai darbe, žinai. Su Paulium Vaitikūnu linkėjimai, Paulizui, kai dirbom ofise, marketingo skyriui, dabar kai vadovai pasikeitė, galima papasakot, mes bandėm technikui paprašyti, kad į mūsų kompus counterį rašyti.
1: Bet kažkokias administracinės teisės
0: buvo.
1: Žinau, kad atėjo technikai, negalim. Žinai, nu gerai. Ir būdavę variantų, čia labai seniai ir gal net jo, mūsų radijoje kas nors pasijungdavo pleisteką kokią.
0: Čia žiauriai seniai,
1: žinom, kokius 2 mėnesius. Tai, žinai, ir ne šitoje gal net radijoje, čia žinai, kažkur kitų nepažįstame. Tai vat, ką jūs nuveikėt darbo metu, kas nėra susijęs jūsų darbu? Žinai, aš galvoju, čia gal žmonės net nori biškin kognito būti, nes dabar pasiskambins, pasakys ir
0: parašyt laišką gal reikia.
1: Šefas klausė vieno, ką tu ten Artūrai pasakai, kad tu palangoji dabar sėdi. Žinai.
0: Jo, tai arba paskambinti mums į studiją, galit numerio 18:30, galbūt esate žmogus, kuris, nu vat, apsipirkinėjate elektroniniai parduotuviai, žinai.
1: Jo,
0: jūsų įprotis yra komunalų susimokėti. Kaip ateinat trečiadienį į darbą, taip dėl darbo nieko nepadarot, bet ir pinigus pervedat, žinai, ir elektrą susimokat.
1: Gal, nežinau, grįžtat namo kelioms valandoms laiką, ar remontą darotės, ar, nežinau, gal kokių padangų važiuojate keistis ir kitus panašius dalykus susitvarkote.
0: Gal penktadienis visada kirpykla būna, žinai. Nu, kai jau prieina eilė, penktadienis visada darbo metu kirpykla varo. Tai ar nieks nieko neveikia? Čia, žinai, šventuoliai visi dabar. Čia yra visi šventuoliai.
1: Jo, čia yra variantas, arba žmonės bijo prisiduoti, nes nu maža kas išgirs ir supras, kad darbo metu nedarbo daro, ko mes iš visų ir prašome. Arba, nu gal iš tikrųjų yra kažkoks paradoksas, fenomenas, kad žmonės, nu iš tikrųjų, žmonės atėjo į darbą dirba. Jo,
0: net nežaidžiat kompų, net nežaidžiat pleistekų.
1: Jo, tai vat po šitos diskusijos ir vėl bus internete. Internautai pašėlo, žmonės darbė dirba. Nu, žiūrėk, kažkas komunalinius moka tik vyrai, moteris gali santokui nemokėt. Ai, negali santokui mokėt komunalinių.
0: Kažkas rašo, dirbu vairuotojų visą dieną, pražaidžiu old school run escape.
1: O klausykite, saugu tai yra, nes vairuotojo darbas lyg ir reikalauja.
0: Ei, tu su kojom dabar labai būtėlį. Su pėdutėm pavairuoju, su rankom žaidė, viskas nu, okay.
1: Arba įjungi ten kokį self-drivingą. Dirbu salone, pasidarau tarpą tarp klienčių ir ant savo gulto pamiegu pietų.
0: Labai gerai. Ateina klientas, seilės nenubėgė, žinai.
1: Aha.
0: Taip, kas toliau už...
1: Audio knygos klausau, sudoku sprendžiu pusdienį. Kažkas sako, meškerė automobilė, juk pas klientus reikia važinėti. Geras. Aha. Aš susitikime dabar ir plump, taip girdi, žinai,
0: šiaudė. Perskaičiau Žemaitės Marti darbe neseniai.
1: Mhm, internetiniai parduotuviai maistą užsakinėjau, kad po darbo jau gaučiau pristatymą.
0: Kažkas sako, kiekvieną penktadienį geriam samanę.
1: Mhm. Nu va, čia
0: irgi visai toks nieko.
1: Nėra blogai.
0: Gerai, tai netrukdom, klausykit. Labai
1: sako, Žemaitės Marti perskaičiau darbe neseniai.
0: Jo. Nu gerai, tiek.
2: O kodėl?

0: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
2: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
4: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
7: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
10: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, JADA programėlė atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Taylor Swift, Patient Zero. Anderson .Paak ir Corday, A Good

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dviniai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas ėmėsi svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Klausimas svarstumas jai pačiai atsisakius dalyvauti Seimo posėdyje. Liberalas Eugenijus Gentvilas tai pavadino nepagarbą Seimui. Anot jo, vyriausiosios rinkimų komisijos narės raštu pateikti paaiškinimai parodo, kad vis dėlto yra neskaidrių ir neaiškių sandorių regimybė.
1: Pati Matijošaitytė pripažįsta, kad konsultacija vyko, kad ji vyko nemokamai, nesudarius sutarties, gali būti, tačiau tada reikėtų paaiškinti, kodėl rinkimų kampanijos metu yra teikiamos nemokamos paslaugos, jos taip pat turėtų būti deklaruojamos.
0: Valstietis Valius Ąžuolas ėmėsi ginti rinkimų komisijos narį, jei mestus priekaištus vadindamas absurdiškais.
2: Ant tokių stiprių žmonių laikosi Lietuva. Nepavyko nei grasinti, nei bauginti, nei priversti atsistatydinti. Žinote, įdomiausia yra tai vienmainystė. Va tie, kurie teikia šį sprendimą, jūs patys niekada nesikonsultavot su VRK nariais? Niekada? Nu, pasižiūrėkite veidrodį.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė savo ruoštu akcentavo, kad vyriausioje rinkimų komisijoje turi dirbti žmonės, dėl kurių reputacijos neturi kilti jokių klausimų.
3: Čia mes turime atvejį, kai ryšys su partija buvo paslėptas, jis nebuvo žinomas visuomenei, jis nebuvo deklaruotas, nebuvo nusišalinta, kas tokiu atveju būtų privaloma. Ar tokius dalykus sąmoningai slepiantis žmogus gali būti komisijos nariu? Mano supratimu, negali.
0: Anksčiau skelta, kad nebūdama rinkimų komisijos nare, Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą. Vėliau komisijos nare tapo, kai ją pasiūlė aušriečių deleguotas teisingumo ministras. Tyrimus dėl Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai lieka vyriausiųjų rinkimų ir vyriausiųjų tarnybinės etikos komisijos bei Lietuvos advokatūra. Konservatorių lyderis buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuva turėtų savo diplomatiniais kanalais patikrinti, ar Vašingtonas iš tiesų turi minčių Lietuvoje nuolat dislokuoti savo karius. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Anot Kasčiūno, jis informacijos apie tokius konkrečius planuojamus sprendimus neturi. Politikas netmetė galimybės, kad tai buvo tiesiog geros nuotaikos pozityvus Trumpo pareiškimas, nors Jungtinės valstijos jokių rimtų planų Lietuvoje ir neturi. Tanklaivai, kuriems taikomos sankcijos dėl Rusijos karo Ukrainoje, apeinant jas gabena kūrą iš Pietų Korėjos į Rusiją. Apie tai skelbė The Guardian. Britų leidinys tokią išvadą padarė išanalizavęs uostų ir laivų sekimo sistemų duomenis. Jį rodo, kad iš viso 7 tanklaivai iš Pietų Korėjos į Rusiją pervežė daugiau nei 176 tūkstančius tonų kūrų, daugiausiai dizelino, kurio Rusija sumažėjo dėl Ukrainos atakų. Teigiama, kad ši prekyba tiesiogiai nepažeidžia Pietų Korėjos įstatymų, nes degalams čia apribojimai netaikomi, tačiau kelia susirūpinimą Pietų Korėjai deklaruojant paramą Ukrainai. Barselonoje besitęsiant protestams dėl būsto krizės šalyje vakar vakare kilo riaušės. Dalis dalyvių, kurio dauguma buvo užsidengę veidus, pradėjo deginti šiukšlių konteinerius ir mesti butelius, akmenis bei petardas į viešosios tvarkos pareigūnus. Šalyje jau 2 savaitės vyksta demonstracijos dėl būsto krizės. Protestai prasidėjo po to, kai po teisinės kovos iš savo būsto buvo iškeldinta 87 metų moteris, kuri ten gyveno 70 metų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj naktį, kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Nu ką, viskas, žaidimas apie ką mes čia jau yra paruoštas. Laukiam tik tai jūsų skambučių. Dovanosime vieno koinės. Labai gera dovana. Jeigu dar tokių neturite, oi, kaip gerai atrodysit apsimovę. Jau vieną užsidėję, jau kaip kietai atrodysit. Kai dvi užsidarapį turite iš jų.
1: Nes kai su viena mato, kad pavokta, o kai dvi žino, kad laimėjote žaisdami, tai paskambinkit.
2: Apie ką mes čia?
0: Mes čia.
1: Šiaip rimtas dalykas, kalbant apie vieno koinės, kad iškraudamas skalbenkę vieną radau, bet kitos nelabai. Tai, nežinau, skalbenkės turi šitą savo, pasiėmę savo greičiausiai duoklę. Gerai, klausykite, reikia mums pirmo žaidėjus, galės užduoti tris klausimus, mes juos atsakysim taip arba ne. Šiandien žaidime apie ką mes čia? Kalbame apie dalykus, kurių nebenaudojame. Anksčiau jie kasdieną buvo mūsų gyvenime, galbūt visi juos turėjome arba naudojome, arba prireikdavo kartais, o dabar jau tiesiog išnykę.
0: Taip. Ir šiaip mes, kai galvojom šitą temą, galvojom, buvo keli variantai, aš taip galvojau, labai greitai turėtų išryšti, bet pradėjom žiūrėti, koks tas sąrašas yra. Tikrai daug dalykų yra, kas tinka, tai dabar skambinkite 18.30, užduokite klausimą, jeigu sugalvojate dabar kažkokį dalyką, objektą, kuris anksčiau buvo naudojamas, dabar nebe, tai paklauskite klausimą apie jį.
1: Gerai, tai laukime jūsų skambučių 18.30, pirmasis drąsiausias, dėl to gauna daugiausia galimybių paklausti.
0: Ar soliai, paskambinkit. Kuris drąsiausias, tam ir sakome liu. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Diana.
1: Gerai, Diana, šaunuolė, esat pati drąsiausia. Iš visų pirma paskambinote, galit uždavinėti klausimus.
3: Ar tai susijęs su matematikoje naudojama?
1: Ne.
3: Ne. Ar tai yra namų apyvokoje naudojamas daiktas?
1: Šiaip jo.
0: Taip, taip.
3: Aha. Ir dar vieną klausimą galiu.
1: Jo, dar galite užduoti.
3: Ar tai yra nevalgomas daiktas?
1: Ne, nevalgomas.
0: Dabar jau reikėtų pabandyti kokį nors spėjimą pasakyti.
3: Gerai. Tai galbūt namų apyvokoj. Kokia nors rankinė tarka.
1: Rankinė tarka.
0: Mes su mantu vis dar naudojam, žinokit.
1: Jeigu namų apyvokoj sakydama turėtų minė, kad tiesiog buitinis kažkoks prietaisas, tai nu ne, patikslinsime jo, kad tai nėra buitinis kažkoks ten prietaisas ir tiesiog namuose žmonės tai turėdavo būtent.
0: Gerai, bandom atsiliepti. Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
4: Viktorija.
0: Malonu, Viktorija. Nu, klausimai dabar.
4: Ar tai susiję su telefonais?
1: Taip.
4: Tai telefonų knyga.
1: Eik, savo durėt, tiesiog tiesiog.
0: Gulim, pabesti ant žemės, va, padėjo ragelį kiti norintys skambinti. Kaip taip sugalvojat? Nes yra ir CD kompaktų grotuvas, yra ir ten šitas laidinis telefonas. Kodėl šitą rinkutės?
4: Nes kalbėjo čia nesenai apie geltonus puslapius.
0: Matai pasąmonės gale kokia.
1: Šaunuolė, va čia yra žmogus, kuris dėmesingai klausosi laidos. Tai Viktorija, sveikiname už tai, kad nepraleidot brausis to, ką mes čia prieš tai išlebezavojame. Jums atitenka M1 koinės, esat jau nusipelniusi šiandien labiausiai. Sveikinam.
0: Norėjau dar paklausti, o darydavot iš durkės, skambinėdavot iš telefonų knygos?
4: O taip.
1: Atsiverti kokią smagesnę pavardę. Ir jau kreipiesi.
0: Eidys, labą dieną.
5: Man trūks dar vieną.
0: O dar šitą klausimas, bet šiaip dar pamąstymui, duomenų apsauga, su adresais, su numeriais, viskas surašyti. Dabar biškai kitaip yra, man atrodo, ne? Ir tarsi.
1: Manau, kad laikai truputėlį.
4: Dabar daug kas kitaip negu buvo.
0: Nu jo, pasidžiaukim, nežinau, paliūdėkim.

0: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
6: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: 7 ryto?
5: 8 vakaro.
6: Po darbo?
7: Antradienį.
4: Per pietų pertrauką.
7: Šeštadienį.
8: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkite į sveikatą.
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta!

Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: vienas. Mantas ir Richardas.
1: Turim nebaigtų reikalų ir svarbią naujieną jums pranešti. Iš tikrųjų, švenčiam boso dieną ir prašom jūsų priduoti savo šauniausią bosą mums.
2: Taip, parašykite, kuo jis yra ypatingas, registruokite savo įmonę, užsukite mūsų interneto svetainę m1.fm. Boso diena bus spalio 16 dieną, 10 gerų dienų. Iki to laiko pasiruošti ir susikurti iš tikrųjų savo įspūdingą laiką su savo kompanija, kuri, na, kartais pagal tai, kiek mes laiko praleidžiame darbe, yra tarsi antra šeima ir labai norisi, kad su tai žmonėmis ir santykiai būtų geri ir be jokios abejonės viso to epicentras yra teisingas, geras, profesionalus bosas, kurį tiesiog yra būtina įvertinti. Tai jeigu turite šauniausią, pasmetas visam miestui jį parodyti.
1: Kaip yra gerai, kai bosas normalus įmonėje, ne?
2: Nu, tiesiog, jo, čia, nu, bet čia gali būti pagrindas. Jums gali patikti darbas, patikti tai, kuo užsiemat ir panašiai, bet nu, jeigu ten kažkoks hrienas sėdi ir visą laiką ten priekabėjo dėl dalykų kažkokių, arba jums atrodo, kad gal ten biški trūksta kompetencijos, žinai, nu, labai yra sunku kartais ir reikia visą laiką džiaugtis, girti ir išaukštinti būtent tuos, su kuriais viskas yra faina.
1: Dabar taip, dėl ko mes kviečiame raginti, nes šito projekto rėmėjas yra pramogoms skirtas Action ir laimėtojui visai komandai atiteks 500 eurų vertės dovanų kuponas pramogoms būtent Action.
2: Taip, Action tai vienoje vietoje pramogos, maistas, gėrimai ir geras laikas su kolegomis. Būtent taip galėsite praleisti laiką su žmonėmis už darbo ribų, pažinti juos kitoje šviesoje ir galbūt, nu, nežinau, net pamėgti arba suprasti, kad žmogus, į kurį taip keistai žiūrėdavot ir nesuprasdavot, kas čia per paukštis yra, nu, nerealiai fainas žmogus, su kuriuo ir už darbo ribų galima tą laisvalaikį planuotis. Tai Action atrasite Vilniuje, pramogų prekybos centre Ozas ir prekybos centre Big Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, netrukus ir Kauno Akropolyje. Ir dar apie prizus, tai pagrindinis prizas yra 500 eurų vertės dovanų kuponas Action pramogų erdvėje. Ir kadangi kitą savaitę mes kalbinsime iš viso 3 atrinktus kandidatus, tai likusiems dviems pakalbintiems dar atiteks po 200 eurų vertės kuponą.
1: Tai keliaukite į m1.fm, laukiam registracijų.
0: Čia mano radijas.

0: ruduo su M1.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Kol kiti kolegos neišnaudojo šitos superinės kortos programų išpildyti, mes skubam apie orus.
3: Mes padengiam šitą temą orai. Nu, bet mūsų laidos pavadinimas suponuoja, kad turime apie tai kalbėti, ne?
2: Taip.
3: Tai ir pasikalbėkime. Sinoptikai sako, kad rytoj šalyje kai kur sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra bus truputėlį aukštesnė negu šiandien, 15-19 laipsnių šilumos, bet ir vėjas bus vis dar gūsingas pajūryje iki 13 metrų per sekundę. Ketvirtadienis kol kas vis dar yra gražiausia diena prognozuojama, žymesnio lietaus niekur neprognozuojama, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Aš galvoju, dar bus per kūną šiemet ar ne? Kaip galvoju?
3: Šiaip galėtų iš tikrųjų.
2: Galėtų pastrakti.
3: Bet žiūrėk, bet mes jau net žiemą esam, man atrodo, girdėję per kūniją. Tai šiais laikais su tuo klimatu čia žmogus nieko nebesuprasi.
2: Jau viskas, nieko nebesupaisysi. Tiek kol kas.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: M1. Hi, what's up? This is

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. Laiminga pabaiga.
4: Geriausia vieta.
5: Visų pirma, pakalbėkime ir apie tai, kad jūsų kelionės pabaiga būtų visą laiką laiminga, kad važiuotumėte saugiai ir žiemą neturėtumėte nesklandumų, nes žiemą keliai keičiasi akimirksniu, sniegą keičia šlapdribą, o šlapia asfaltą ledas, todėl labai svarbu būti pasiruošus bet kokioms sąlygoms ir čia mes kalbame apie padangas, su kuriomis jausitės saugus.
4: Taip, Hankook padangas kūrė jau 85 metus, nuolat jis tobulindama tyrimo centruose ir būsit užtikrinti visą žiemą Hankook padangos. Na, o žaidimo laimėtojui, tam, kuris pasiūlys dainą gerą, mes padovanosime Hankook dovanų rinkinį, kuriame yra automobilio priežiūros rinkinys, kepuraitė, kuprinė ir dar daug visokių dalykų.
5: Taip, tai viskas, ką reikia padaryti, užsukti į m-1.fm, parašyti, kokią dainą jūs siūlote, parašyti savo vardą ir telefono numerį, nes tik tokiu būdu galėsime jūs apdovanoti. Ir viskas, laukti, gal jūsų dainą pasirinksime ir apdovanosime Hankook dovanų rinkiniu.
4: Taip, iš tikrųjų, Hankook nuostabus dalykas, jums pasirinkimas, dar kartelį galim pakcentuoti, ar ne, kad ir sniegu pritaikyti, ir šlapdribai. O pas mus Lietuvėlė, tai šlapdribos, tai beveik visą laiką šlapdriba būna, žinai.
5: Jo, ir labai rimta istorija, pagal kurią galima patikrinti ir pasitikėti šiuo gamintoju. Hankook padangas kūrė 85 metus, nuolat jas tobulina tyrimų centruose ir specialiuose testavimo trasose. Ir taip gimsta padangos pritaikytos ir sniegu, ir šlapdribai, ir apie dangą ir ledui, kad žiemą tikrai nepritrūktų sukibimo, stabilumo ir užtikrintumo.
4: Gal pagaliau normalias padangas nusipirkit, žmonės.
5: Jo, jauskimės saugus ir kitus saugokime, tai Hankook nesustabdomi ištisus metus.
3: Laiminga pabaiga.

0: M1.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
2: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su Gintaro baldais. Daugelį baldų nuolaidos iki 30%. Leviato čiužiniams 30%. Itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida. O 160 cm čiužinys Mova Sleep One dabar tik 199 eurai. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskolų klubas.lt. LT pasvirasis brūkšnys pigiau.
4: Mes siūlome daugiau nei darbą, daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
5: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sąnarių. Papasakojus draugiai apie sąnariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
7: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
8: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
9: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.

0: Laiminga pabaiga.
1: Geras.
2: Pasakom šitą faktą, ne?
3: Jo, pasakom
2: labai.
3: Skyvo turės naujo žalot klausimą.
2: Šiaip jo, labai įdomu savo žaidimui faktą yra pasiruošti. Skyvo su mumis pasidalino.
3: Aš netistebiu, kaip aš šita marmūzė, šita galva sugalvoja.
2: Aš irgi nustabau, žinau.
3: Eik savo, nes sąmonė kažkokia.
2: Nes, nu, pripažinkim, aštriausias peilis nesi virtuvė, žinai.
3: Tai ir kažkaip tokį.
2: Ir tokį besakymų variantų dar.
3: O, dieve, gerai. O dabar trys dainų pasirinkimai. Vienas iš jūsų siūlytas irgi yra. O dabar pradėsime nuo Manto siūlomos dainos.

0: Nežinau, susijęs kūrinys. Tai norėjęs iš šiandien tokio vitamino D. Gerai, tas, kas pasiūlė G. Jan važiuoju, kur širdis laimi pakvietimus. Jan. Pakvietimus pasiimti Hankuk dovaną. Jo, G. Jan čia yra aziečių maisto restorano pavadinimas, tinklas. Mano lietuviška irgi daina yra, bet dainuoja vyras. Va. Toks yra jums tokia užuomina. 18.30, paskambinkite ir nuspręskite, kuri daina turi skambėti dabar. Ir jums už tai nieko nebus. Taip, 18.30, laukiam jūsų skambučių, kol paskambinsite, galime pasisveikinti su Skaiva ir Gustu.
1: Labą dieną.
0: Su Gustė, kadangi čia yra dviejų merginų laida, tai Gustė su mumis kalba.
2: Skaivas ir Silva šau, kaip ten neatsimenu melodijos savo.
0: Laukai, mes atsimini, darėm, kažkaip tai su jajom darė, kaip atrodytume kaip moteris, mūsų kolegė, tai šiaip Gustelis Baros geriausiai atrodė.
1: Jo, Gustelis jeigu tai, geriausiai atrodė.
0: Kur mes abudu taip, o, taip, jo, aš jau jimtum. Gustai, kokia tavo nuomonė apie tai?
2: Man komplimentas, aišku.
0: Komplimentas, ne? Aš nu, super.
2: Jeigu būčiau moteris, tai būčiau grįžį moteris.
0: O kur yra Rindzevičiūtė, ar kokie jos pavardė mergautinė? Rindzevičiūtė.
1: Rindzevičiūtė?
0: Jo.
1: Rindzevičiūtė kažkur skalaujasi prie Graikijos.
0: Jau?
1: Jo.
0: Ai.
2: Patiko. Čia vis dar ta pati kelionė, ar jau kita?
0: Ves ryškia tokie, žinai, kur skaičiuojantis. Vakar klausiau Silvos, tai yra Skaivos, kur Silva pasakė, aš toksai... Jau vėl? Suriškia, policininkai dužina. Saprasti. Gerai, kažkas prisiskambino. Sveiki, gyvi.
3: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Remigijus.
0: Remigijau, jeigu jūs pasakot, kad Silva turi grįžti iš atostogų šiandien, ji taip ir padarys. Ką darom? Turi grįžti ar ne?
3: Ten gal pailsi biškį.
0: O, supratau, gerai. Gerai, Remigijus leido pailsėti.
2: Buvo tokia, o, ačiū Dievui.
0: O, kurią dainą renkamės?
3: Antrą.
0: Antra. Važiuoju, kur širdis? Nu, super. Klausytojo daina. Ačiū jums, Gian laimi šį konkursą mini, o Richardas būtų siūlęs, o lietuviška su vyriškų mokų.
4: Aš meločiu tau. Na, na, na, na, na, na.
0: Ištryniau, ką tik negaliu paleisti.
4: Marijono Mikutavičio daina. Aš meločiu tau. Na, na, na, na.
0: Nu, važiuoju, supratau. Nu, ką, kolegos, pasiruošę perimti.
1: Pasiruošę.
0: Žinot, ką mes padarėm su reitingais dabar? Iki jūsų laidos.
2: Vėl numušant.
4: Tu ką iškėlė labai, jums reikės išlaikyti toliau.
2: O Richardai, nėra taip, kad negali žinoti dienos reitingų, ta prasme, mes tik tai...
4: Mums man tu atsimčia.
0: Mes su Richardu šiandien atsilošę, žiūrim, kas ten raketa. Ne, tai orų berniukų reitingai. Tiek buvom nustebę.
4: Klausykit.
0: Ryškia, tu negalvoji dabar, kai tu ką tik padainavai, visi galvos, kad žvaigždžių duetuose yra su AI padarytas tavo balsas.
4: Ne, čia 100%. Bet aš kažkaip ramus, žinai.
2: Davido rinkimai. O kiek aš galiu prisidėti prie žvaigždžių duetų parinkimo dainos?
0: Parinkimų? Jo. Siūlyk, leidžiu, bet kambatyra.
2: Aš labai norėčiau, kad jūs šiek tiek turėtume tokio grūvo tokio, žinai, aha. Nes labai toks anverksmingo.
0: Jau.
2: Aš visą laiką taip žiūriu, labai gražiai, ir tu ten toks liudesėlį jau, žinai, duodi. Mum reikia tokio, uf.
4: Bet Storošaitis, na, nieko nėra sunkio.
2: Bet čia viena ir buvo.
4: Užmeir, ką?
2: Čia viena ir buvo.
0: Ryčka buvo.
2: Nu, tai ryčka, tai bairis dėl
0: lievai, to ryčka. Lievai, ne? Kažką gerai, iš Merlin Manson gal paserviruokit. Šitas.
2: Bet tokį Måneskiną kažką.
0: Bet aš šiaip girdžiu, kad Gustui nepatinka mūsų repertuaras, tai mes turėsim jį pakoreguot, viskas.
2: Ačiū, Richardai. Aš
0: tiesiog Ramonui nepatinka dainos.
2: Pažįstami, kad
0: pagal Gustą pakoreguot ryškinantą kitą laidą.
4: Visi gauna po 3, 5, po 3, 6, mes 17 balų, 18, žinai, kur netempiam.
0: Nu, gerai, atsižvelgsim, Gustai, ačiū to labai.
2: Ačiū labai.
0: Ate.

0: Vos tik apačioj bėda, grybelis kaltas, visada. Dvi moterys iš trijų dėja kovoja visai ne su ta bėda. Neskubėk grybeliui skelbti karo. Gal bakterija čia viską daro. Bakterinę vaginozę gydo Donaxil. Be recepto, be antibiotikų. Donaxil 10 mg dekvalino chlorido makšties tabletės skirtos 18-55 metų moterų bakteriniai vaginozai gydyti. Vartoti į makštį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už Tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminimis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
9: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
12: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Ir su manim šiandien nepakartojamasis jaunasis Gusta.
1: Ačiū, ačiū, ačiū. Labą dieną.
0: Labą dieną. Kaip gyveni?
1: Aš gyvenu gerai. Tikriausiai, taip. O taip pasakyčiau.
0: Gustas šiandien pareiškė man, kad po laidos, galim čia sakyti, kur
1: taip, taip,
0: po laidos eina darytis tatuiruotės.
1: No.
0: Ir jis man atrodė paveiksliuką, ką jisai tatuiruosis.
1: Taip, ir kas tam pavaizduota.
0: Ir tam pavaizduota katiniukai.
1: Katiniukai, jo.
0: Ar ne katiniukai?
1: Katiniukai,
0: katiniukai, katiniukai, katiniukai tenai, katiniukai.
1: Man atrodo, kad man labai patinka pieno gėrimas, bananinis.
0: Taip.
1: Žino visi turbūt apie ką aš kalbu, nes nėra pieno gėrimų daug Lietuvoj. Ir ten katinai pavaizduoti banano tokio. Ir galvoju bairis. Tai va viskas. Aš labai nuo vaikystės gerdavau bananinį ir man tikrai nuoširdžiai tai yra skaniausias gėrimas iki šių dienų. Man labai patinka bananiniai kokteiliai.
0: Taip.
1: Ir ypač patinka bananiniai pieno kokteiliai.
0: Okay.
1: Nu dar ledų ten jeigu įdedi.
0: Tai aš galvoju, gerai, tu išsitatruosi tos bananinį, o ten bananas bus tatuiruotas? Bus, ne?
1: Jam banano, tai du.
0: Okay. Ar kai tau bus kokie šiam, viskas okay?
1: Man tikrai nuoširdžiai nesvarbu. Aš tikrai, aš labai labai paprastai žiūriu į gyvenimą. Man atrodo, kad mano mintyse aš mirsiu ir viskas pasibaigs, ane? Tai jeigu ant mano kūno bus bananinis miau, ten žinai, tas dalykas, tai koks man skirtumas?
0: Kurioj vietoj bus?
1: Ant rankos čia po šonu.
0: Čia?
1: Jo. Kai daug, žinai, dalykų, tai jeigu aš ten, žinai, tatuiruočiau ant krūtinės milžiniškas, sakyčiau, tada gal nesąmonė. Bet, nežinau, mano gal vaikam ir anūkam bus labai įdomu pasižiūrėti kažkurio momentu, kad tėtis arba senelis turi
0: katinius ant banano.
1: Banano, jo.
0: Na,
1: tai va, aš labai nepermastau šito dalyko, ten šiek tiek pakeista, jis netaip atrodo, žinai, nu tai, žodžiu, man bairis. Tai va.
0: Galėtų dabar, ta prasme, šito bananinio kokteilio gamintojai...
1: Jo, parašykit man.
0: Nu, klausykit, Gustas tatuiruojasi į vos ne jūsų logo ant savo kūno, nu tai gal kažkaip jam galėtumėt nemokamo bananinio kokteilio... prenumeratą, žinai, kažkokį.
1: Arba visam gyvenimui.
0: Visam gyvenimui, įsivaizduoju.
1: Aš negeriu labai daug, žinot, nes tai prasme, ten po to pieno prigerti.
0: Taip, aš dabar užsinorėjau, žinok, šito
1: labai,
0: gėrimo.
1: Labai skanus, iš tikrųjų.
0: Da, maisi toj parduotuvė.
1: Gerai, progą. Man labai labai patinka, aš nuo vaikystės gerdavau, man tikrai įspūdingas gėrimas ir nemeluoju nei trupučio.
0: Man labai juokinga, kai tu sakai nuo vaikystės gerdavau šitą taip. Gėrimą, kai tu prasme, kai jis atsirado.
1: Prieš du metus buvo.
0: Kai jis atsirado, aš jau buvau pakankamai suaugus, žinai, kad...
1: A, jo, mano gyvenime jis visą laiką buvo.
0: Nu tai va, mano gyvenime jis atsirado, žinok, kai man buvo, kai aš jau buvau universitete greičiausiai. Tai va.
1: Logiškai, nepagalvojau.
0: Ne, tu manęs visiškai neįžeidė.
1: Tiesiog aš ką tik tau pasakiau, kad tu labai labai sena.
0: Aš esu nelabai labai sena, aš esu pagyvenusi, pavadinkime.
1: Nu negalima sakyti, kad pagyvenusi irgi.
0: Nu pagyvenusi kažkiek.
1: Aš
0: o nuo kada tu jau esi pagyvenęs?
1: Aš galvoju, kad pagyvenęs. Nu, šiaip tai ten turėtum sakyti, kad labai gražiai, kad... Bet pagyvenęs aš galvoju, kad yra aštuom.
0: Aštuom pagyvenęs?
1: Nu gerai, septym. Nu, aš savo senelius pagyvenus žiūriu.
0: Aha.
1: Tai mano senelė...
0: O man toks pagyvenęs jau... Nu, man, matai, žodis pagyvenęs yra toks, kad... Nu, jau pagyveno, ta prasme. Nu, ne tai, kad laikas mirt jau, žinai, bet, nu, ta prasme, jau normaliai žmogus pagyveno.
1: Kad jau mačius
0: gyvenimo. Jau matęs gyvenimo, jo. Tai toks pagyvenęs... Nu, gal pagyvenęs...
1: Ne, aš pagyvenus į žmogų iš karto įsivaizduoju, nu, pensininką.
0: Pensininką, ne?
1: Tai dar nepagyvenus.
0: Dar nepagyvenus. Nu, ačiū Dievui.
1: Gyvenus tu. Tu tiesiog gyvenus.
0: Gyvenus. Dar nepagyvenus, bet gyvenus. Gerai, klausykit, mūsų mylimi ir gerbiami klausytojai. Einam prie mūsų šios dienos temos.
1: Paplepėkim.
0: Ir šiandien aš noriu su jumis ir su Gustu paplepėti apie jūsų sapnus.
1: Okay.
0: Kažkokių sapnų, nebent kažkokį visiškai nesąmonę esat sapnavę, galit papasakoti, bet man įdomiau visokie vat, keisti dalykai, kurie susiję su sapnais, su jūsų sapnavimu. Galbūt, pavyzdžiui, jūs esat žmogus, kuris iš vis nesapnuoja. Nu, arba ten, ta prasme, sapnuojat, bet nevelnio niekada neprisimenat ir nežinot net, kas yra sapnavimas. Gal, pavyzdžiui, jūs esat tas žmogus, mano gyvenime buvo periodas, kai aš labai labai dažnai sapnuodavau pasaulio pabaigą. Būdavo visokie skirtingi scenarijai, tai ten koks meteoras nukrenta, žinai, tai ten koks cunamis, žinai, ateina.
1: Visą laiką miršti.
0: Bet aš, ta prasme, aš nespėdavau numirti, bet mane žavėdavo tose sapnuose tas, kad tau ateina ta tokia būsena, kad tu supranti, kad viskas ir nieko nepakeisi.
1: Okay.
0: Ir tada užplūsta tokia ramybė. Nu, ta prasme, toks visiškas ramybės jausmas, ta prasme, tai yra mirties neišvengiamybė.
1: Taip.
0: Ir aš pagalvojau, kad greičiausiai, kai tu jau suvoki, kad miršti, greičiausiai yra panašus jausmas.
1: Kai jau tikrai esi
0: įsitikinęs. Kai, ta prasme, realiam gyvenime tu miršti, tave užklumpa ta tokia ramybė, kad, ta prasme, viskas, niekas nebepasikeis, žinai.
1: Okay.
0: Tai vat aš su to tokiu keistu jausmu gyvenau kokius porą metų, paskui mano tie košmarai su pasaulio pabaiga liovėsi. Dar vienas labai įdomus dalykas, aš savo namuose, kuriuose gyvenu dabar, gyvenu jau 10 metų.
1: Taip.
0: Aš nekarto nesu jų sapnavusi. Nė vieno kartelio.
1: Aš Skaivos klausiau, gal nepatinka jai namai jos.
0: Man patinka mano namai, viskas gerai su mano namais, bet aš visada, jeigu sapnuoju veiksmą, jis vyksta mano tėvų namuose, ten, kur aš užaugau. Visada. Ir va tas, va irgi čia toks labai įdomus dalykas. Dar vienas įdomus dalykas apie mano sapnus. Aš su savo mama sutariu labai gerai, linkėjimai jai. Mes skambinamės kiekvieną dieną, šnekamės, viena apie kitą viską žinome ir šiaip mūsų santykiai yra nuostabus, kurių galima net pavydėti.
1: Taip.
0: Jeigu aš sapnuoju mamą, sapne jinai manęs niekada nemyli. Mes pykstamės, jinai manęs nemyli, jinai kažką man blogo padaro, jinai visada labiau mylimas on sesė. Ir vat iš kur toks dalykas ateina, nu jeigu tai susiję su pasąmonė, nu nėra pas mane pasąmonėje tokių dalykų, žinai. Tai va tokie įdomus dalykai. Galbūt jūs esate sapnavę kokį pranašišką sapną, kuris išsipildė, ar ne? Man, pavyzdžiui, aš esu skaičiusi sapnininkė, kad jeigu sapnuoji, kad krenta dantis, tai čia reiškia mirti.
1: Jo, kad ten mirs kažkas.
0: Jo, kad mirs kažkas. Aš esu, žinok, labai labai daug kartų.
1: Mano mama yra pasakojus, kad jai ji prieina prie veidrodžio ir jai visi dantis, kaip kreida, sakė, pasidarė ir visi dantis iškrito. Nu ir tada, žinai, tragedija, nes tipo kažkas jau mirs.
0: Bet nieks nemirė. Tai vat, aš žinok, irgi prieš kurį laiką čia ne per seniausiai sapnavau, kad tiesiog stoviu ir pradedu traukti savo po vieną dantį, tiesiog jie krenta ir aš dar galvoju, Jėzus Marija, reikės Ernestas mano odontologas yra. Buvo reikės Ernestui paskambinti. Ir žiūriu, ir ta tokia, žinai, nu, visiškai bedantė burna, į veidrodį žiūriu, žinai, visiškai bedantė burna. Galvoju, ką jisai čia dar sutvarkys, kad čia nelabai jau yra ką tvarkyti. Bet irgi, nu, niekas nemirė.
1: Aš savo laiku prisapnavęs esu, nes aš lunatikas būdavau ir košmarų sapnuodavau, bet mano sapnai eidavo matyti į realybę, šiek tiek išeidavo, nes man judėdavo sienos. Ten aš ten Harry Potterį prisižiūrėdavau, man neleisdavo tėvai žaisti kompiuterinių žaidimų žiauresnių ir žiūrėti Harry Potterį. Nes Harry Potteris ten juda labai, o man labai patikdavo ir aš sapnuodavau, aš ten atsikeldavau, iš karto rėkdavau ir man ten, siena juda ir panašus dalykai, bet mano keišiausias sapnas iš paskutiniųjų ten 5 metų, kai tik pradėjau radijoje dirbti, labai baimė atsirasdavo pamiršt kažką ir padaryt. Ir aš pamiršau kalbėt, užmigau, man atrodo, eterio metu mano sapnas, ir įbėga Gintas, nes tuo metu jis buvo programų direktorius, jis be maikės, jis man atrodo, tuo metu iš tikrųjų atostogavo, matyt, pasąmonėj buvo kažkaip. Ir jis rėkė, jis su šortais ir be maikės, jis rėkė ant manęs, ir man atsimenu, aš atsikeldau vis laiką, būdavo profesiniai, žinai, košmarai. Tai va čia yra mano keišiausias sapnas, Gintą nuogą pamatyti su šortukais rėkiant ant manęs.
0: Okay. Tai klausykit, pasidalinkit ir jūs savo kažkokiais keistais sapnų sustapimais, pranašiškais sapnais, galbūt kažkoks sapnas visiškai jums išsipildė, irgi būtų labai įdomu paskaityti.
1: Aš noriu iš karto pasakyti, sapnavo kažkas per tie, kad Merkel nugarą trynė.
0: Merkel?
1: Taip. Labai geras.
0: Okay, šitas neblogas. Tai laukiam įdomių laiškų. Skaiva. Ir Gustas.

0: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksi?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarudė.

0: Pigo.lt. Optio.lt.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
2: Automobilis pavargo, atitarnavo, o gal tiesiog atsirado noras persisti į elektromobilį? Startuok naujai. Pasidomėk Luminor paskolą automobiliui. Gavai geresnį paskolos pasiūlymą kitur? Galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau luminor.lt.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
4: Reklama.

0: Pašto dėžutė lūšta nuo jūsų laiškų. Panašu, kad tema patiko jums. Šiandien kalbamės apie įvairiausius keistus sapnus, kuriuos jums teko sapnuoti, arba keistus sutapimus sapnuose. Paklausom, ką parašėt.
1: M1. Taip, nu daugias prirašė, pažiūrėjau, kažkas yra susapnavus dvi lėktuvo katastrofas, kurios parodė identiškas per žinias, sako, tai buvo išsigandus, kad pradėsiu nusapnuo dalykus, nedaug dėvė tokio jausmo.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Taip. Mhm. Kažkas rašo, susapnavau vyro neištikimybę, po savaitės išsipildė. Bet gal jūs jau jautėt, žinai, pasąmonį.

0: Kad vyras jums neištikimas, o kad kažkas vyksta, moterisgi dažnai labai jaučia ir greičiausiai tai persikelia į jūsų sapnus.
1: Nežinau, ką tai reiškia, bet sako, dažnai sapnuoju merginą, kur sapnuose mes pabulot porą, sako, planuojam šeimą ir taip toliau. O realiam gyvenime aš ją pažįstu, jį ištekėjus ir turi šeimą. Sako, praeinant pro šalį net nesisveikinam, nes kiekvienas pokalbis baigėsi konfliktu, bet tą sapną, sako, sapnuoju keletą kartų per mėnesį.
0: Geras. Ta prasme, šiaip realybėj nebendraujat, bet sapnuose šeimą žaidžiat, ar ne?
1: Nu, gražu.
0: Taip... Dar kažkas rašo, sako, sapnavau, kad nešiau gelbėti iš purvo ištrauktą baltą gulbę, nešiau jai nuprausti kojas ir pilvuką, bet taip tikslo ir nepasiekiau. Po kurio laiko nuo vėžio mirė mama. Nu, bet gal nėra čia susiečia. Nu, nežinau.
1: Kažkaip. Sveikučiai sako, paauglystės pats pačiausias sapnas. Stotis, aš sako, su karučiu, jame supjaustas kūnas. Sako, nesu maniakė, nesu su to susijusi, bijau, kad pagaus, ir tada imu skristi kaip dronas. Pabėgu nuo policijos, atsibundu ir nevalingai žiūriu į rankas, sako, nekruvinas, bet šaltas prakaitas labai labai, sako, būna išmušęs visą laiką.
0: Čia įdomus, rašo, savo sapnuose aš niekada nematau žmonių veidų. Žinau, kas jie, bet kūnus matau tik iki pečių ir žemyn. Aš dabar galvoju, ar aš matau veidus. Aš matau veidus.
1: Aš galvoju, niekada ne. Aš žinau visą laiką, su kuo aš kalbu, bet negalvoju, kad aš matau. Nu, turbūt, kad matau. O aš... čia nuo kaklo žemyn kaip per Tom ir Jerry? Žinai, kad to moteris būdavo, nematytų
0: veidą. Taip.
1: Nu, geras. Kažkas sako, mano sapnų veiksmas irgi visada vyksta tėvų namuose, nors negyvenu ten jau daugiau nei pusę savo gyvenimo. Krentančių dantų sapnas vaikystėse dėja, sako, pasitvirtino 3 kartus per savaitę ir paskui dar 2 kartus jau būnant vyresniai.
0: Ta prasme, kad tiek sapnavo.
1: Čia skirtingi dalykai. Ta prasme, kad jo, sapnavo ir tiesiog per savaitę išsipildė jį.
0: Okay. Čia rašo, nuo vaikystės sapnuoju tą patį sapną, kad vyksta karas, krenta bombos, o aš neturiu kur slėptis. Sapnas kartojasi visiškai identiškai toks pat į metus po 1-2 kartus nuo pat vaikystės.
1: Geras.
0: Geras.
1: Aš karą irgi sapnuoju visą laiką. Nuo vaikystės manau, kad turiu ne taip dažnai tikrai, bet nu taip... Per metus po 2 kartus tikrai pasapnoju, kad dalyvauju kažkur, žinai.
0: Kažkas man parašė, kad jeigu aš sapnuoju, kad mama manęs nemyli, tai dažniausiai turi atvirkštinę reikšmę, kad mama kaip tik be galo mane myli. Okay, aš taip...
1: Arba jūs tik tai taip sakot savo. Arba
0: aš, tik tai... aš linkus taip ir galvot.
1: Skaivos mama sakė, nemyli ir sapnas tik tai taip įrodė. Prieš kokią gerą savaitę sapnavau, kad gimdau, o vaikas miršta, bet viską pati stebėjau šono ir mačiau, kaip viskas vyksta. Priejau arčiau, paliečiau vaiką ir sako, tiesiog, sako, aš pati buvau prijungta prie aparatų, vos tik paėmiau savo pačios rankas, spaudimas ir pulsas sukilo ir su baime ir keistu jausmu atsibunda. Nu, baisu. Sapnai nefaini tokie.
0: Kažkas rašo...
1: Va, kažkas sako, sveiki ištirta, jog niekada nematytų žmonių veidų neįmanoma matyti sapnuose. Tai jeigu tu sapnuoji kažką netikro, tu negali įsivaizduoti savo, nu, netikro žmogų.
0: Jo, šitą teoriją girdėjau, kad visi žmonės, kuriuos tu sapnuoji, tau yra kažkur tai matyti. Ir kad, ta prasme, tavo pasąmonė nesukuria visiškai kažkokių nepažįstamų žmonių. Kažkas irgi rašo, kad man pildosi, jeigu sapnuoju, kad dantis krenta, sako, tai miršta, sako, jeigu klibėt pradeda, tai suserga. Nu, aš labai norėčiau, kad nesipildytų man šitas.
1: Aš galvoju, žinai, kad gal irgi tai yra pasąmonės dalykas. Tu vis tiek nujauti tam tikrą mirtį, nu, dažniausiai. Nu, ten, tarkim, senelių ir taip toliau, tu gali žinot, kad, nu, galbūt čia yra ir tada dantis krenta gal dėl to, žinai.
0: Nu, gal.
1: Čia aš bandau savo sapnininką atidaryti.
0: O kažkas rašo, aš kai tik susapnuoju bulves, visada ateina žinia apie mirtį. Nebūtinai iš artimo rato, tai gali būti ir kolegės vyras ir panašiai, bet aš jau bijau, žinok, kad sapnuoti bulves, nes kažkas praneš vėl apie mirtį.
1: Okay. Labai daug apie mirtį šį prašot, bet yra vat ne apie mirtį. Sako, žaidžiu tokį žaidimą, kuriame su visais bendraujame per voice chatą. Ir esmė tokia, kad ten sutikau vieną vaikiną, kuris man kažkaip beprotiškai patiko, jis gražus, sako, negaliu nustot galvot. Ir ką jūs savo galvojat? Grįžau iš Londono, praėjo kažkiek laiko ir vieną naktį aš jį susapnavau. Sapne aš jį pakviečiau jį aplankyti Lietuvos ir pasakiau, kad gali apsistot pas mane. Tai jis, aišku, per sapną atvažiavo, apsistojo pas mane ir tada mes pirmą kartą vakare sėdėjo mano bute, gėrėm vyną, pradėjom labai daug bučiuotis ir tiesiog pačiu geriausiu momentu suskambo mano žadintuvas ir mane pažadino, sako, susinervinau labai.
0: Nu, aš tikiu. Taip ir nesužinojot, kaip ten bus toliau viskas. Taip, kažkas rašo, labai daug sapnuoju, kartais sapnai persipina su realybė ir nuoširdžiai ne visada atskiriu, kas yra kas. Bet dabar į galvą atėjo sapnas, kurio aš būdama gal 19 metų sapnavau, kad esu nėščia. Taip nebuvo, tačiau nemoku apsakyti, kaip keista yra sapnuoti tokį dalyką. Kas keišiausia man, kad pojūtis buvo toks, lyg iš tiesų laukčiausi, nors kad kas yra pats nėštumas, nesu patyrusi, ne, sako, buvo labai keista pabudus. Niekada nesu sapnavusi, kad esu nėščia.
1: Aš irgi. Lygiai taip pat.
0: Gerai, padarom pertrauką, grįšim dar su jūsų laiškais. Parašykit apie keistus sapnus šiandien kalbam.
2: Ruduo su M1.

0: Rubrikoje atsukam senas geras gabalas, Natalija Imbruglija ir Torn, manau, kad sukėlė malonių prisiminimų. O dabar pakalbėkime apie tai, kas iš tikrųjų šiais laikais yra labai svarbu, tai yra graži jūsų šypsena.
1: M1.
2: Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
0: Taip, žinokite, ir šypsena, na, dabar jau mūsų, anksčiau dar kažkaip tai gimdavo, tai vaikas, žinai, žiūri kreivi dantis ir ai, nu, išauks, kas išauks, žinai.
3: Užauks, taigi iškils.
0: Užauks, viskas bus gerai. Dabar jau rūpestis, ta šypsena prasideda nuo pirmųjų gyvenimo dienų ir tikrai labai svarbus kiekviename amžiaus tarpsnyje. Odontologijos klinikose Meliva atliekamas terapinis gydymas, profesionali burnos higiena, dantų šaknų kanalų gydymas, implantacija, protezavimas, ortodontinis gydymas, vaikų dantų gydymas ir kitos odontologijos paslaugos.
3: Aš einu į Melivos darytis dantų higieną ir labai jokingas dalykas, kad jie mieno klausosi visą laiką. Kai aš bent jau būnu, tai visą laiką būna mienas ir dažniausiai kažkaip būdavo per mūsų laidos dabar būdavo Skype kalba.
0: Nu tai klausykit, linkėjimai visiems Melivos gydytojams, odontologams ir kitiems, kurie klausosi M1 šiuo metu. Tai žinokite, jeigu norite susitvarkyti dantis, tai kreipkitės į klinikų tinklą Meliva, šeimos klinikose, specializuotose ir premium odontologijos klinikose. Esant poreikiui, gydymas gali būti tęsiamas tame pačiame klinikų tinkle pas reikiamos srities gydytojo odontologą.
3: Taip, o daugiau informacijos meliva.lt.
2: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
1: M1.

0: Altera.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
3: Girdėjai,
4: naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
5: Taip, ir vienaragis ten įsirengė vagoną. Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galės apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
6: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link. Biržu.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą – banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
2: Big Box

0: mažų kainų magijos.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
5: 2 dienos – diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau – ktu.edu.
6: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų? Pasiruošę plėtrai ir augimui? Trūksta tik finansavimo? Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.

0: Gerai, šiandien mūsų tema, aš randu laiškų, kuriems galiu visiškai pritarti, kažkas va rašo, kad dažnai sapnuoju, kaip kramtau gumą ir jis sulipina man burną ir negaliu jos išspjauti. Ir man irgi būna tokie sapnai, kad atrodo, tu nebegali išsitraukti tos kramtomos gumos iš burnos, jinai velis tau aplink burną ir aš siaubingai nemalonus jausmas, tai žinokit, jūs toks ar tokia ne vienas. Su Gustu šiandien kalbame apie sapnus, apie įdomius sutapimus sapnuose, apie išsipildžiusius sapnus. Labai įdomių jūsų laiškų yra, tai norisi kuo daugiau jų paskaityti. Kažkas rašo, kad sapnavau, kad mano kolegos žmona pagimdė mergaitę. Ryte parašiau jam žinutę ir pranešiau, ką sapnavau. O jis sako, kad taip, mano žmona naktį tikrai pagimdė mergaitę, nors gydytojai jiems sakė, kad jie susilauks berniuko. Ir antras sapnas, sako, sapnavau, kad nusivedžiau tėtį į kambarį, kuriame giminės šventė kažką, bet realiame gyvenime tie giminės visi jau buvo mirę. Nu jau ten su tėčiu, jie pasiėmė ir nusivedė man tėtį ir sako, tau dar ne laikas. Ir tą naktį tėtis iš tikrųjų mirė. Krypi.
1: Krypi, labai krypi. Mano mamos sesuo visada sapnuodavo kažką, ko dar nežinodavo, gal dėl to, kad augome kartu, sako, esam vienu metu ir mūsų labai stiprus ryšys, tai vieną kartą jinai man skambino ir sako, nu, tai laukiasi, sakau, ką? Sako, šiandien sapnau, o aš tikrai tada laukiasi, tik dar buvo pati pradžia ir niekam nebuvom sakę.
0: Geras. Čia rašo, vyras mano netiki, kad taip gali būti, sako, ne, sapne, sako, dabar jau vis rečiau, bet užsiemu, žodžiu, lovos reikalais, myliuosi su vyru ir labai dažnai prabundu nuo orgazmo. Sako, o bjauriausia būna, kai sapnuoju tai ir įkarštyje prabundu, o ir nebeina atgal užmigti. Ja. Tai žinokit, būna taip tikrai, kad sapne myliesi, o orgazmą patiri iš tikrųjų.
1: Taip. Sapnavau, kad suvalgiau didelį pudingą, vos tilpo, pabudau ir pagalvės nėra.
0: Nu, haha. Kokį bairį čia dėjote.
1: Šiaip labai daug apie mirtį yra, sako, kažkas irgi sapnavo, kad čia ne, taip sudėjau į vieną, bet ne apie mirtį. Sapnavo, kad daugiabučio automobilių aikštelėje, kad vaikšto vagys ir apie plėšinėje mašinas. Ir į te atsikeliu žiūriu bendruomenės Facebook grupėje, rašo apvogė mano BMW ir pavogė bairą. Tai nesupratau, ar tiesiog lunatikavau, ar sapnavau.
0: Geras. Čia rašo, karts nuo karto visus sapnuoju, kad lipu laiptus, bet kojos tiek pakirstos, kad nebegaliu jais palipti. Tiesiog vos be pakeliu tas kojas ant laiptelio. Jausmas baisus, man žinok, irgi šitai būna. Aš sapnuoju, kad labai sunku pasidaro eiti sapne. Mhm. Ir kad tu ne, nu, keli tas kojas, jos klaikiai sunkios. Ir aš tada supratau, kame reikalas yra. Mhm. Aš kažkada va tokį sapną sapnuodama nubudau. Ir vienas iš mano taksų buvo tiesiog užsirioglinęs, man ant kojų miegojo.
1: Nu, ta prasme,
0: ant kojų atsigulė, žinai, ir greičiausiai kažkaip taip va pasidarė.
1: Taip, kažkas sako dar, kad...
0: Čia irgi sako, sapnavau, kad brolio draugė laukėsi, paskambinau broliu, papasakau, jisai sako, nu matai, sako, nenorėjom kol kas sakyti, bet tu kaip ragana susapnavai.
1: Kažkas irgi sako, mano sesuo dažnai sapnuoja mūsų senelius, abu yra gan senai mirę ir sesuo jo susapnuoja, kad kalbasi ir sėdi kartu, visada kelių dienų bėgyje po jo sapno kažkas iš artimųjų miršta arba sužinome, kad mirė. Jau kaip dabar į šeimos čatą gaunam žinutę, kad sapnavau senelius, tai laukiam skambučio, nes visada būna.
0: Kraupoka. Čia įdomi istorija, sako, sapnavau, kaip į vandens kanalą įlėkė automobilis. Mhm. Aš šokau gelbėti ir daugiau detalių nepamenu. Sako, pats įdomumas, ryte atsikėlęs einu į darbą, dirbu operatyvaus valdymo poskyryje. Atsiprašau.
1: Bandom.
0: Atsiliepinėju į telefono skambučius ir sako pranešimas, kad į kanalą įlėkė automobilis. Siunčiu ekipažą patikrinti ir pasirodo žmogus ant kalniuko paliko džipo neužtraukęs rankinio, tas ir nuriedėjo į kanalą. Vieta, sako, kur aš sapnavau ir kur įvykis iš tikrųjų įvyko, buvo apie 50 metrų skirtumų. Šitą sapną atsiminsiu visą savo gyvenimą.
1: Kažkas irgi rašo, ar pamenite, kai, sako, buvo pagrobta mergaitė Kaune ir ją rado metaliniuose garažuose.
0: Taip.
1: Sako, tai va, dar iš vakaro atsigulusi negaliu užmigti, galvoju apie tą mergaitę, kažkaip labai buvo sukrėtusi ta žinia ir sapnuoju naktį, kad randu ją metaliniuose garažuose. Kitą dieną sužinau per žinias, kad būtent metalinio garažus ir rando.
0: Geras.
1: Jūs gal policijoje dirbt turit?
0: Kažkas rašo, aš karts nuo karto sapnuoju, kad su kolege įstringai mylimės. Realiai mes su jie niekada to nedarėm ir nedarysim, nes abu turime šeimas.
1: Gal nedarysit.
0: Gal.
1: Taip, kažkas labai dažnai sapnuoja, kad lipa laiptis ir tiesiog jie dingsta ir tada kabarojos ir balansuoja nukritimo ribos.
0: Oi, kaip baisu. Na, kažkas rašo, kad sako, jeigu aš sapnuoju išmatas, reiškia, kad gausiu pinigų ir kuo daugiau tų kakių sapnuoji, tuo daugiau tų pinigų ir man tikrai ne kartą išsipildė.
1: Ok, faina. Taip, kažkas irgi sako, sapne sunku bėgti, bet skraidydavau labai jaunystėj, užtat, sako, visą laiką sapnuodavau, kad jaunystėj skrendu.
0: Mhm. Aš jaunystėj irgi paskraidydavau sapnuose.
1: Skraidydavai?
0: Aha, skraidydavau. Yeah. Bet kažkaip aš buvau girdėjęs, aš nežinau, čia mitas ar ne mitas, kad tu sapnuoji, kad, kad skraidai, kai augi, neva.
1: Mm.
0: Kažkaip, kažkokį tokį esu dalyką girdėjusi. Taip, dar kažkas rašo, sako, ne kai laukiusi pirmojo vaiko, prieš pat gimdymą, likius kelioms dienoms, susapnavau, kad prapjovė man pilvą ir išėmė kūdikį. Tai žinokit, pradėjau gimdyti ir buvo ekstra Cezaris, tai vat ir išsipildė mano sapnas.
1: Aš žinai, ką dar sapnuodavau labai, aš vienu momentu mokyklos pabaigoj ir universiteto pradžioj rūkiau ir mečiau rūkyt, aš sapnuodavau realiausius sapnus. Mano sapnas būdavo tiesiog paprastas. Aš atsikeliu iš lovos, nuinu į balkoną, parūkau ir miegu. Aha. Ir aš visą laiką atsikeldavau ir galvodavau, ar aš čia dabar iš tikrųjų rūkiau, ar tai yra sapnas, tiesiog, bet man matyti smegenys, taip reikėdavo rūkyt, kad sapnuodavau labai labai dažnai. Manau, kad 3 savaitės kiekvieną dieną aš rūkydavau tiesiog.
0: Geras. Klausykit, ačiū, gera tema, gavosi visai, smagu buvo skaityti jūsų laiškus, tai gerų sapnų visiems.
2: Skaiva. Ir Gustas.

0: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Va čia tai magija. Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
8: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
7: Surelių trejetas gardus, laukia nuotykis smagus.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
15: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad idėja nėra nauja. Jo teigimu Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės karinės amerikiečių bazės šalyje išlaidas.
1: Kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAF karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAF pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiamis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAF karius. Ir tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis.
0: Sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius apie tai, kad Jungtinės valstijos galėtų steigti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje. Prezidentas Trumpas keliais žodžiais pasisakė, kai jam tokį klausimą uždavė Baltuosiuose rūmuose dirbantis Lietuvos žurnalistas. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Ir tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Vertinant Lietuvos planus panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus, Rusija bus priversta imtis priemonių. Tai šiandien pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir toks jo komentaras nuskambėjo po to, kai Seimas šiandien pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą numatančią, kad pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Beje, parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa buvo paleista iš laivo prie Bretanės krantų ir, kaip teigiama, nukrito šiaurės Atlante 100 km nuo bet kurios pakrantės. Toks bandymas įvykdytas pirmą kartą per 3 metus. Dar iš Lietuvos vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos iki metų pabaigos numatoma ir tokio padidžio nuolaida taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Toks sprendimas vyriausybėje priimtas siekiant švelninti išaugusių kuro kaino poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Beje, dėl 50% lengvatos autobusų bilietams susisiekimo ministerija jos parengtas viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. Ir apie orus ateinančią naktį, kai kur Lietuvoje truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamių naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
2: Vienas.

0: Mūsų ištikimiausi klausytojai jau skamina, jau tikriausiai žino, kas šiuo metu bus. Šiuo metu, ne, 14 valandą, mes pradedam visada žaidimų 50-50, kuriame galima laimėti puikių dovanų. M1. Taip, žinokit, ir šią savaitę kartu su mumis 24-ąjį gimtadienį švenčiantis Gintaro baldai sveikinimai jiems. Jie nori laimėtojui padovanoti ryškias dangaus mėlynumo Gintaro baldų kojinės. Jeigu norite tokių firminių kojinių, skambinkite 18.30, sužaiskite pirmajame raunde su manim ir laimėkite. O visą spalį salonuose bei internete gintarobaldai.lt jūsų laukia specialūs gimtadienio pasiūlymai, didelės nuolaidos ir šventinės staigmenos. Apie tai daugiau jau po antrojo žaidimo raundo, o dabar pabandysim kažką priimti į žaidimą. Skambinančių tikrai yra ne vienas ir ne du. 17 šiuo metu norėtų patekti į žaidimą. Vienas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomai, labai prastai jūs girdim, ar galim pagerinti ryšį?
1: Gerai.
2: Gerai.
0: Gerai. Tomai, iš kokio miesto būsit?
1: Iš Kauno.
0: Gerai, Tomai, iš Kauno. Vis tiek kažkaip sunkiai jūs girdim, bet tikėkime, kad girdėsim jūsų atsakymus aiškiai. Žaidžiam su manim. Pasiruošęs?
1: Taip.
0: Važiuojame. Tomai, pasakykite man, kiek žalčialunkio uogų jums reikėtų suvalgyti, norint numirti? 10 ar 40?
1: 10.
0: Taip. Tašką turite 10 ogyčių ir bye-bye.
2: Viskas užtenka.
0: Ir viskas, taip. Tomai, kas yra kapibara, patiekalas ar gyvūnas?
1: Gyvūnas.
0: Taip, žinokite, vienas didžiausių griaužikų pasaulyje kapibara yra. Kuris buvo vyresnis, jum reikia pasakyti, Steponas Darius ar Stasys Girėnas?
1: Steponas Darius.
0: Ne, žinokit, čia šovėt pro šalį, Stasys Girėnas vyresnis yra. Kieno seilės turi nuskausminamųjų savybių, katės ar erkės?
1: Erkės.
0: Taip, žinokite, tai yra trečias jūsų taškas, dėl to mes niekada nejaučiam, kaip erkės įsisiurbė, nes jos seilėse turi nuskausminamųjų savybių. Ir paskutinis klausimas. Superklijus išrado chemikas, kuris gyveno Amerikoje ar Vokietijoje?
1: Amerikoje.
0: Taip, ir tai yra ketvirtas jūsų taškas, Tomai. Nu, labai gerai, sakyčiau, neblogas žaidimas.
2: Fainai, fainai.
0: Vienintelis tas Stasys Girėnas koją pakišo.
2: Bet jau dabar žinosit.
0: Dabar tikrai žinosit, kad Stasys Girėnas buvo vyresnis. Ką darom su dvigubu klausimu? Imam ar paliekam?
1: Paliekam.
0: Paliekam. Gerai, gerai, nenorit, nereikia, fiksuojam 4 jūsų taškus. Puikiai sužaidė, Tomai, laukiam antro turo. Ačiū jums labai. Iki.
3: Skaiva. Ir Gustas.

0: M1. Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: 1000 eurų tavo citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo citadelę banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Tai ką kartuotum?
6: Viską tik be aštraus padažo.
5: Vakarėlį?
6: Aš tai apie mėsainį.
7: Oze, gerai susitikti, paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
9: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
11: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
12: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Taylor Swift, Patient Zero. Anderson, Pack ir Cordae.

0: 50 ant 50.
1: M1. Grįžtame į mūsų žaidimą 50 ant 50. Pirmajame ture žaidė Tomas iš Kauno, kuris puikiai sužaidė, surinko 4 taškus, atsisakė dvigubo klausimų, nerizikavo. Gal ir gerai padarė, nėra toks jau ir lengvas tas dvigubas klausimas, nors gal vienausim kažkur būtų buvęs girdėjęs Tomas šitą dalyką. Bet paliksim kitam kartui ir dabar jau metas sužaisti su Gustu. Gustas sakė, kad nėra sunkus jo labai
2: klausimai. Normalus.
1: Nu, patikrinsim tuoj. O priminam apie Domanas, 24 gimtadienį švenčiantis gintaro baldai laimėtojui dovanoja dangaus mėlynumo gintaro baldų kojines. Visai faina būtų su mėlynom kojinėm, aš pagalvojau.
2: Mėlynos kojinės yra turbūt dar tos, kurios tikrai labai labai gražiai atrodo, tai aš manau, kad tikrai ir jos dar yra mėlynos spalvos.
1: Tai va.

0: Tai žiūrėkite, apie Gintaro baldus ir jų didelės nuolaidas ir šventinės staigmenas papasakosime po žaidimo, o dabar bandykime atsiliepti vienam iš mūsų klausytojų. Skambinančių, žinok, irgi labai daug į tavo turą, nepaisant.
1: Nes išgirdo, kad paprasti klausimai.
0: Mhm. Nu gerai, pabandom čia, tebūnie. M1, laba diena. Labai prastai mes girdime jūs, dėje negalėsime susišnekėti, norim gero ryšio. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: O, dabar puikiai girdim. Kuo vardu esat?
2: Andrius.
0: Andriu, už kur?
2: Iš Kauno.
0: Kas šiandien? Kaunas mūsų atakuoja. Gerai.
1: Andriu,
0: žaiskit su gerbiamu gustu. Pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
1: Gerai, pabandykim. Jums toks klausimas. Lietuvos krepšiniui yra daugiau nei 100 metų ar ne?
2: Daugiau?
0: Ne, man atrodo.
1: Daugiau.
0: Daugiau?
1: Jo, šiaip medinės neišventę jau šiek tiek daugiau nei 100 metų. Bėgam toliau. Antras klausimas. Kuriame rajone auga Stelmužės ąžuolas? Ignalinos ar Zarasų?
2: Zarasų.
1: Zarasų rajone. Čia taškas jums yra. M1 muzikos apdovanojimai vyks gruodį ar sausį?
2: Gruodį.
1: Gruodį.
0: Na, jo, čia lengva.
1: Labai greitai, gerai.
2: Net biletais pasirūpinęs, to žinau.
1: Na, gerai, viskas. Tada aš vieną klausimą būtinai turiu apie Skaivą padaryti. Koks Skaivos mamos vardas? Rasa ar Ramunė?
2: Kuko dabar, bet galvoju pirmas.
1: Pirmas, ne?
0: Nu, taip, prasa.
1: Čia yra jau ketvirtas taškas. Ir paskutinis klausimas. Šiandien Vilniaus rytas žais prieš Sabah komandą. Iš kokios šalies ši komanda? Kazakstano ar Azerbaidžiano?
2: Azerbaidžiano.
1: Nu, taip.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Nu, klausykit. Nu, tai ką, Andriau? Padarėt varžovą?
1: Arba galim dar dvigubą klausimą jums.
2: Ne, gal dvigubą nerizikuoti.
0: Nu, tai viskas, Andriau, sveikinam jūs. Gintaro baldų dovana keliauja į Kauną, bet kokiu atveju tik tai šį kartą keliauja. Andriui, atsiprašau, ne Audriui. Andriau, ačiū žaidimą, sėkmės su jumis susisieks dėl dovanos, o mes norim dar papasakot, kad Gintaro baldai švenčia 24 gimtadienį. Todėl visas spalis salonuose ir internetu klientų laukia specialūs pasiūlymai, nuolaidos ir šventinės staigmenos.
1: Mano bendramžis. O gimtadienio šventė keliauja per visą Lietuvą jau šį savaitgalį spalio 9-11 dienomis. Visų laukia Kauno, Klaipėdos ir Utenos salonuose. Čia jūsų lauks nuolaidų laimės ratas su galimybe išsukti net iki 25% nuolaidą baldams. Ir jūs galite mėgautis dovanomis, vaišėmis bei tikra gimtadienio atmosfera. O informacija, kada šventinis savaitgalis bus organizuojamas būtent jūsų mieste, rasite gintarobaldai.lt.
0: Gintaro baldai jau 24 metus kuria jaukumą jūsų namams. Taip kad užsukit, pasinaudokit gimtadienio nuolaidomis ir pasistatykite namuose jaukumą.
3: Čia M1.
4: Taip.

0: Rytojaus orai.
1: M1.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Kokie orai mūsų laukia šią savaitę, su gerbiamuoju sinoptiku Augustu mes apžvelgsime netrukus. Sakykite, ar turėsime kažkokių tai permanų, galbūt kokia maloni staigmena nutiks šią savaitę?
4: Maloni staigmena bus tokia, kad turėsime net 16 laipsnių šilumos. Nežinau, kam maloni, kam nemaloni. Rodo, kad taip mėgausimės iki pat rytojaus. Aha. Ketvirtadienį 20 laipsnių šilumos, penktadienį 13.
3: Nu tai va, ketvirtadienis maloni staigmena.
4: Vidurkį vis tiek išvedam 16 gaunasi. Logiška.
3: Nu, bet ketvirtadienis šilčiausia diena šią savaitę turėtų būti visoje Lietuvoje, tai pasimėgaukit, nes nuo penktadienio aš kažkur feisbuke skaičiau sinoptiko komentarą, kuris sako, kad viskas paskuti, ten buvo išsireikšta taip, čia yra paskutinė šilta šio rudens diena, ketvirtadienis. Viskas. Po ketvirtadienio daugiau nebebus, ateina ten tie šalti kažkokie frontai, ateina lietus, ta prasme, kas ir būdinga spalio mėnesiui, tai va ketvirtadienį paskutinis pasispardymas, jeigu turite galimybę kažkaip tai laukelėje daugiau laiko praleisti. Tai
4: šokti į ežerą, pavyzdžiui.
3: Nu, ne, gal nerekomenduotina jau.
4: Na, to manau, kad dar normaliai.
3: Sakai?
4: Aš dar maudžiausi praeitą savaitę.
3: Rimtai? Ne, manęs jau nesu pagaliu.
4: Ir nėra, žinok, tai blogai. Ta prasme, jau yra gelintis vanduo, bet nėra tas gelintis, kad tu negali įlipti tikrai. Dar gali prasiblau.
3: Nu, bet tu ten ledinėse voniose mirksti, tai tu mane rodiklis esi. Ai, tikrai, žinai, ta prasme, tai su tavim, žinai,
4: dėl, toks aš,
3: dėl vandens temperatūros aš nepasirinkčiau. Savaitgalį, žinokite, nieko gero, iš karto sakom apie 13-12 laipsnių šilumos, debesuota, apniukę ir aš dabar galvoju, man turi išvežti sofą, remontuot.
4: Taip.
3: Ir aš galvoju, ją turėjo išvežti penktadienį, bet galvoju, kaip dabar įkalbėti, kad jie man paliktų ją iki pirmadienį. Nes kai
4: bet sofa lauke.
3: Ką?
4: Laukinė sofa.
3: Ne. Svetainė sofa, žinai. Tai galvoju, ką aš veiksiu tokį nykų savaitgalį be sofos savaitgalį.
4: Ant žemės sėdėsiu.
3: Kietoka.
4: Nu, bet žinai, galima prasti, manau.
3: Tai va, tai tokie orai artimiausiam dienom.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Ruduo su M1.

0: Ne kadar M1. Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Vos tik apačioj bėda, grybelis kaltas visada. Dvi moterys iš trijų dėja kovoja visai ne su ta bėda. Neskubėk grybeliui skelbti karo. Gal bakterija čia viską daro? Bakterinę vaginozę gydo Donaxil. Be recepto, be antibiotikų. Donaxil 10 mg dekvalino chlorido makšties tabletės skirtos 18-55 metų moterų bakteriniai vaginozei gydyti. Vartoti į makštį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Turime labai labai mielų dovanų jums. Mielai su jumis pasidalinsime ne tik jomis, bet ir naudingą informaciją.
1: M1.
0: Taip, žinokite, šią savaitę su jumis kalbame apie perks.lt, tai yra tokia uždara nuolaidų platforma. Jie turi labai daug gerų partnerių ir šį kartą su savo vienu iš partnerių Dormeo nori pakviesti jus į fainą žaidimą. Mes norime pakviesti jus paskambinti mums į radiją, į studiją, telefonu 18.30 ir papasakoti savo istoriją, kaip jums pavyko nusiderėti kainą kažkur tai. Kas per istorija, kai jums pavyko gauti gerą nuolaidą, galbūt kur ten net tos nuolaidos net ir nebuvo, jūs sugebėjote išsiprašyti. Tu prašai nuolaidų visur?
2: Ne.
0: Aš irgi.
2: Aš nemoku, man neišeina. Aš, nu, žiūrint, kokia tai situacija yra, jeigu ten turgui, gal galėčiau ten pasiprašyti, bet dažniausiai tai nėra kur prašyti. Aš neperku tokios vietos, kur įmanoma derėtis. Dažniausiai tu parduotuviai perki ir tiesiog, nu, čia nėra net tokio.
0: Yra žmonių, kurie sugeba parduotuviai nusiderėti.
2: Įmanoma tiesiog nuėjus, manai, rūbų parduotuvėje nusiderėti?
0: Aš manau, kad jo, aš esu girdėjus, kad įmanoma nusiderėti buitinės technikos parduotuvėje.
2: Netikiu.
0: Nu, aš esu girdėjus tokių istorijų.
2: Nu, aš galvoju, kad ten, žinai, yra, nu, tiesiog kaina. Ką tu su tuo žmogumi, kuris dirba pardavėjų, nuderinsi, jis nuderins parduotuvės kainą?
0: Ką, žinau, gal gali kažkas.
2: Nu, tarpsia,
0: gal,
2: galbūt.
0: Aš irgi nežinau, man tai aš niekada net nebandžiau to
2: daryti. Tai va, tam ir aš net negalėčiau pabandyti ir pagalvoti, aš galiu, nu, gal automobilį perkant pabandysiu pasidarėti ir, nu, turbūt, nežinau, turgui uogą perkdamas kokią ar kažką. Bet dažniausiai tose parduotuvėse apsipirkinėjai, kur neįmanoma.
0: Nu, gerai, žiūrėk, skambinančių pas mus yra tikrai ne vienas ir ne du, tikimės, kad jūs atsinešite įdomią istoriją. M1, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Loreta.
0: Loreta, iš kur jūs?
3: Iš Vilniaus.
0: Gerai, Loreta, tai ar yra tekę gyvenime gaut ženklę nuolaidą?
3: Nu, gal ne visai ženklę, bet tokia istorija jokinga. Kažkada, aš nežinau, galima sakyti garsiai, kur mes perkam iš antų rankų, ten tą programėlę turim tokią.
2: No. Visi suprato, kad apie vykdo.
3: No. Jo, ir ten knyga kainavo gal 15 eurų ar kažkas tokio. Aš paprašiau parduoti už 13. Man nubraukė, galvojau, nu, nesutinka, žiūriu visai kitą kainą, siūlo už 10.
0: O vietoj 13 už 10, ar ne?
3: Jo, sako, imkit už 10, jo. Nežinau, ar buvo klaida, bet nusipirkau tuomet pigiau knygą.
2: Geras.
0: Nu gerai, ir daug pastangų nereikėjo įdėti, ar ne?
3: Ne, ne, tengi tik tais paprašom, arba patvirtina, arba atšaukė. Tai ta didesnė kaina atšaukė, mažesnė pasiūlė.
0: Loreta, už šitą istoriją jūs ką tik, žinokite, gavote fantastišką dovaną, tai yra firminė Dormeo klasikinė siena pagalvė, kuri yra minkšta, patogi, tinka visoms miego pozoms, turi patogų šoninių užtrauktuką, kuris leidžia reguliuoti aukštį ir kietumą, tai galėsite dabar jau miegoti, kaip tik tai norėsite.
3: Ačiū labai.
2: Ir va, įsivaizduojate, jūsų tavo istorija, jum nuleido kainą, ta žmogus jum ir pagalvę realiai padovanojo.
0: Nu, šiaip jo.
2: Tai dabar jau atsiminsit tą knygą, tai...
0: Ar, o knyga bent jau gera buvo?
3: Gera, taip.
0: Gera, gera, gera, gera, gerai, Loreta, sveikinam dar kartelį su jumis, susieks dėl dovanos, ačiū.
2: Dabar, kai Loreta pasakė, tai aš pagalvojau, va, ten toj programėlį tai daruosiu. Ten iki galo. Nes man patinka už sienos būti, žinai, man tada nesvarbu, aš visą laiką naglai iki pat, nes ten yra limitas, kiek tu gali derėtis, tai aš nusideru iki pat galo ir tada mes susitinkam ties vidurį, žinai, aš būnu ten akivaizdžiai, tikrai neparduosiu už tą kainą, kurios aš prašau, bet jau dažniausiai tada nugali kilti ir susitik per vidurį.
0: Nu va, klausyk, tai apie derybas mes pakalbėjom, Dormeo klasikinę pagalvę padovanojom, Dormeo Home turi tikrai viską geresniam miegui nuo A iki Ž, o jeigu jūs dar nesusidūrėte su perks.lt, tai norim apie ją papasakoti, tai perks.lt yra uždara darbuotojų nuolaidų ir dovanų platforma. Nai naudinga yra įmonėms, nes čia įmonių darbuotojai gali pasinaudoti daugiau nei 800 nuolaidų. Nuo kavinių, drabužių parduotuvė, automobilių plovyklų, ten kraujo tyrimams yra nuolaidos, Marija vakar sakė, žodžiu, nuolaidos yra viskam. Ir čia dar ne viskas. Šioje programėlėje galima sveikinti darbuotojus įvairioms progoms, o darbuotojai gali patys savo išsirinkti norimą dovaną. Galbūt tai ten, pavyzdžiui, pasirinktos parduotuvės dovanų kuponas, o gal, pavyzdžiui, įmonės atributika. 350 įmonių visoje Lietuvoje jau naudojasi perks.lt programėle.
2: Ne taip, ir jeigu jūsų darbovietė to dar neturi, dabar yra tinkamiausias metas prisijungti, nes artėja pirkinių sezonas.
0: Nu taip, ir šventės artėja, ir pirkinių sezonas artėja, tai superks.lt ir darbuotojus maloniai nustebinsite ir patys gausite labai daug naudų.
1: Skaiva. Ir Gustas.

0: M1. Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už Tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Tik be pavydo scenų.
0: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
9: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
10: Dvaro pienas. Įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis. Natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
11: Dėmesio, dėmesio! Action!
12: Turi šauniausią bosą? Reikia teambuildingo, azarto, juoko, gerų emocijų.
13: Keliauk į M1 svetainę, registruok savo bosą ir pagrįsk, kodėl būtent jūsų komandai reikia action.
14: Pasiseks? Savo komandai laimėsi 500 eurų vertės dovanų kuponą pramogoms Action pramogų centre.
12: Action – tai azartas, pramogos ir gera nuotaika vienoje vietoje. Čia rasite veiklų komandai, maisto ir gėrimų, viskas smagiam laikui kartu.

0: 15:06, su jumis M1, su jumis Skaiva ir Gustas ir mūsų antradienio rubrika Po kiek šitas?
1: Po kiek šitas?
2: M1.
0: Taip, žinokite, rubrikoje po kiek šitas spėliojame kainas, netrukus galėsite atspėti kainą vieną, bet prieš tai mes norime jum papasakoti apie puikias dovanas, kurias įsteigė mūsų draugas Eurovaistinė. Vakar mes jau pradėjome reklamuoti šituos kremus.
3: Taip.
0: Ir šiandien ryte aš kažkaip galvoju, vakar skaičiau tą reklamą, kažkaip girdėta, žinai. Aha. Ir pasiėmau savo rytinio kremo indelį.
3: Taip.
0: Ir skaitau taip, akurat Dermedic Hydrane. Tai šiuo metu naudoju aš būtent šios linijos produktą. Įsigijau Eurovaistinėje ir esu, žinokite, visai patenkinta. Tai...
3: Jeigu norite būti tokia graži, tokia švytinti, tokio taip. Faino veido kaip Skaiva, ta prasme, akivaizdu, ką daryti reikia.
0: Akivaizdu, kad reikia laimėti Dermedic prizą. Prizą sudaro du Hydrane linijos produktai. Tai yra drekinamasis veido kaklo ir iškirptas srities serumas ir ypač drekinantis kreminis gelis veidui. Drekinamasis serumas ir ypač drekinantis kreminis gelis padeda pasirūpinti veidos odos drėgme ir komfortu. Jaustis gerai ir oda bus pridrekinta, kas yra labai svarbu jau šalant orams. Tai va tokios dovanos. O dabar metas jum papasakoti ir apie kainą, kurią jūs turėsite atspėti.
3: Aha.
0: Žodžiu, praėjusią savaitę, penktadienį, mes turėjome balso išdaviko rubriką. Ir balso išdaviko rubriką mums prisiskambino tokia Marija iš Molėtų.
3: Okay.
0: Ir mes ten, kadangi aiškinamės apie žmonės įvairiausius dalykus, mes išsiaiškinom, kad Marija Molėtuose dirba įdomų labai darbą. Ji gamina dantų protezus.
3: O, geras.
0: Jo.
3: Aha.
0: Nu, jinai, kitaip sakant, yra dantų technikė.
3: Taip.
0: Na, gamina dantų protezus. Tada sakom, nu gerai, Marija, pasakykit mums, kiek kainuoja pasigaminti visos burnos protezus. Bet žiūrėkite, dabar Marija gamino protezus, kurių viena dalis yra išimamas protezas, nu tas, kur tu įsidedi.
3: Taip, nes, taip, taip.
0: O kita dalis yra jau įstatomi tie vainikėliai.
3: O kaip čia juos grežia, kaip juos įdeda taip, kad jie neiškristų?
0: Taip.
3: Grežia, taip?
0: Mhm.
3: Gerai, dabar mes turim problemą, mes turim techninių problemų, Skaiva kosti.
0: Kas čia man darosi šiandieną?
3: Ruduoti, ja. Viskas yra gerai.
0: Tai va, tai mes paklausime, Marija gamino tokius protezus, kurių dalis yra išimama, o dalis yra vainikėliai.
3: Mhm.
0: Tie protezai buvo pagaminti iš cirkonio.
3: Taip.
0: Cirkonis.
3: Kad ir kas tai bebūtų.
0: Nu, čia toks žiedus deda cirkonį, kurį su deimantais painioja.
3: A, tai tu deimantinius dantis beveik turi.
0: Nu, tai taip. Okay. Žodžiu, cirkonio protezai. Ir jum reikės pasakyti, kiek tokie protezai kainuoja. Nes Marija mums įvardijo kainą.
3: Ok. Bet savikaina ar kaina, kurią jau perki?
0: Kaina, kurią jau perki.
3: Ok, gerai.
0: Kiek toksai protezas va kainavo? Molėtuose pagamintas.
3: Tai dabar jie turi rašyti laiškus, m1.fm.
0: Jūs turit parašyti laišką, kad tame laiške nurodyti savo vardą, savo telefono numerį ir jūsų spėjama kainą. Jeigu atspėsite kainą, mes jums paskambinsim ir pakviesime jūs į antrąjį žaidimo etapą. O ten jau galėsite laimėti Dermedic Hydrane, o šitie produktai yra skirti intensyviam kasdieniam veido ir kūno odos drekinimui. Dermedic Hydrane produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
3: Aha.
0: O dabar vyksta Dermedic konkursas. Kaip aš neseniai pirkau ir praleidau. Žodžiu, įsigydykite Dermedic produktų už 20 eurų ar daugiau, registruokite pirkinių kvitą svetainėje noriu į paryžių.lt ir dalyvaukite konkurse. Jūsų laukia kas savaitiniai Dermedic prizai ir pagrindinis prizas kelionė į Paryžių dviems.
3: O, geras.
0: Kietai, ne?
3: Labai, labai kietai.
0: Daugiau informacijos apie konkursą ir prizus rasite svetainėje noriu į paryžių.lt. Laukiam jūsų kainų.
2: Skaiva. Ir Gustas.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Kada paskutinį kartą kartoji kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
7: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Nu ką, einam išsiaiškint, kiek kainuoja dantukai, kai savų nebeturi.
1: O kiek šitas?
0: Taip. Kur mūsų fonas? Čia mūsų fonas. Šiandien mes
2: Galvoja.
0: Su Gustu jo paklausėme jūsų. Kiek kainuoja pagaminti molėtose cirkonio protezus, kurių dalis viena yra išimami,
2: Taip.
0: O kita dalis yra pilna burna vainikėliai.
2: Okay.
0: Mums dantų technikė Marija įvardijo kainą ir mes šiandien sveikiname su dviem žmonėm, kurie beveik tą kainą atspėjo. Buvo ir tiksliai atspėjusių kainą, bet tie žmonės kažkaip man ragelio nekėlė. Kai aš jiems skambinau, tai aš
2: nesprat... Užteko vienos pergalės.
0: Jo, tai kam jūs tada dalyvaujate, jeigu nenori toliau dalyvauti, aš nežinau, bet mes sveikiname šiandien su

0: su Gintarė. Gintarė, labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ir su Narvidu. Narvidai, labą dieną.
2: Sveiki.
0: Smagu Jūs girdėti. Narvidas buvo šiek tiek arčiau tiesos. Narvidai, sakykite, kaip Jūs spėjot? Kodėl būtent šitą kainą spėjot?
2: Aš žinau, kad aš net nelabai girdėjau, tiesiog parašiau skaičių ir viskas.
0: Aš net nesigilindamas, ar ne?
2: Nelabai.
0: Spėjimas aklai. Gintarė, o kaip Jūs skaičiavot kainą?
1: Irgi iš galvos.
0: Irgi iš galvos, ar ne?
1: Taip.
0: Tai žinokit, Jūs abudu buvote labai teisūs, nes mūsų dantų technikė Marija pasakė, kad tokio protezo kaina yra 4000 eurų.
3: Neblogai.
0: Neblogai, neblogai. Vertinkit dantukus, nes tikrai...
3: Automobilis burnoja.
0: Saugokit šitą turtą, nes yra, žinokite, kuo džiaugtis, kai juos visus turite dar savus. Gerai, Gintarė, Narvidai, mes Jums esame paruošę dar vieną kainą. Kas atspės tiksliau ir bus arčiau tiesos iš Jūsų, tas bus apdovanojamas puikiomis mūsų rėmėjų dovanomis, tai yra Dermedic prizu, kurį sudaro du Hydrein linijos produktai, drėkinamasis veido kaklo ir iškirptės srities serumas ir ypač drėkinantis kreminis gelis veidui. Tai va tokia, toks rinkinukas iš Eurovaistinės, o dabar Gustas Jums papasakos apie kainą, kurią reikia atspėti.
3: Tai visa situacija yra tokia, kad kalbėsim apie LeBroną Jamesą. Jis yra turbūt vienas populiariausių krepšininkų pasaulyje ir šiais metais jis žais Philadelphia 76ers komandoje, bet gyvens Niujorke.
0: Kodėl? Nenori Filadelfijoje gyventi?
3: Nes Niujorkas kiečiau turbūt, dėl to tai. Ir maždaug ten apie 40 minučių yra skrydis, nes tiesiog yra žymiai greičiau skraidyti su sraigtasparniu negu važiuoti mašiną. Kiek pagal visokiausius šaltinius pigiausias yra skrydis nuo Niujorko į Filadelfiją į vieną pusę su sraigtasparniu?
0: Kiek LeBronas Jamesas išleidžia vienai savo kelioniai į treniruotę, nu į darbą pavadinkime.
3: Į darbą. Tai,
0: taip, į darbą. Viena kelionė į darbą, LeBronui Jamesui doleriai.
3: Į vieną pusę tik tai.
0: Į vieną pusę. Doleriais. Tai Narvidai, pradėkime nuo Jūsų.
2: Kokia 80 tūkstančių.
0: 80 tūkstančių. Gerai, Gintarė, ką Jūs galvojate?
1: Nu, apie 30 gal.
0: 30 tūkstančių. Bet Jūs taip tokiom sumom...
3: Jūs taip labai jau.
0: užsimojo, tai užsimojo. Čia šitiek... Tai pirmin atgal, jeigu 80, tai ką 160 tūkstančių kasdien?
3: Nu, visai gal ir įmanoma, jeigu dar žiūrit koks, tai žinai, sraigtas parins. Bet teisingas atsakymas yra lygiai taip pat kiek protezai. 4000 dolerių.
0: 4000 dolerių. Tai, Narvidai, dėja, Jūs buvote šiek tiek toliau. Ačiū Jums labai.
3: Ačiū labai.
0: O Gintarei mes dovanojame puikias dovanas iš Eurovaistinės, Dermedic Hydrein linijos produktai. Galėsite sudrėkinti savo odą ir dabar žinosite, kiek LeBronui Jamesui kainuoja nuskristi darbą ir kiek kainuoja protezai. Ačiū, Gintarė.
1: Ačiū Jums.
3: Labai smagu, nes LeBronas Jamesas tiesiog protezų kaina va taip, at kiekvieną dieną.
0: Pirmin atgal į darbą, pirmin atgal.
3: Jo, šiek tiek daugiau dar netgi. O dabar vyksta ir Dermedic konkursas. Įsigyjat Dermedic produktų už 20 eurų ar daugiau, registruojat pirkinių kvitą svetainėje noriuiparyžiu.lt ir dalyvaukit konkurse.
0: Taip, Jūsų laukia kas savaitiniai Dermedic prizai ir pagrindinis prizas kelionė į Paryžių dviems. Daugiau informacijos apie konkursą ir prizus rasite svetainėje noriuiparyžiu.lt. M1.

0: Mes labai džiaugiamės, kad šią savaitę kartu su mumis draugauja Filman. Tai yra vieta, kur jūs galite rasti pačius stilingiausius ir ne tik stilingus, bet ir jūsų asmenybę atitinkančius akinių rėmelius, kur žmonės pamatytų jūs, pasižiūrėtų į akinius, galvotų, šitas žmogus pasitiki savim. Tai va, tokių akinių galite rasti Filman, o apie tai mes norim papasakoti daugiau.
1: M1.
0: Nu pasižiūrėkit, ar atpažinsit šitoj situacijoje save, nes aš save atpažįstu.
2: Na, aš labai atpažinau irgi save.
0: Ir tu atpažinai,
2: ne? Skaitau ir galvoju, o. Oh.
0: Ja, žiūrėkit, ryte pramerkėt akis, kas pirmų reikalų atsidūrė, telefonas į rankas. Lovoj pasitikrinat, ar nieks neparašė, gal net kokį...
2: TikToką gal praskrolinat?
0: TikToką praskrolinat. Aš pasitaupau.
2: Ai, TikTokas yra taupamas tavo?
0: Nu, aš neturiu TikTok, aš pasitaupau Instagramą ir Reelsus visus, žinai. Bet aš, pavyzdžiui, aš atsikeliu, nubundu, užsidedu halatą, tada išleidžiu šuniukus į lauką, tada išsivalau dantis, nes man kažkaip mech yra būt su purvina burna, tada pasidarau kavos ir tada sėdžiu 15 minučių skrolinu.
2: Ai, tai tu dar daug čia pridarai.
0: Dar daug pridarau.
2: Yra... Pirmas dalykas, aš dar pilnai net neatsimerkęs, prasižiūriu, kurioje čia vietoje aš palikau vakar telefoną, nes irgi skrolinau, žinai, ir tada praskrolinis, nu, kaip ir, žinai, priklausomybė yra priklausomybė skrolinti.
0: Okei.
2: Okay. Tai
0: ne, aš pasitaupau, žinok, su kava paskrolinimą, tokį pasidarau. Nu, tai va, žiūrėkit, ne, ryte paskrolinot, tada gal, žodžiu, ateinat į darbą, tada kompiuteris, tada visokie dokumentai taip iki pietus, per pietus vėl paskrolinat, darbo diena baigėsi, ekranai nesibaigė, vakare savo pažadat, nu, vieną serialiuko epizodą sužiūrėsim, sužiūrit, aišku, ne vieną faktas, ar ne, tada dar paskrolinat ir tada užmiegat skrolindami ir ten būdė verst skrolina. Tai jeigu čia atpažįstat save, nenostabu, kad po tokios dienos akis norėtų sakyt, kad, klausyk, bičiuli, gal jau užteks.
2: Taip, jos gali pavarkti, gali atsirasti sausumo pojūtis, o ilgai žiūrėti iš arti tampa nepatogu.
0: Taip.
2: Todėl, jeigu ekranai netyčia yra jūsų kasdienybė, verta pagalvoti ir apie akinius pritaikytus tokiam gyvenimo ritmui.
0: Taip, žinokite, ir Filman optikose rasite vieną iš inovatyviausių sprendimų, tai yra Eisen lėšius, kurie padeda sumažinti akių pastangas fokusuojant vaizdą iš arti. Įsivaizduojat, koks geras dalykas. Gera žinia ta yra, kad jie tinkami ne tik tiems, kuriems reikalinga regos korekcija, bet ir tiesiog akių apsaugai be dioptrijų. Saugokit savo akytes.
2: Tai užsukit į Filman, pasikalbėkit su specialistu ir sužinokit, kokie lęšiai labiausiai tiktų būtent jūsų kasdienybei. Juk ekranų mūsų gyvenime greičiausiai tik daugės, jų ir dabar daugėja, tad kartu su Filman galim pasirūpinti, kad akims būtų kuo patogiau.
1: Skaiva. Ir Gustas.

0: Xiaomi Mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
5: Urbo banke mes žinome, kad...
6: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
7: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Big Box gimtadienio pasiūlymai televizoriams, telefonams ir kompiuteriams. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
12: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Vijada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Vijada degalinėse.
13: O jau greit būsim? Dar negreit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
14: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. ProBro Express. Greičiausiai.

0: Yeah, that's right. Keep it exciting. Nu va, mes su Gustu savo darbus šiandieną M1 eteryje jau baigėme. Netrukus paliksime jūs su Arnu ir Tomu. Nebent kurio nors iš jų nebus, bet gal bus, viskas bus gerai.
1: Taip, aš, žinok, ruošiuosi tatiruotės jau darymui.
0: Jau susikaupim?
1: Po maždaug 25 minučių.
0: O to ant tos pačios rankos, kur balandys?
1: Aš galvoju ant tos pačios, dėl to, nes šiaip tai neapsisprendęs esu pilnai, bet ant tos pačios, manau, varysiu.
0: Okay.
1: Nes tiesiog. Nes tas katinas, žinai, atrodytų gerai su kitomis tetiruotėmis, bet kai pagrindinė tetiruotė man nenori.
0: Ne,
1: kas
0: ne.
1: Atrodys, jo.
0: Tai ok, va. Ok.
1: Tai pasižiūrėsim.
0: Aš irgi noriu labai nuėt pasidaryti dar tetiruotę, bet dar nesugalvoju iki galo, ko noriu. Tai...
1: Bet man atrodo, kad nereikia galvoti, žinai. Čia yra visas dalykas. Turi daryti tai, kas tuo metu atrodo. Aš esu, žinai, dopamino žmogus, aš noriu pasidaryti dalykus, kurie man gražiai atrodo. Ne, aš nenoriu minties. Mano mintys visų tetiruočių yra, bet jos yra tokios paprastos, kad jos yra negalima vadinti jų mintimis.
0: O aš kažkaip tai noriu minties.
1: Mano balandis yra dėl to, nes aš balandį gimęs. Viskas, okay. Čia yra tik tai tokia mintis.
0: Aš balandžio irgi norėčiau, nes man patinka balandžiai.
1: Nu tai va, tai aš prašau.
0: Bet pas tai nepanašus balandis į balandį.
1: Mano balandį kregždė yra.
0: Kažkoks.
1: Nes aš padariau balandį gražesnį tiesiog.
0: Tavo balandis kažkoks... O Jėzus.
1: Transformeris. Atėjo balandžių. Va.
0: Atėjo balandžiai du.
1: Labą dieną, labą dieną. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Gražiai atrodot, vyrai.
3: Sveiki, labas, radio huliganai.
1: Atrodo kaip Edvardas Kalinas.
3: Kas tas toks?
1: Iš Saulėlydžio. Žinai, vampyras tas.
3: Jo.
1: Tapsnai, jis gerai atrodantis vyras.
2: Čia jis irgi neišliks.
0: Ko nereikalas?
1: Nepatinka, kaip atrodo Patisonas tau?
0: Ne.
1: Rimtai?
0: Ne,
1: man tai žiauriai gerai žiūrės, tikrai. Taip.
0: Man jis tai toks truputėlį toks kažkoks nevyriškas. Man vyriškumo trūksta jame.
2: Kokias skonio, nu, tavo yra aktorius kažkoks.
1: Ja, kas tavo aktorius tada?
2: Kur sakai, o čia yra
3: Banderas.
0: Ne, Banderas ne, bet žinok, Džordžas Klūnis būdavo, žinok, tas, kur akių negalėjo atplėšti. Dabar jau jis nėra taip, bet savo laikais Klūnis
3: buvo... Geriausiai savo laikais mumijos aktorius šitas, kaip Brandonas, ar ne, Kazeris?
0: Aš šitas irgi, žinok, ne...
1: Aš, žinai, su Brandonu aš esu gavęs 4 skirtingose pasaulio šalyse, kad mano veidas yra kažko labai panašus.
0: Yra truputėlį, yra, žinok, bendrumo.
1: Plačios akis galbūt ir taip toliau.
0: Yra truputėlį, žinok.
1: Bet jūs nesivaizduojate, kaip mano tėtis panašus į jį.
0: Rimtai?
1: Jo. Dabar ypač jie to pačio amžiaus yra...
0: Geras.
2: Tai o iš lietuvių? Pabedonoscevas ar Papininkis, pavyzdžiui?
1: Arba Arnoldas Eisimantas.
3: Eisimantas.
0: Iš lietuvių. Pabedonoscevas...
2: Ar Papininkis?
0: Tu parinkai...
2: Nu, Skaiva, nu.
0: Nežinau, žinau.
2: Nežinai.
3: Tai gal ir Bertienis.
0: Nežinau.
2: Nežinai. Gerai, pagalvok, Skaiva.
0: Aš pagalvosiu.
1: Iki rytojus.
0: Aš pagalvosiu. Abu faini, bet vienas man per mažas, kito bijau.
3: Tai liksiu savais.
2: Pagalvokai, nereik bijoti, jis labai geros širdės.
0: Kam?
2: Labai geras žmogus, pamėtų.
1: Ne taip sakai. Pasakai, kaip jis sakytų.
2: Ką?
1: Nu va.
2: Jis yra ir kieks mažas,
0: tai
2: sakytų.
0: Tai va. Nu gerai, vyrai, ką, paliekam jūs, siautėkit eterio huliganai.
2: Einam huliganint.
0: Eikit huliganint.
3: Geros.
0: Mes ir toj pahuliganinsim.
1: Mes ir toj...
0: Gustas bus su dar viena tatuiruotė, tai įsivaizduoju. Max Naglas bus.
1: Ta prasme...
3: Mes kalbėjom, kad kaip tik nori išsivalyti nuo tatuiruočio, ar kaip tam.
1: Aš?
3: Tu?
1: Aš ką tik pradėjau įtikės, dar dėl orio
3: valytis. Tada,
2: kad ant veido pareis pirmas.
3: Gal Marija čia sakė?
1: Marija nori išsivalyti nuo tatuiruočio.
0: Ar turi iš viso tatuiruočio?
1: Jo,
3: nori išsivalyti.
1: Ji turi Nidos švyturį. Gražiai tatuiruotę ant rankos, man atrodo.
0: Okay.
1: Ir dar kažką turi. Nidas labai.
3: Nu, naikint skauda biškė.
2: Atrodot, kaip jums likus 1% baterijos.
0: Kodėl?
2: Nu, kažkokia.
3: Oro trūksta.
1: Labai, labai gerai. Mes su Skaiva padarėm, ta prasme, žodžiu sakė, kad šitie oro berniukai, sakė, reitingus užkėlė.
2: Tai mes išsprogdinot.
1: Mes išsprogdinom. Reitingų nebėra tokio dalyko, tiesiog nebeegzistuoja.
2: Tai mums belieka ant tos bangos reitingų
0: taip.
2: Dabar...
1: Jo, dabar tiesiog jo, surfinsim.
0: Tiesiog surfinsim, atsipalaidavę.
2: Gerai, surfinsim per 19.
0: Gerai, viskas, čia, ate.
4: Čia M1.
5: Taip.

0: M1.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tai kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Užmirškite sudėtingą grindų plovimą su Philips One Up elektrinė plovimo šluota. Ji plauna tik švariu vandeniu ir susirbė nešvarų vandenį. Jokio kibiro, jokio vargo. Naudoti taip paprasta. Pamirškite senąją šluotą. Labas, One Up.
6: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
7: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
8: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
9: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
11: Au, au!
10: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
12: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
13: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs krašto apsaugos ministerijai atlikti namų darbus ir jungtinėms valstijoms pristatyti galimybes bei sąlygas, kokiomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Tai premjeras kalbėjo jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Seimas įveikė pirmąjį barjerą dėl konstitucijos pataisos, kuri numato, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo mūsų šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 106 Seimo nariai. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad išbrauktas konstitucijos straipsnis nepadarys Lietuvos branduolinę valstybę.
1: Negalime nekreipti dėmesio į tai, kad pastaraisiais metais Rusija sparčiai modernizuoja branduolinius ginklus. Jos blokuoja Lietuvos pašonėje, Kaliningrade ir Baltarusijoje. Rusijos branduolinė retorika tampa vis agresyvesnė NATO ir Ukrainos atžvilgiu.
0: Vis tik 14 Seimo narių grupė toliau priešinasi šiam sprendimui ir ragina rengti referendumą. Parlamentaras Aidas Gedvilas teigia, jog tam laiko pakaktų.
2: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė puikiai įsitenkam.
0: Lietuvos siekis atsisakyti branduolinio ginklo draudimo sulaukė Rusijos dėmesio. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad branduolinių ginklų ar nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės dislokavimo Lietuvoje laikytų žingsnių eskalacijos link ir tai esą priverstų Rusiją imtis priemonių savo saugumui užtikrinti. Antrasis gautinis balsavimas dėl konstitucijos pakeitimo vyks jau kitų metų sausį. Tam vėl reikės mažiausiai 94 parlamentarų palaikymo. Beje, ne viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimų dislokuojant branduolinius ginklus. Bulgarijos institucijos šiandien pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai vyko po to, kai dronai smogė dviems laivams. Dvigubas smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų įsiliepsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo vienas žmogus, dar vienas dingo. Ukraina pareiškė, kad tai buvo Rusijos surengta dronų ataka. Skaičiuojama, kad mokyklų protestai Prancūzijai jau kainavo apie 20 milijonų eurų nuostolių. Visų pirma, nuostoliai susiję su mokyklų suniokojimu. Tuo metu šiandien protestai tęsiasi, pavyzdžiui, Marselyje 30 tūkstančių dalyvių žygiavo miesto gatvėmis. Mokiniai, kaip jau skelbta, protestais reikalauja didesnio finansavimo ir smerkia antisanitarinės sąlygas pastatuose, perpildytas klases ir mokytojų trūkumą, ypač darbininkiškose rajonuose. Rytoj naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Nežinau, grupė grįžta, nežinau, kas čia bus,
1: labas,
0: kas čia
1: labas,
0: bus.
1: Palauk, kokia grupė, apie degalus mes kalbam, klausytojai.
0: Grupė degalai grįžta, tik voktos dainos.
1: Žiūrėkit, mes dainuojam, coverius darom ir šį kartą mūsų išėjimas kainuos bene brangiausiai. Pažiūrėkit, kūro kaina šiuo metu, ne?
0: Taip, grupė degalai todėl, kad nes brangus, degalai brangus grupė irgi.
1: Nepaimsi taip lengvai.
0: Nes degalai senokai nesmugiavo šitą grupę. Ir manau, kad laikas grįžti su Max galinga daina ir...
1: Balių daina, absoliučiai.
0: Priminimas tik toks apie grupę degalai, kad tai yra tik voktos dainos ir dainuojam tik priedainius. Tai...
1: Taip, daugiau nieko, mes taip užtigiau.
0: Jeigu jūs pasiruošę...
1: Važiuojam, Arnai.
0: Atsiprašom iš anksto. Eteryje
1: Arnas ir Tomas. Arnas groja gitarą.
2: Išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą. Yeah. Ir tankumoj dienos, ir svaigulį.

0: labai šį kartą trumpai. Arnas kaip galėjo padainavo, pagrojo, aš irgi dainavau.
1: Tomai sako, jeigu neišeis, dainuok krūtinę.
0: Manau, visai neblogai pavyko kaip šį kartą.
1: Kažkur žinok radom rekvizitę, nežinau kodėl, nežinau iš kur.
0: Ar gerai atrodo.
1: Tinka tau, Tomai, tinka, žiūrėk, net į sporto salę nereikia.
0: Kaip kiaušiniai, guminukai, nežinai kur būdo.
1: Bet ne taip blogai buvo, man žinok, tai nereikėjo vien tik krūtinę dainuoti. Žinai, sako, aš ten tos dainuoja tais dalykais.
0: Bet girdėjosi tik krūtinę, aš specialiai prie krūties, va, krūtinės pridėjau mikrofono ir gerai gavosi.
1: Nežinau, bent jau mes tai užsikūrėm iš karto. Grupė degalai, grupės degalų tikslas ir yra užkurti. Tai patys užsikūrėm, tikimės, jūs irgi kažkiek pakūrėm.
0: Man atrodo, kad mes tik tai žiežirą tokią sutikėm. Opa, degalai juda, dainuojat, kai aš jau po trijų cikt esu.
1: Nu tai žiūrėkit, mes apšilimą padarėm, nežinau, gal dar vieną kitą repeticiją laidos vidurį, gal susmugiuosim ir su didesne šitos dainos
0: imtim. Ir visą laiką yra tokių laiškų ir mum patinka, kodėl nusipelnom šito šūdo.
1: Tai, žiūrėkit.
0: Taip yra. Kaip vienas žmogus pasakyti.
1: Kaip yra, taip yra, taip, taip yra. Mes taip viduje yra. Turim tokį inside, mums sako, taip yra. Taip kažkas yra. Ne taip, sako, taip yra.
0: Taip yra. Ir
1: žinokit, taip yra.
0: Ir diskusija baigta yra.
1: Nu, ir negalit paneigti šito fakto, kad mes prieš atlikdami iš karto atsiprašėm.
0: Taip, sakėm, kam nepatinka, tas neklausykit.
1: Tai dabar žiūrėkit, mes kažko vis laik atsispiriam, bet vis laik keliavom ir pas jūs, mum aktualu, kokia nesąmonė. Nežinau, pusmečio bėgį jūs patys esat iškrėtę, nes tai, ką mes darom eterį, dažnai būna nesąmonė, bet mes to nebijom ir mėgstam paišdykauti. Kokią nesąmonę jūs esat iškrėtę? Parašykit laiškais.
0: Jo, nes kažkada klausim šito, per kas tu pa žmogus herojaus, sudėtingai buvo jam atsakyti. Dabar turit laiko truputėlį pagalvot ir daugybę mūsų klausytojų į tą klausimą atsakyti mums. Kokią nesąmonę padarėt?
1: Nes tas
0: sau, bet kam.
1: Tas nesąmonės kartais yra taip baina daryti, prisipažink, Domai.
0: Nu, tai aišku.
1: Labai neįdomu gyventi per rimtai yra. Kartais reikia tiesiog viską pasižiūrėti šiek tiek su šypsenam. Tai mes tą ir pabandėm padaryti. Grubiai degalai dar šiandien galbūt grįš, galbūt nenorim čia per daug.
0: Kaip ten sako, susenstam ne dėl to, kad nežaidžiam, o senstam dėl to, kad nebežaidžiam.
1: Tai vat linkim nesent. Žaiskim, išdykaukim ir būkim kartu šiandien iki pat 19. Važiuojam. Dabar kol kas laikinai mus apšildo Jessica, kylančių rankų kūrinys. O grupė degalai kyla į savo grandiozinę repeticiją šiuo metu.
0: Jo, gal dar užsmugiuosim kada.
1: Gali visko būti.
0: Kažkada.
1: Ačiū, kad esat, mylim.
2: Rudens. Realybės.
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šou.

0: Dvaro pienas, įkvėptas gamtos, istorijos, meistrystės bei tradicijų, kuriomis didžiuojamės. Jame svarbus kiekvienas potėpis – natūralumas, šviežumas, kokybė. Tačiau visų svarbiausia – tobulas skonis. Dvaro pienas – menas būti skaniausiam.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
6: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 eurų. Maxima tai, ko reikia.

0: Žinom, kad nemaža dalis jūsų mūsų klausosi ne tik FM, bet ir internete, pavyzdžiui, telefone, turit vieną appsą, klausotės mūsų internetu. Tai jeigu jau telefonas po ranka, imkit dabar ir kai ką panaršykit, tuoj duosim gerą nuorodą. Ir mes kalbame apie PigLT programėlę. Kodėl verta dabar ją atsidaryti, nes ten ūžia, tiesiog ūžia pirktinės.
1: Pirktinės. Gerai, tai pagrindinė yra taisyklė. Viena, dideli pirkiniai, mažos kainos, programėlėje apsipirkite ne tik patogiau, bet ir ten apsipirkti apsimoka.
0: Be proto apsimoka.
1: Jeigu jūs esate Pigu Plus narys, jūsų laukia ypatingi pasiūlymai, 100 prekių namams, laisvalkio ar kosmetikai kainos krenta net iki 40%.
0: Va taip va. O išmanioji technika, Pigu Plus nariams, iki 20% pigiau. Viskas patogiai, vos keliais paspaudimais jūsų ekrane. Ir žinote, kas geriausia? Jei per programėlę užsisakysite prekę, kurios jums reikia čia ir dabar, daugiau nei 50 tūkstančių prekių galėsite atsimti Pigu LT parduotuvėse dar tą pačią dieną.
1: Čia tokiems tai nekontroliams, kaip man, aš mėgstu, jeigu noriu, aš visas parduotuvės, kad tik šiandien gaut, žinai, važiuosiu kitą miesto galą.
0: Tikrai taip.
1: Tai pirktinės pigu.lt programėlėje tęsis tik nuo spalio 8, tai jau po ryt iki 19 dienos.
0: Nu tai ką, telefonas po ranka, čiupkit jį, atsidarykit appsą ir pasinaudokite stipriausiais mėnesio pasiūlymais kartu su pigu.lt.
2: Ruduo su M1.

0: Pradėjom laidą nuo nesąmonės, grupė Degalai startavo, be jokių repeticijų, šiuo metu vyksta intensyvios repeticijos, bet tuo pačiu paklausėm jūsų, kokia jūs nesąmonė, esat iškrėtę keli laiškai.
1: Turime.
0: Greit, pasižiūrim, sako, sveiki, pacaniukai.
1: Šitas geras.
0: Dirbam statybų sektoriui, tai kolega buvo prikalęs batus prie balkio abu. Nežinau, kodėl taip susigalvojo, bet tai buvo visiška nesąmonė, nors jau batai jau irgi pabaiga buvo.
1: Geras.
0: Prisigalė batus tiesiog.
1: Nu, svarbiausia, kad nesupyko.
0: Bet šitas laiškas geras iš UK, kur atkeliavo.
1: Kažkada perikupas norėjo įkeriai nupirkti automobilį itin pigiai.
0: Žinai, kur siūlo nerealią kainą. Nu, ten taip paimčiau už 100 eurų.
1: Tai aš suvedžiau, sako, savo mašinos numerius į svetainę, kur superka laužus pigiai ir jo numerį įvedžiau. Tai jo, turėjo vyrukas daug skambučių. Jo, numerį įvedė. Jo, ir jis laukia daug skambučių, nes kažkada, sako, savo buvau numerį įvedęs, norėdamas pažiūrėti, kiek duoda už automobilį. Tai tik įkėlus gavau kas 2 minutės, porą valandų tai skambučių. Gyvenu, nu, okay, geras.
0: Tokia šiokia tokia nesąmonė. Gerai, o dabar visiškai rimtai, be jokių nesąmonių apie rytojaus orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Gerai, galim pasižiūrėti rytoj. Matau trečiadienis 27 laipsniai Vilniuje, Kaune 20. Būtų gerai, ne?
0: 27.
1: Fain.
0: 32 Kaune rytoj.
1: Nida, iš vis karščiuojam.
0: 40 be pusės laipsnio. Saulė šviečia, nežinau, kaip išgyvensim.
1: Ne, bus per pusę mažiau, 16 laipsnių, kaip šiandieną tik matosi, gal netgi ir daugiau saulės spindulių sostinėje.
0: Ne, šiaip pasižiūrėjus į orus tikrai visai nebloga, kaip spalio mėnesį tikrai šitą darbo savaitę, link savaitgalio jau šiek tiek, žinai, lietaus gali pasirodyti.
1: Bet dabar atrodo, kad nebelieka to lietaus savaitgalį, galbūt tik penktadienį, nes tai buvo šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, antradienį vien lietus.
0: Bet kaip pasikeitė, kardinaliai pasikeitė prognozė nuo to, ką vakar mes matėm.
1: Ir nekrenta laipsnių.
0: Bet ir pasitikėk sinoptikais, ne?
1: Nu va.
0: Nu, gerai, konkrečiai.
1: Tam mes ir čia.
0: Konkrečiai, tai, ką matomės dabar ant popieriaus, jeigu taip galima išsireikšti, tai Kaune rytoj, trečiadienį 17, saulutė per debesį, 21 net šilumos ketvirtadienį, truputis lietaus penktadienį ir 13 pliuso. Savaitgėlį, matau, ten lietaus yra nelikę šią
1: dieną. Čia suklaipada tie reikalai nuo penktadienio, kur lietus bus, jis vis dėlto.
0: Jo,
1: rytoj
0: lieka.
1: 16, ketvirtadienį 20 Klaipėdoje.
0: Šiauliukai, rytoj 16, 19, ketvirtadienį, truputis lietaus penktadienį ir 11 pliuso. Į savaitgalį vėl viskas turėtų šiek tiek pagerėti, lietus lyg ir traukiasi ir šilumos dar visai pakankamai 15, 14.
1: Nu, nežinau, ką reikia dar pasakyti, dabar 15 laipsnių sostinėje, o jeigu orai netinka, pasidarbuokit namuose, savo būstuose, savo, nežinau, terasuose, Depo ten viską rasite.
0: Jo labiau, kad jie taip ir deklaruoja, kad Depo tinka bet kokio oro, kažko prireikia namą. Nukeliavę į Depo būtinai rasite.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: M1.

0: kas tu per žmogus?
1: Čia dar ne žaidimas, čia dar tik raginimas paskambinti mum į eterį, ieškom herojų, žaidimų, kas tu per žmogus, kaip ir kasdien. Tapkite tuo herojum, smagiai pakalbėsim į eterį.
2: Taip, ieškom smagiai nurautų asmenų. Dabar.
1: Ir galbūt su jumis grįšim netrukus po keletas minučių į žaidimą.
2: Kas?
1: Skambinkit, 18.30, laukiam.

0: kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Sveikata – brangiausia, ką turime, o sveika šypsena – mūsų pasitikėjimas.
4: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
3: Šeimos klinikose, specializuotose ir premium odontologijos klinikose teigiamos dantų gydymo paslaugos – nuo burnos higienos iki kompleksinio dantų atkūrimo taikant pažangias technologijas.
4: Meliva – visapusiškai jūsų sveikatai, taip pat ir jūsų šypsenai. Meliva.lt.
5: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje.
6: Palauk, dar ne?
5: Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
7: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.
8: Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
8: Norisi kažko spindinčio sau ar ypatingam žmogui? Pats metas. Įsigykite du Pandoro papuošalus, o trečiąjį gaukite nemokamai visose Pandoro parduotuvėse. Skubėkite, pasiūlymas galioja tik iki spalio 19 dienos.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.

0: kas tu per žmogus?
1: O Zigmai, Zigmai, tu beprotiškai skanus. O Zigmai, Zigmai.
2: Skamba gerai. Bet taip ir yra, Zigmas tai puikiai žino, koks prekės ženklas labai skanu ir turi naujienų.
3: Vakar jau sakėm, atsiprašom iš anksto, nes visą šią savaitę teks truputėlį pavardinti Vincelę, nes labai skainios dovanos laukia mūsų žaidimo nugalėtojui. Mūsų žaidimo partneriai šią savaitę yra Zigmas ir laukia praktiškas, stilingas Zigmas maisto termosas, puikiai tinkantis mėgstamą maistui pasiimti su savimi ir gardus Zigmas produktų rinkinys.
2: Nu taip, tie, kurie į darbus nešasi kažką savo, tai Zigmas bus šitie prizai puikiai.
3: Zigmas sako, kad tai yra skonis, kurį nori suturėti visur.
2: Visur ir visada. Taip. Silkutės mes išbandėm su Arnu čia prieš porą savaičių gerų. Taip. Labai gerai suėjo.
3: Dabar prie Zigmo jungiasi ir mūsų žaidimo herojus vardu Nedas. Labas, Nedai.
2: Ne Flandersas, sveiki.
4: Sveiki.
2: Nedai, esate iš Vilniaus, ne?
4: Taip.
3: Kiek Flanderso jumise yra, kaip galvojas? Procentais.
4: Nedaug,
3: truputėlį.
2: Kiek jums metų yra?
4: 24.
2: Gerai,
3: Nedas.
2: Užtenka tiek informacijos.
3: 24, daugiau neišduosim. Dabar gaudom dar vieną klausytoją. Susipažinkim, nes jūs esat detektyvas. Ko vardu?
4: Sveiki.
2: Mėla malonu, kas iš kur?
4: Tomas.
2: Tomai iš kur?
4: Kauno.
2: Gerai, trys klausimai. Pirmasis iš jų apie Nedą bandykit atspėti.
3: Tik dar, jeigu galima, Tomai, trumpam pritildykit radijuką, nes labai lipam viens ant kito, gerai?
4: Supratau, toj minutėlį.
3: Jo, duodam sekundėlę, minutėlės negalim. Laukit mūsų. Nu, Tomai, ar pavyko?
4: 17 minučių pralaukiu visu.
3: Tomai, kas vyksta?
4: Ilsiuosi.
3: Žiūrėkit, Tomai,
2: su Tomu neišėjus,
3: išdikaut nusiteikęs Tomas, bet nežaist.
2: Kažkaip nerimtai pažiūrėjo į eterį. Labas.
5: Sveiki.
2: Kas skambina?
5: Ernesta.
2: Nu jau komplimentai iš karto, gerai, viskas girdisi ir visa kita.
3: Iš kur Ernesta?
5: Iš Vilniaus.
2: Nu važiuojam tada, Nedas iš Vilniaus, Ernesta iš Vilniaus, pažiūrėsim, kas laimės. Pirmas klausimas apie Nedą. Ką jis seniai bedarė? A. Seniai beatostogavo, buvo kažkada vasara, nors vasara čia per seniausiai. B. Senokai su draugeliais normaliai kažkur beprisėdė buvom.
5: Nežinau, gal pirmas variantas.
3: Ką apie tai galvojo pats Nedas?
4: Teisingai.
3: Ai. Taškas Ernesta.
2: Ar čia vasara, tos to gauti užsienyje jau senai atrodo, vidury vasaros?
3: Manau, kad senokai.
2: O ne?
3: Aš kai grįžtu iš atostogų, man jau pasavaitės atrodo, kad senai tas buvo.
2: Mm-hmm.
3: O vasara tai čia iš viso.
2: Nu, reiks kažkada daryti išvadas.
3: Judam toliau.
2: Kiek šią savaitę išsitaškė pinigų, Nedas? Tai, sako, daug. Apie 500 eurų. Čia pirmadienis, antradienis, mm-hmm, dienos. Ar bėg kol kas tik ant kūro 80 eurų?
3: Ernesta?
5: Na, bandykim šį kartą antrą variantą.
3: Ir Nedas ką komentuos?
4: Labai gerai, nepataikė.
3: Ai,
2: 500 eurų. Buvo draugiai dovana perkama.
3: Taip, ir taškas įkrito dabar Nedas. Sąskaita ir rezultatas yra 1-1.
2: Gerai. Kas po savaitės laukia Nedo gyvenime? Balkono remontas ar pradės darbus Lietuvos kariuomenėje?
5: Balkono remontas.
2: Nedai, atsakykit.
4: Labai super.
3: Atiduokim pagarbą būsimam kareivėliui.
2: Stop!
5: Lygiu! Na, tai sveikinimai tada Nedui.
2: O savaitę, sakoma, ar nebijai, kad nuskus galvą? Sako, nu, tik juos nereiks. Nu, plaukus, ne galvą.
3: Nedai, išleistuvių progą į kariuomenę. Jums Zigmas šilčiausius linkėjimus siunčia ir dovanas. Manau, kad tas termosėlis tikrai pravers ir kariuomeniai, net nebejoju. O Ernesta, jūs irgi turėtumėt nenusiminti, nes visiškai šviečia dainą mes jums padovanosim. Lilas ir Nominė.
2: Dar niekad nesugrojo.
3: Su Žalgirio kolaboracija tai ką padarėm, sukūrė dainą, tuoj paklausysim. Nors šiandien yra dar tik antradienis, bet dainuosim apie ketvirtadienį. Taip daina vadinasi.
2: Ketvirtadienio himnas gali būti. Paklausom, pažiūrim, o Ernesta kitą kartą lauksim kaip heroja sugrįžtant.
3: Taip, o apie Zigmą dar noris kalbėti ir kalbėti. Ir kalbėti tik gerai. Šiuolaikinis gyvenimo tempas diktuoja savo taisyklės, tačiau net ir didžiausiame skubėjime neturėtumėte daryti kompromisų savo skoniui. Ir žinom, Alkiui Zigmas pristato išskirtinę naujieną tiems, kurie vertina kokybę, estetiką ir tikrą maisto malonumą. Zigmas Admirolo mišrainės.
2: Būtent tokių ieškokit. Mišrainė yra viena su tuno, žodžiu, klasika, tokia atgimusi naujai sodrus tuno skonis. Čia sutinka su kruopščiai parinktais ingredientais, kurie sukuria harmoningą ir subalansuotą visumą.
3: Ir mišrainė su krevetėmis. Lengvumo ar prabangos pojūtis kiekvienam šaukštelį, subtilios krevetės ir meistriškai suderinti priedai patiks ieškantiems kažkokio gaivumo, ypatingo skonio. Ar norint tiesiog skaniai pauškandžiauti. Tai sveikinam dar kartelį Nedą, visas Zigmo rinkinukas jam, o čia žadėta daina Ernestai.
6: Reklama. Šiandienas.
7: Taip.

Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramą jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas – augantiems kasdien.
2: Va čia tai magija!
3: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
2: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
3: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
4: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje – langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms, purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Norisi kažko spindinčio sau ar ypatingam žmogui? Pats metas. Įsigykite 2 Pandoro papuošalus, o trečiąjį gaukite nemokamai visose Pandoro parduotuvėse. Skubėkite, pasiūlymas galioja tik iki spalio 19 dienos.
11: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
12: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
13: Taip.
12: Be chemikalų.
14: Be jokių priedų.
12: Gerai.
15: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
16: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik 1,69 €. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
17: Lidl verta.
18: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau – swedbank.lt.
19: Reklama.

Endieno topo istorija. Laidos valandos, laidos pirmos valandos pabaigoje visada kviečiam prisiminti topo istoriją ir šį kartą keliavome 2.14, 14 topo vietą King 8 hitas Jubel. Žiūrė geras, paklausykime ir netrukus atrie 200 sekundžių informacijos. Likit su M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad idėja nėra nauja. Jo teigimu, Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės karinės amerikiečių bazės šalyje išlaidas.
1: Kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAV karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiamis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAV karius ir tikiuosi, kad tos diskusijos
0: Sako premjeras Sinkevičius. Apie tai, kad Jungtinės valstijos galėtų steigti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje, Donaldas Trumpas keliais žodžiais pasisakė, kai jam tokį klausimą uždavė Baltuosiuose rūmuose dirbantis Lietuvos žurnalistas. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių kariškių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą turėtų atvykti 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais ir tai yra daugiau nei 1000 karių. Seimui šiandien nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš 7 susilaikė. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso. Procedūros iniciatorių teigimu vyriausiosios rinkimų komisijos narė prarado pasitikėjimą, nes sąmoningai slėpė ryšius su Nemuno aušra. Prancūzijos gynybos ministerija praneša, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa buvo paleista prie Bretanės krantų ir nukrito, kaip teigiama, Šiaurės Atlante 100 km nuo bet kurios pakrantės. Toks bandymas vykdytas pirmą kartą per 3 metus. Dar grįžkime į Lietuvą. Lietuvos geologijos tarnyba pirmą kartą patvirtino, kad mūsų šalies teritorijoje vyksta gamtiniai žemės drebėjimai. 2 silpni tektoniniai drebėjimai vakarų Lietuvoje netoli Gargždų lūžių zonos užregistruoti pernai gruodžio 14 dieną. Gamtinė jų kilmę patvirtino ir Helsinkio universiteto seismologijos instituto ekspertai. Nauji duomenys leido iš naujo įvertinti ir 2015 metų birželį užregistruotą seisminį įvykį. Nustatyta, jog tai taip pat buvo tektoninis drebėjimas, o ne sprogdinimas. Ir apie rytojaus orus ateinančią naktį, kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: grupės Degalai prodiuseris Arnoldas.
1: Muzikinis prodiuseris. Reikia pabrėžti. Žiūrėkit, dabar taip yra. Laidą pradėjom nuo tokios mažo apšilimo. Grupė Degalai šiandien vėl startavo, vėl suspurdėjo, bet labai trumpai. Tai dabar visą valandą vyko repeticija įnirtinga, generalinė repeticija pagrindiniam šio vakaro pasirodymui. Ir pasirodymas įvyks lygiai už valandos po žvaigždžių karai žaidimo, bet kad jis įvyktų, jūs turite nusipirkti biletą. 50 naujų follow M1 Instagrame ir koncertas bus. Repeticija pavyko, bus galingai.
0: Jūs,
1: tam reikia
0: jūs nenorit promiegoti šito reginio. Tikrai, taip. Tai bus už valandos. Mums
1: mes dabar
0: reikia 50 followerių, ne?
1: Mes dabar kaip tik iškeliaujame mūsų Instagram'am vieną, pasižiūrim, kiek dabar turim konkrečiai mes tų sekėjų.
0: Kodėl mes norim? Dėl to, kad didiname auditoriją, kad daugiau mūsų ir pamatytų.
1: Nu taip, nes norim pralopti ir praturtėti, čia nėra ko slėpti.
0: Jeigu senai košmarus besapnavo, tai bus proga puiki, bet pasižiūrėjus šį epizodą.
1: Minimum Karolina Meskino norim pasivyti followeris. Šiuo metu, o matau viskas, skaičius užfiksuotas, 50 naujų sekėjų per šią valandą, vieną Instagrame ir grupė Degalai būtinai susmūgios.
0: Kiek skambina, plauk, gal žaidimo, ne?
2: Nesugalvos.
0: Taip, turim žaidimo partnerius ir su partneriais jūs nugabensim į blacklistą.
1: Į whitelistą.
0: Į whitelistą, kur penktadienį jūs susigrumsite didžiajame finale dėl pagrindinio prizo.
1: Tai kitaip sakant, fantastinė savaitė, mes jau tokią savaitę su Philips turėjom prieš porą savaičių. Kasdien žaidžiame žaidimą nesugalvos, prizas yra M1 coinės ir dienos laimėtojas automatiškai keliauja į penktadienio burtų traukimą, o penktadienį vienas iš visos šios savaitės nugalėtojų burtais ištrauksim ir laimės Philips fantastišką dovaną.
0: Tai yra dovana? Philips One Up, klausykit, mažiau vargo bus, daugiau savo laikos, be jokio kibiro, be laido, be žodžių su švaraus ir nešvaraus vandens atskirimu. Ta šluota padeda greitai ir gruopščiai išplauti grindis nuo dulkių iki dėmių grindų valymo.
1: Taip, vakar žaidimą laimėjo mūsų klausytojas vardu Gintaras, jis jau yra mūsų sąraše, mūsų burtų traukimo sąraše.